Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, prăznuit ieri în 4 octombrie.

Personalitatea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae se așează în conștiința bisericii și a culturii românești ca una dintre cele mai puternice mărturii ale unității dintre gândire și viață, dintre rigoarea cercetării și simplitatea rugăciunii, dintre cuvântul teologic ca logos și trăirea în care omul stă înaintea lui Dumnezeu. A-l privi numai ca pe un mare profesor, traducător sau autor de sinteze dogmatice înseamnă a cuprinde doar partea vizibilă a unei opere care își are rădăcinile într-o experiență duhovnicească profundă. În cazul său, cartea nu poate fi despărțită de rugăciune, mai ales munca de birou, traducerea nu poate fi separată de nevoință, iar cultura teologică nu își găsește împlinirea în acumularea de informații, ci în transformarea lăuntrică a persoanei. Această emisiune dedicată zilei de 4 octombrie propune tocmai această schimbare de perspectivă. El ne invită să privim dincolo de prestigiul academic al Sfântului Stăniloae și să descoperim omul

care a lucrat în condiții grele, care a cunoscut pierderea și detenția, dar care nu a lăsat suferința să se transforme în ură. În spatele paginilor sale se află o viață concretă, cu neliniști, responsabilități familiale, frig, teamă și rugăciune. Această realitate conferă operei sale o greutate aparte. Teologia nu este rostită în afara existenței, ci se naște în mijlocul ei și încearcă să o lumineze. În acest sens, moștenirea Sfântului Dumitru nu este doar un patrimoniu de idei teologice care trebuie studiate sau catalogate și transmise. Este și o chemare adresată cititorului de a-și exprima propriul mod de a cunoaște, de a vorbi, de a suferi și de a se raporta la ceilalți. Întrebarea decisivă nu este numai ce a scris Părintele Dumitru, ci și ce fel de om a devenit prin ceea ce a citit, a tradus, a gândit și a trăit. Iar în lumina acestei întrebări, întreaga sa operă apare ca o formă de mărturisire. Traducerea Filocaliei reprezintă unul dintre marile proiecte ale teologiei românești moderne. Importanța ei nu se reduce la introducerea în limba română a unor texte vechi, oricât de valoroasă ar fi în sine această contribuție. Filocalia adună experiența unor părinți care au cercetat cu o luciditate extraordinară mișcările inimii, lupta cu patimile, puterea rugăciunii și drumul către comuniunea cu Dumnezeu. Prin traducerea și explicarea acestor scrieri, Sfântul Dumitru a făcut accesibilă o întreagă tradiție a vieții lăuntrice, oferind cititorilor români nu numai informație duhovnicească sau academică, ci și un vocabular al trezviei, al discernământului și al transformării interioare. În centrul acestui demers se află convingerea că scrierile Sfinților Părinți nu sunt ale epocii vechi sau niște scrieri încheiate. Ele păstrează o cunoaștere vie a omului, a libertății sale, a fragilității și a vocației sale către iubire, către iubirea triimică. De aceea, Filocalia nu poate fi citită asemenea unui simplu document istoric. Ea cere o lectură atentă, răbdare și, într-un anumit sens, rugăciune. Cititorul este chemat să compare ceea ce citește cu propria sa experiență, să recunoască în paginile ei mișcările ale inimii pe care le cunoaște, să-și vadă limite și să descopere posibilitatea unei vieți mai adunate și mai adâncite în apofatismul tăcerii. Mențiunea manuscrisă descoperită în exemplarul păstrat la Mănăstirea Brâncovianul luminează într-un mod tulburător dimensiunea concretă a acestei lucrări. Sfântul Dumitru notează că a încheiat traducerea întregii Filocalii la 31 martie 1945, după ce lucrase la ea din mai 1944. În vreme de bombardamente și încercări grele. În aceeași însemnare, gândul său se îndrepta către biata Mioara, aflată într-o situație tot mai dificilă, iar nota se încheie cu rugăciunea Iisuse miluiește-ne. În câteva rânduri se întâlnesc istoria, suferința, iubirea familiară și nădejdea creștină. Această însemnare schimbă felul în care înțelegem actul traducerii. Nu avem în față doar un savant care lucrează metodic asupra unor manuscrise, ci un om care își împlinește misiunea într-o lume amenințată de violență și nesiguranță. Bombardamentele războiului mondial nu sunt un simplu fundal istoric, iar grija pentru familie nu este o abatere de la contemplație, dimpotrivă. Tocmai această împletire arată că viața duhovnicească nu se desfășoară într-un spațiu steril, ferit de toate încercările, ci în mijlocul responsabilităților și al durerilor omenești. Filocalia devine astfel o lucrare de rezistență lăuntrică și spirituală. În vreme ce lumea din afară este sfâșiată de război, traducătorul Dumitru lucra la texte despre pace inimii, curățirea gândurilor și unirea cu Dumnezeu, iar contrastul este destul de profund. În afară zgomotul armelor și amenințarea distrugerii, în lăuntru strădania de a face auzită în limba română vocea unor oameni care au căutat pacea nu prin negarea realității, ci prin transformarea omului lăuntric. Nu trebuie să idealizăm suferința pentru a recunoaște că, uneori, lucrarea de sens devine cu atât mai necesară cu cât împrejurările sunt mai potrivnice. Imaginea Sfântului Stăniloae, traducând cu degetele înghețate,
îmbrăcat într-o rasă veche și groasă și purtând o căciulă crocetată de preoteasa Maria, are o forță duhovnicească aparte. Ea ne îndepărtează de imaginea abstractă a genului intelectual, înconjurat de confort și recunoaștere, și ne apropie de realitatea unei munci făcute cu modestie în condiții aspre. În spatele unei opere de mare anvergură se află ore lungi de atenție, oboseală, verificare, îndoială și revenire asupra textului. Prestigiul de mai târziu nu trebuie să ne facă să uităm precaritatea în care s-au desfășurat o parte din această monumentală lucrare. Însemnarea manuscrisă este importantă și pentru că redă voce autorului fără intermedierea discursului. Nu este o formulă solemnă destinată publicului, ci o mărturie personală aproape intimă. Sfântul nu își prezintă reușita ca pe o performanță proprie, ci o pune sub semnul ajutorului dumnezeiesc. A terminat lucrarea, cum spune, cu ajutorul atotputernicului și bunului Dumnezeu. Recunoștința nu anulează efortul omenesc, ci îl așează într-o relație mai largă, în care omul muncește cu toată puterea sa, fără să se considere singurul autor al izbânzii. De aici se desprinde o lecție despre vocație. Vocația nu înseamnă numai talent sau inclinație, ci disponibilitatea de a rămâne credincios unei lucrări, chiar și atunci când condițiile nu sunt favorabile. Ea presupune continuitate, disciplină și acceptarea faptului că rodul nu apare imediat. Iar într-o cultură dominată adesea de vizibilitate, rezultatele rapide și confirmare publică, exemplul Sfântului Dumitru reamintește valoarea muncii, a efortului, care se desfășoară în taină și care nu își primește sensul exclusiv din aplauzele celorlalți, cum de altfel căutăm noi adesea pe rețelele de socializare. Totodată, imaginea traducătorului nu trebuie transformată într-un elogiu al epuizării, nu frigul sau lipsurile luate în sine fac lucrarea sfântă. Valoarea ei vine din scopul către care este orientată, din dragoste pentru adevăr și din responsabilitatea față de cei care vor primi textele. Încercarea nu este căutată pentru ea însăși, dar atunci când nu poate fi evitată, ea poate deveni locul în care se descoperă statornicia. Sfântul Dumitru nu a tradus pentru a-și demonstra rezistența sau pentru a face un act de mândrie, ci pentru a pune la dispoziția bisericii un tezaur spiritual de care era convins că oamenii de astăzi, mai ales din vremea lui, au nevoie. Cercetarea părintelui profesor Răzvan Perșa, așa cum este prezentată în cartea de referință pe care a publicat-o editura Renașterea, arată că memoria spirituală și duhovnicească are nevoie și de o rigoare a cercetării. Admirația pentru un sfânt sau pentru un mare teolog nu scutește cercetătorul de verificarea documentelor, compararea surselor și clarificarea contextelor. Dimpotrivă, respectul autentic față de o personalitate atât de mare presupune dorința de a cunoaște cât mai exact, fără să o acoperim de legende convenabile și fără să simplificăm traseul complex al operei sale. Analiza surselor folosite la traducerea Filocaliei, stabilirea textelor de paternitate îndoielnică, identificarea colaboratorilor, examinarea notelor bibliografice și reconstituirea contextului apariției volumelor nu sunt detalii periferice. Ele permit înțelegerea felului în care a fost construită o lucrare monumentală și a deciziilor intelectuale implicate. O asemenea cercetare arată că tradiția nu se transmite prin repetarea mecanică a unor formule, ci printr-un dialog responsabil cu manuscrisele, edițiile, limbile și istoria receptării. În același timp, documentul poate dezvălui ceea ce discursul strict bibliografic riscă să lase în umbră, adică chipul omenesc și duhovnicesc al celui care a lucrat. Când aflăm în ce condiții au fost traduse anumite texte sau cum s-a raportat autorul la sursele sale, opera devine mai inteligibilă, iar efortul său capătă relief. Cercetarea și spiritualitatea nu sunt așadar două domenii deosebite.
Rigoarea poate sluji înțelegerii duhovnicești, iar sensibilitatea duhovnicească poate ajuta cercetătorul să vadă semnificația unor detalii care astfel ar apărea nesemnificative. Acest echilibru este esențial. Pe de o parte, nu trebuie să transformăm orice amănunt bibliografic într-o dovadă miraculoasă și nici să înlocuim argumentul cu admirația. Iar pe de altă parte, nici nu putem reduce o operă teologică la o listă de ediții variate sau influențate. Documentele oferă date, dar sensul lor se conturează prin interpretarea atentă. În cazul Filocaliei, cercetarea istorică ne ajută să vedem amploarea muncii, în timp ce lectura duhovnicească ne arată de ce această muncă a fost atât de importantă pentru viața bisericii. Prin urmare, contribuția părintelui profesor Răzvan Perșa poate fi înțeleasă și ca o lucrare de recuperare a memoriei. El nu doar inventariază surse, ci ajută la o reconstituire a unui parcurs intelectual și duhovnicesc. O comunitate care își cunoaște o exactitate moștenirea poate dialoga mai matur cu trecutul și poate transmite generațiilor următoare nu doar nume ilustre, ci și exemple concrete de responsabilitate, perseverență și mare discernământ. Una dintre ideile centrale este că teologia Sfântului Dumitru nu poate fi înțeleasă cu o acumulare de doctrine abstracte sau de idei filozofice, fie ele și teologice. Pentru el, cunoașterea teologică nu este străină de viață și nu se epuizează în formularea unor definiții concrete. Ea presupune o relație vie și dinamică cu adevărul mărturisit de biserică și o transformare a celui care caută să-l înțeleagă. Aceasta nu înseamnă că rigoarea conceptuală ar fi lipsită de importanță, ci că ea trebuie să rămână legată de scopul ei. Adică luminarea minții și curățirea inimii, creșterea în iubire și participarea la viața în Hristos. În tradiția ortodoxă, teologia este strâns legată de rugăciune. Afirmația că adevăratul teolog este cel care se roagă nu trebuie interpretată ca o respingere a studiului, ci ca o avertizare împotriva separării cunoașterii de comuniune. Omul poate stăpâni un vocabular duhovnicesc bogat și poate explica impecabil anumite controverse, rămânând totuși nepăsător față de suferința aproapelui sau captiv în propriu orgoliu intelectual. Într-un asemenea caz, informația teologică nu a devenit înțelepciune, iar cunoașterea nu a rodit în viață. De aceea, opera dogmatică a Sfântului Dumitru trebuie citită în continuitate cu scrierile ascetice și mistice. Dogma nu este o construcție separată de existență, ci exprimă adevărul despre Dumnezeu și despre om în lumina revelației. Dacă este înțeleasă în profunzime, ea deschide perspectiva comuniunii și arată că omul nu se împlinește prin autosuficiență, ci prin relație. Teologia persoanei, atât de importantă în gândirea Sfântului Dumitru, nu este doar un subiect de dezbatere, ci o invitație de a vedea fiecare persoană ca pe o ființă ireductibilă la funcție, utilitate sau etichetă. Caracterul apofatic al teologiei adaugă acestei perspective o dimensiune a smereniei. Dumnezeu nu poate fi cuprins în întregime de conceptele noastre, iar orice formulare omenească rămâne limitată în fața infinității sale. Apofatismul nu înseamnă că despre Dumnezeu nu se poate spune nimic, ci că ceea ce spune trebuie rostit cu conștiința distanței dintre Creator și creatură. Iar cunoașterea adevărată presupune astfel și tăcerea. Nu tăcerea ignoranței sau indiferenței, ci tăcerea celui care știe să realizeze că realitatea dumnezeiască depășește orice stăpânire conceptuală. Iar în acest cadru, tăcerile Sfântului Stăniloae, mai ales cele din pușcărie, din anii de detenție, amintite mai sus, capătă o semnificație profundă. Ele nu sunt semnul lipsei de răspuns, ci pot exprima refuzul de a transforma orice conflict într-o confruntare a orgorilor. Uneori cuvântul trebuie rostit cu fermitate, alteori răspunsul cel mai potrivit este o tăcere care păstrează libertatea interioară și nu lasă răul să dicteze felul în care omul se raportează la lume. Iar această tăcere nu este pasivitate, ci o formă de stăpânire de sine, o formă de discernământ.
Portretul duhovnicesc al Sfântului Dumitru este marcat de un paradox aparent. Smerenia sa nu exclude fermitatea, iar lipsa de agresivitate nu înseamnă lipsă de convingeri. A fi smerit nu înseamnă a considera adevărul lipsit de importanță sau a accepta orice nedreptate fără discernământ. Înseamnă mai curând a nu confunda apărarea adevărului cu apărarea propriei imagini și a nu transforma dezacordul într-o justificare a disprețului față de celălalt. Asta a făcut și Sfântul Dumitru cu cei care l-au chinuit în închisoare și i-a iertat. Iar afirmația că nu îi critica pe cei care l-au chinuit în închisoare și că nu le purta pică este una dintre cele mai puternice mărturii. Suferința provocată de alții poate deveni o rană care continuă să conducă viața omului mult după încheierea evenimentelor. Resentimentul păstrează persoana legată de cel care a rănit-o, făcând ca nedreptatea trecută să se repete lăuntric. Iar a nu purta pică nu înseamnă a declara că răul nu a existat, nici a-l justifica, ci a refuza să-i permiți să devină principiul care îți organizează întreaga viață. Într-o asemenea atitudine se vede diferență între iertare și uitare superficială. Iertarea creștină nu cere falsificarea memoriei și nici anularea responsabilității. Ea nu face din victimă vinovatul suferinței sale și nu transformă abuzul în ceva acceptabil. Iertarea este o eliberare de dorință de răzbunare și o încredințare a judecății ultime lui Dumnezeu, fără a exclude adevărul, dreptatea și protejarea celor vulnerabili. În cazul Sfântului Dumitru, lipsa urii apare ca rod al unei vieți interioare care nu s-a lăsat definită de persecuție. Formula lui Evagrie Ponticul, unit cu toate și desprins de toate, surprinde tocmai această libertate. Omul duhovnicesc este unit cu oamenii prin compasiune și responsabilitate, dar desprins de nevoia de a controla, de a se răzbuna, de a poseda și de a primi permanent confirmări. El participă la viață fără să devină prizonierul fiecărei provocări. Din păcate, în societatea contemporană, în care reacția rapidă și indignarea publică sunt adesea confundate cu forța morală, un asemenea model pare dificil de urmat. Totuși, el nu invită la tăcere în fața nedreptății, ci la deșernământ în felul în care ne opunem ei. Putem combate o idee fără a disprețui persoana, sau putem demasca un abuz fără a ne lăsa conduși de ură și putem păstra fermitatea fără a cultiva cruzimia. Pierderea unui copil în anii de detenție reprezintă experiențe care pot zgudui cele mai adânci temelii unei existențe. Ele nu trebuie tratate ca simple episoade biografice și nici folosite pentru a construi o imagine idealizată a sfințeniei. Durerea rămâne durere, iar credința nu o face imaginară. Ceea ce se schimbă este felul în care omul o poartă și responsabilitatea ca, în mijlocul ei, să nu piardă cu totul legătura cu nădejdea. Însemnarea despre încheierea filocaliei scrisă în vreme de bombardamente și de încercări familiare arată cum credința poate coexista cu neliniștea. Sfântul Săniloae nu ascunde faptul că inima era îndreptată către soția sa și către greutățile ei. Rugăciunea finală, Iisuse, miluiește-ne, nu este o declarație, ci un strigă simplu al omului care știe că nu se poate sprijini numai pe propriile puteri. În ea se întâlnesc fragilitatea și încrederea și mai ales bărbăția duhovnicească. În acest sens, statornicia Sfântului Dumitru nu trebuie măsurată prin lipsa încercărilor, ci prin faptul că încercările nu au reușit să-i distrugă orientarea fundamentală către Dumnezeu și către oameni. El nu a ieșit din suferință printr-o simplă victorie, ci printr-o fidelitate, care s-a manifestat în continuarea lucrării, în păstrarea rugăciunii și în refuzul urii față de cei care l-au chinuit. Ascetica și mistica ortodoxă descriu un parcurs al transformării care angajează întreaga persoană. Rugăciunea este centrul acestui parcurs pentru că îl scoate pe om din autosuficiență și îl așează într-o relație personală. Ea nu este numai rostire de formule, ci orientarea întregii ființe către Dumnezeu.
Experiența duhovnicească nu trebuie confundată cu emoție intensă sau cu sentimentul de excepționalitate, subliniază Sfântul Dumitru. Ea se verifică în roade, în răbdare, în smerenie, în refuzul de a umili și în grija față de aproapele. O persoană poate vorbi mult despre experiențe înalte și totuși să rămână dominată de mânie ori de dorința de a vedea dreptatea cu orice preț. În schimb, o viață de rugăciune autentică se recunoaște adesea prin discreție și printr-o mai mare disponibilitate de a sluji. Iar în acest sens, chipul duhovnicesc al Sfântului Stăniloae, de academician sihastru, nu este o contradicție. El a trăit în lumea cărților, a catedrei și a dezbaterilor, dar a încercat să păstreze în centrul activității sale relația cu Dumnezeu. Retragerea isihastă nu trebuie înțeleasă exclusiv geografic, ca izolare într-un loc îndepărtat, ci ca o adunare a minții și a inimii. Un om poate fi retras în mijlocul unei biblioteci și poate rămâne deschis față de întreaga lume, cum de pildă a fost și Sfântul Nicodim Aghioritul. Parcursul ascetic presupune de asemenea continuitate. Nu este suficient un moment de entuziasm sau hotărâre. Formarea inimii se desfășoară în gesturi mici și repetate. Atenția acordată unui om, stăpânirea unui răspuns impulsiv, asumarea unei responsabilități, revenirea la rugăciune după risipire sau recunoașterea unei greșeli. Tocmai caracterul obișnuit la acestor gesturi le face importante. Viața duhovnicească nu se desfășoară numai în clipe solemne, ci în felul în care omul își trăiește ziua evanghelic. Moștenirea Sfântului Stăniloae este relevantă și pentru mediul academic. Ea arată că excelența intelectuală nu trebuie să producă aroganță și că rigoarea nu se opune smereniei. Dimpotrivă, cercetătorul care își cunoaște limitele poate fi mai atent la surse, mai dispus să-și revizuiască interpretările și mai responsabil în felul în care prezintă concluziile. Smerenie intelectuală nu înseamnă relativizarea adevărului, ci conștiința că accesul nostru la ele este întotdeauna însoțit de efort, verificare și posibilitatea corecturii. Moștenirea sa este actuală și pentru viața comunitară. Într-o societate ca a noastră, marcată de polarizare, exemplul unui om care nu a lăsat suferința să se transforme în ură, ne amintește că libertatea nu se măsoară numai prin dreptul de a vorbi, ci și prin capacitatea de a nu deveni prizonierul resentimentului. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Sfântul preot mărturisitor Dumitru Stăniloae rămâne un model de teolog în care erudiția s-a împletit de săvârșit cu rugăciunea, smerenia și iubirea față de aproapele. Întreaga sa operă, îndeosebi traducerea Filocaliei, nu reprezintă doar o contribuție fundamentală la teologia românească, ci și mărturia unei vieți trăite în Hristos, prin nevoință, răbdare și comuniune, nu suferințele personale, nici nedreptățile și anii de temniță nu i-au întunecat credința și nu i-au împietrit inima, ci au făcut și mai vizibilă puterea unei spiritualități duhovnicești autentice. Prin exemplul său, Sfântul Dumitru ne amintește că adevărata teologie nu se măsoară numai în cunoștințe și lucrări academice, ci mai ales în capacitatea de a transforma cunoașterea în rugăciune, cultura în slujire și cuvântul în iubire față de aproapele.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Cea mai frumoasă și cea mai bună rugăciune e aceea pe care toată ziua, de dimineața până seara și toată viața din leagăn până la mormânt, o trăiești în legătură cu izvorul cel de viață dătător, cu Mântuitorul Iisus Hristos, spunea părintele Iosif Trifa. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Florentina George, Adriana Gros, Alexandru Pop, Teodora Martin și părintele Ionuț Coblișca. Și pentru început ascultăm priceasna Roagă-te și crede, în interpretarea Florentinei George.

Tot părintele Iosif Trifa spunea, nu lăsați mâinile în jos, nu slăbiți cu râfna și cu rugăciunea. Despre Moise ne spune Biblia că a ținut mâinile ridicate toată ziua, de dimineața până la apusul soarelui. Toată ziua acestei vieți s-o petrecem și noi cu mâinile ridicate, adică în rugăciune. Din dimineața copilăriei până la apusul soarelui, să ținem mâinile în sus. Privegheați și vă rugați că trupul este neputincios, iar Duhul osârduitor, a zis Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Oh, ce dar mare este nouă rugăciunea! Prin ea putem vorbi oricând și oriunde cu Dumnezeu. Ea ridică și duce neîncetat la cer rugările și plângerile noastre, iar de acolo ne aduce dar, putere și ajutor sufletesc și trupesc. O ascultăm acum pe Adriana Gross, ne cântă priceasna, un singur dor mai am și eu.

Omul e făcut din două părți, din lut, care este corpul, și din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul. Și o parte și alta au legile și lipsurile lor. Corpul are lipsă de aer, de hrană, de apă și lumină. Întocmai acele lipsuri le are și sufletul. Sufletul își are și el foamea și setea lui. Dar lumea aceasta n-are niciun fel de hrană pentru suflet. Lumea aceasta, cu toate plăcerile ei și cu tot aurul ei, nu poate da sufletului nici măcar o coajă de pâine. Sufletul flămânzește și însetoșează după Dumnezeu, spunea psalmistul David în psalmul 62, versetul 2, însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu. Hrana sufletului vine de sus, din cer. În călătoria lor spre Canaan, israelitenii s-au hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, adică cu pâine și cu apă de la Dumnezeu. De această hrană cerească are lipsă și sufletul nostru. De această hrană avem lipsă și noi în călătoria vieții. Alexandru Pop ne cântă acum priceasna Doamne, câtă suferință!

Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea în felul următor: cel mândru nu umblă în căi simple și drepte, ci în căi strâmbe, pline de spini și tâlhari. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale, spune Psalmul 118, versetul 21. Mândria e rătăcire nebună și cea mai mare călcare de lege, iar îngânfarea se naște din necunoașterea propriei neputințe. Prin nimic altceva nu se cade și nu se greșește precum prin mândrie, nici îndreptarea inimii nu se face decât prin smerenie și simplitate. Oricând și oriunde s-a întâmplat căderea, înainte acesteia a stat mândria. Pentru mândrie a fost alungat și Satan din cer. Prin mândrie fariseul a păgubit toate virtuțile. Pentru mândrie Nabucodonosor a fost lipsit de împărăție și s-a făcut asemenea dobitoacelor și dinpreună cu vitele a mâncat iarbă 7 ani. Și mii și mii de căderi, toate se nasc din mândrie. Așadar, fi mereu smerit și păzit și acoperit de harul lui Dumnezeu și vei fi fără de prihană. Vei petrece fără căderi, fără potignire. O ascultăm acum și pe Teodora Martin, ne cântă priceasna sub o salcie pletoasă.

Părintele Cleopa le spunea ucenicilor următorul lucru: aici cu adevărat a luat plinire cuvântul Scripturii care zice: cine se va smeri pe sine va fi înălțat, iar Sfântul Efrem Sirul zice că în inima adâncă se va înălța Dumnezeu. Deci, după mărturia acestui Sfânt Părinte, toate darurile cele mai înalte pe cele smerite se riazimă, apoi și la Preacurata Fecioară Maria, toate darurile cele înalte și duhovnicești cu care a fost împodobită de Dumnezeu s-au rezemat și au avut drept temelie veșnică smerita ei cugetare. Iubiții mei frați, spre a desluși mai luminat cele spuse despre smerenia Maicii Domnului, am să vă spun o istorioară. Și spunea părintele Ilie Cleopa: se povestește că un vestit sculptor a făcut pe lângă alte statui vrednice de laudă și de mirare și un minunat spic de grâu de care atârna un porumbel. Toți se mirau și se minunau de această uimitoare sculptură, deoarece se părea că în ea meșteșugul nu urmează firii, ci o depășește pe ea. Dar era o taină nedezlegată. Cum un spic care este atât de gingaș cu puterea să poată ține pe el greutatea unui porumbel? Dezlegarea tainei însă arată și închipuiește pe Preacurata Fecioară Maria. Preasfânta Fecioară era aici închipuită printr-un fir de grâu, iar porumbelul era chipul Duhului Sfânt. Chipul stătea plecat de greutatea porumbelului, arătând ca un simbol smerenia cea mare a Preacuratei Fecioarei Maria, care s-a plecat cu multă dragoste și smerenie când Duhul Sfânt a venit peste ea și a făcut-o sălaș lui Hristos Dumnezeu. Îl ascultăm acum și pe părintele Ionus Cobliș, ne cântă priceasna: primește-ne, măicuță!

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt omul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acelea despre care se spun acestea își iau obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în real, după rând.

ale Sfinților Măriților, bun lor iubite ucenici, albea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această venitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

aceea îndrăznind te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 6 octombrie, este ziua cu numărul 279 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 86 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Sinaxar.

0: În ziua a șasea a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenire Sfântului Slăvitului Apostol Toma. Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul, era din cetatea Galilei, cu numele Paneada, și era pescar. A avut fericirea de a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a-L cunoaște, de a crede în El și de a-L urma. Nu era un cărturar, dar el aducea lui Hristos un suflet cinstit și curajos, care îl iubea până la moarte. Drept aceea a și fost el ales de Hristos și numărat între cei 12 ucenici ai Săi. Evanghelia vorbește și de căderea lui Toma. Este vorba, adică, de îndoiala lui Toma de a crede că Domnul a înviat din morți atunci când toți ceilalți apostoli îi mărturisesc lui că Domnul a fost văzut de ei toți înviat și viu, că a vorbit cu ei. Toma, nefiind de față în ceasul acela, le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar din rânduiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta lui Toma a dus la sporirea cu și mai multă putere a credinței în Biserica lui Hristos. În adevăr, după 8 zile, ucenicii fiind adunați în același loc și fiind și Toma cu ei, s-a arătat iarăși Domnul înviat și a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În acest chip și cu și mai mult temei s-a propovăduit învierea Domnului, că El, adică nu cu alt trup, ci cu același trup al Său cu care a pătimit și a murit, cu acela a și înviat, deschizând astfel lumii și nouă tuturor drumul învierii. După înălțarea la cer a Domnului și după primirea Duhului Sfânt, trăgând sfinții apostoli la sorți încotro să propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sorțul să meargă în India. Deci a semănat apostolul cuvântului Dumnezeu la mideni, la parteni și la indieni și pe mulți i-a creștinat întemeind biserici. Și a fost ucis Sfântul Apostol Toma, străpuns de ostaș cu sulițele, la porunca unui rege păgân, primind astfel și cununa muceniciei, iar moaștele lui s-au aflat multă vreme la Edesa. Tradiția mai știe că Sfântul Toma ducea întotdeauna cu sine în India o evanghelie a Sfântului Matei.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce este în evidență ziua de 6 octombrie. Pe data de 6 octombrie, anul 1902, s-a născut în Boteni, județul Muscel, azi Argeș, în familie de preot, filozoful creștin Petre Țuțea, deținut mai mulți ani în închisorile comuniste. Ne întoarcem în anul 1886, când s-a născut Edwin Fischer, pianist și dirijor elvețian. A fost unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului 20, apreciat în mod deosebit în repertoriul german, de către Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven și Franz Schubert. A fost, de asemenea, unul dintre cei mai mari profesori de pian ai timpurilor moderne. În 1903 s-a născut Ernest Walton, fizician irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1951, pentru experimentele de fisionare a nucleului atomic efectuate la Universitatea Cambridge la începutul anilor 1930. Este singurul irlandez care a câștigat un premiu Nobel într-un domeniu științific. Ne oprim în 1927, când pe 6 octombrie s-a născut Ioan Pop de Popa, profesor, doctor docent, medic cardiolog, specialist în chirurgie cardiovasculară. A efectuat prima operație pe cord deschis din România la 5 aprilie 1973 la Târgu Mureș. În 1929 s-a născut Mihai Drăgănescu, inginer, autor, eseist și filozof român, specialist în electronică. A avut contribuții la dezvoltarea teoriei tuburilor electronice și dispozitivelor semiconductoare sintetizate în câteva lucrări. Încheiem cu 1931, an în care s-a născut Riccardo Giacconi, fizician american de origine italiană, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2002, pentru contribuțiile de pionierat în astrofizică, contribuții ce au condus la descoperirea surselor cosmice de raze X. Atât din istoricul zilei de 6 octombrie.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea. Născut la 6 octombrie 1902 în satul Boteni din județul Muscel, astăzi în județul Argeș, Petre Țuțea provenea dintr-o familie legată de viața bisericească a comunității. Tatăl său, Petre Bădescu, era preot, iar mediul în care a crescut i-a oferit primele repere ale unei educații în care religia ocupa un loc important. Mai târziu, credința creștină avea să devină una dintre temele centrale ale reflecției sale, iar raportarea la Dumnezeu va apărea constant în intervențiile, dialogurile și textele sale. Copilăria și adolescența lui s-au desfășurat într-o perioadă complicată pentru România. Primul război mondial a întrerupt ritmul obișnuit al vieții școlare, iar anii de după război au adus schimbări politice și sociale profunde. Țuțea a urmat școala primară în localitatea natală și gimnaziul Dinicu Golescu din Câmpul Lung. În 1920 s-a îndreptat spre Cluj, unde și-a continuat studiile la liceul Gheorghe Barițiu, pe care l-a absolvit în 1923. A ales apoi facultatea de drept a Universității din Cluj. Studiile juridice i-au oferit o bază pentru viitoarea activitate profesională, dar preocupările sale s-au extins repede spre filozofie, economie, politică și problemele organizării societății. În 1926 și-a încheiat studiile universitare, iar în 1929 și-a susținut doctoratul în drept administrativ, obținând calificativul magna cum laude, potrivit biografiilor publicate de Radio România Cultural și Institutul Cultural Român. Debutul său publicistic a avut loc în anul 1929, când a publicat un pamflet în revista clujană Chemarea Tinerimii Române. În anii următori a continuat să scrie, uneori folosind pseudonimul Observator. Textele sale urmăreau probleme politice și sociale, iar stilul direct, polemic și concentrat, anunța una dintre trăsăturile pentru care avea să fie cunoscut mai târziu, capacitatea de a formula idei în expresii scurte, memorabile și provocatoare. După terminarea studiilor, Petre Țuțea a lucrat pentru scurt timp la judecătoria din Pui, în județul Hunedoara. A fost angajat prin concurs la Ministerul Industriei și Comerțului, unde a avansat în timp până la funcția de director de studii. Activitatea sa profesională nu s-a limitat doar la scris și dezbatere intelectuală. A lucrat în administrația publică și a continuat să se ocupe de problemele economice concrete, într-o perioadă în care România încerca să-și consolideze instituțiile și să-și găsească locul într-o Europa afectată de criza economică și de radicalizarea vieții politice. Între 1933 și 1934, Petre Țuțea a fost detașat la Berlin, în cadrul reprezentanței economice românești. În timpul șederii în Germania, a audiat cursuri de politologie la Universitatea Friedrich Wilhelm, instituție cunoscută astăzi sub numele de Universitatea Humboldt din Berlin. Contactul cu mediul intelectual german și cu dezbaterile politice europene i-a lărgit acestuia orizontul de preocupări într-un moment în care ideile naționaliste, autoritare și totalitare câștigau teren pe continent. În București, Petre Țuțea a intrat în contact cu mediul intelectual al vremii și a colaborat la publicații precum Stânga, unde a semnat și cu pseudonimul Petre Boteanu. A fost apropiat de mai mulți scriitori și gânditori ai generației interbelice, iar numele său avea să fie asociat cu o lume intelectuală în care se discutau intens identitatea națională, modernizarea României, rolul religiei și raporturile dintre individ și stat. În 1935, el a participat alături de Sorin Pavel și alți colaboratori la redactarea Manifestului Revoluției Naționale. În aceeași perioadă s-a apropiat de Mișcarea Legionară, iar apoi în 1938 a început să publice în ziarul Cuvântul, condus de Nae Ionescu.
După instaurarea Guvernării Naționale Legionare, Petre Țuțea a ocupat o funcție de conducere în Ministerul Economiei Naționale în calitate de secretar general. În această perioadă a participat la delegații și tratative economice în străinătate. Guvernarea Națională Legionară a fost însă de scurtă durată și s-a încheiat în urma conflictului dintre legionari și generalul Ion Antonescu, soldat cu rebeliunea legionară din 1941. După aceste evenimente, Petre Țuțea a fost reținut și internat pentru o perioadă în lagărul de la Târgu Jiu, apoi a fost eliberat și și-a reluat activitatea administrativă. În anii celui de-al doilea război mondial și în perioada imediat următoare, Petre Țuțea a continuat să lucreze în instituții ale statului în domeniul economic. După 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste și a intrat într-o nouă etapă politică, Petre Țuțea a rămas pentru o vreme în aparatul administrativ. În trecutul său politic existau însă elemente pe care noua putere comunistă le considera incompatibile cu ordinea pe care încerca să o impună. În plus, vechile sale legături cu mediile politice și economice deveniseră vulnerabilități într-un stat în care epurările și arestările aveau să se extindă. Astfel, la 12 aprilie 1948, Petre Țuțea a fost arestat. Nu a fost condamnat atunci în urma unui proces obișnuit, ci a fost ținut în detenție administrativă fără o hotărâre judecătorească pronunțată la momentul arestării. A trecut prin închisori și locuri de detenție, între care Ocnele Mari și Jilava. A fost eliberat în 1953, dar libertatea sa a fost de scurtă durată. Aceasta pentru că în 1956 a fost arestat din nou în cadrul acțiunilor represive îndreptate împotriva unor foști membri ai unor grupări politice interbelice și a celor considerați adversari ai regimului comunist. În 1957 a fost condamnat, iar în 1959 a fost judecat din nou și a primit o pedeapsă de 18 ani de muncă silnică și 8 ani de degradare civică, într-un dosar în care acuzația era de uneltire contra ordinii sociale. Petre Țuțea a rămas în detenție până în august 1964, când a fost eliberat în urma amnistiei generale. În total, anii săi de detenție au ocupat o parte esențială a vieții sale adulte. Închisoarea a însemnat lipsuri, izolare și întreruperea activității intelectuale publice. Pentru Petre Țuțea, care își construise identitatea în jurul dezbaterii și al exprimării ideilor, imposibilitatea de a participa liber la viața culturală a fost o pierdere majoră. Totuși, experiența detenției a devenit ulterior una dintre componentele prin care publicul a ajuns să-l cunoască, mai ales după anul 1989, când numeroase interviuri au readus în atenție mărturiile și reflecțiile sale. Eliberarea din 1964 nu a însemnat revenirea la o viață normală. Țuțea a trăit în condiții materiale modeste, într-o garsonieră din apropierea parcului Cismigiu. A fost ajutat de prieteni și a beneficiat de un sprijin financiar redus. A rămas sub supravegherea securității, iar manuscrisele sale au fost urmărite, iar în unele cazuri confiscate. De altfel, deținuților politici nu li se recunoștea în mod obișnuit perioada petrecută în închisoare ca vechime în muncă, ceea ce le îngreuna situația materială după eliberare. În acești ani, Țuțea a continuat să gândească, să discute și să scrie, chiar dacă posibilitățile de publicare erau foarte limitate. O parte importantă a operei sale a rămas în manuscris. Proiectele sale cuprindeau eseuri, dialoguri și lucrări filozofice, antropologice, economice și teologice. Unele texte au apărut în revistele Familia și Tribuna, dar el nu a avut parte în timpul vieții de publicarea unui corpus amplu care să-i permită să-și prezinte sistematic gândirea. În centrul preocupărilor lui Petre Țuțea s-a aflat omul, privit nu doar ca ființă biologică sau socială, ci ca ființă spirituală, capabilă să caute adevărul și să se raporteze la Dumnezeu. Pentru Petre Țuțea, antropologia nu se putea limita la descrierea mecanismelor sociale ori psihologice. Ea trebuia să ia în considerare dimensiunea morală și religioasă a existenței. Această perspectivă este evidențiată în proiectul său de Tratat de Antropologie Creștină, una dintre lucrările cele mai importante asociate numelui său. Credința creștină a devenit, mai ales în anii maturității și ai bătrâneții, un reper constant al discursului său.
El vorbea despre raportul dintre rațiune și credință, despre limitele cunoașterii omenești, despre responsabilitatea morală și despre nevoia de a depăși orgoliul intelectual. În concepția sa, omul nu se putea înțelege pe deplin dacă era desprins de relația cu Dumnezeu. Nu era vorba doar despre o temă religioasă printre altele, ci despre principiul în jurul căruia încerca să organizeze o mare parte a reflecției sale filozofice. Petre Țuțea a fost un orator cu o personalitate puternică. Vorbea spontan, recurgea la paradox, la ironie și la formule concise, iar conversațiile sale puteau trece rapid de la filozofie la istorie, de la teologie la politică sau de la probleme cotidiene la întrebări despre sensul existenței. Tocmai această forță a exprimării a contribuit la popularitatea sa de după 1989. În interviurile filmate și înregistrate în ultimii ani de viață, publicul a descoperit nu doar un autor, ci și un personaj intelectual cu un stil inconfundabil. O mare parte dintre cărțile care îi poartă numele au apărut postum, începând cu anul 1992. Unele au fost alcătuite din manuscrise, altele din texte risipite prin reviste, iar altele au valorificat interviuri și dialoguri. Printre volumele publicate după moartea sa se numără Bătrânețea și alte texte filozofice, Reflecții religioase asupra cunoașterii, Filosofia perennis, Între Dumnezeu și neamul meu, Omul, tratat de antropologie creștină, Proiectul de tratat, Eros, Lumea ca teatru, Teatrul seminar și Filosofia nuanțelor. După Revoluția din decembrie 1989, numele lui Petre Țuțea a intrat într-o nouă etapă de vizibilitate. Interviurile, documentarele și aparițiile sale publice au fost urmărite de un public mult mai larg decât cel care îl cunoscuse înainte. În anii de după căderea regimului comunist, au fost publicate și texte care au permis o mai bună înțelegere a activității sale din perioada interbelică și a dosarelor de detenție. În 1997 și 1998, instanțele supreme din România au pronunțat hotărâri de achitare în legătură cu condamnările sale din perioada comunistă. Aceste decizii au reprezentat o corectare juridică a unor condamnări pronunțate de regimul de atunci. Eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea s-a stins din viață la București, la data de 3 decembrie 1991, la vârsta de 89 de ani. Fusese redescoperit de public cu puțin timp înainte, iar această notorietate târzie i-a adus o atenție pe care nu o avusese în timpul vieții. A fost înmormântat în satul său natal, Boteni, revenind astfel la capătul unei existențe petrecute în mare parte în marile centre urbane și în detenție, în locul din care plecase cu aproape 9 decenii înainte. Viața lui Petre Țuțea rămâne o biografie complexă. A fost un intelectual preocupat de economie, politică, filozofie și teologie, un orator remarcabil și un autor a cărui operă a ajuns la public mai ales după moarte. Moștenirea sa intelectuală se află tocmai la întâlnirea acestor dimensiuni, între reflecția asupra omului și a lui Dumnezeu, între forța limbajului și limitele unei opere publicate fragmentar, între experiența represiunii comuniste și responsabilitatea de a privi lucid alegerile politice făcute înaintea ei. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, uneori un om intră singur în birou, dar vorbește cu vocea unei întregi istorii familiale. În poruncile lui răsună exigențele tatălui. În izbucnirile sale se ascund fricile copilului de altă dată. Iar în felul în care sancționează greșelile celorlalți, se repetă ceea ce el însuși a îndurat în trecut. În rubrica de astăzi ne întrebăm: conducem oamenii potrivit valorilor pe care ni le-am ales sau prin rănile pe care nu le-am vindecat? Cum interacționăm cu ei? Povestea lui Ioan ne arată cum un copil căruia nu i s-a permis să greșească poate deveni adultul care nu mai îngăduie nimănui să fie vulnerabil. Întâlnirea cu probleme noi poate mobiliza inteligența, imaginația și creativitatea. Munca nu este doar prețul pe care omul îl plătește pentru a supraviețui. Prin ea își verifică posibilitățile, își dezvoltă competențele, dă formă unor idei și participă la transformarea lumii. Atunci când este realizată cu pasiune, libertate și cu sens, activitatea profesională poate deveni un spațiu al maturizării. Dar chiar și munca preferată presupune efort, limite și renunțări. Pasiunea nu anulează oboseala, iar vocația nu transformă omul într-o ființă inepuizabilă. Uneori, tocmai cel care iubește profesia este mai expus excesului, pentru că nu mai observă momentul în care dăruirea se transformă în captivitate. Există însă și situații în care nu activitatea propriu-zisă rănește, ci mediul în care ea se desfășoară. O muncă repetitivă, prost remunerată, lipsită de recunoaștere sau încărcată cu responsabilități disproporționate poate eroda încrederea omului în sine. La acestea se adaugă relațiile tensionate cu superiorii și colegii, evaluarea permanentă, comparația și teama de a nu fi considerat insuficient de competent. Omul nu își apreciază capacitățile numai prin ceea ce știe despre sine, ci el se vede și în oglinda relațiilor profesionale. Un conducător care corectează fără să umiliască poate ajuta un colaborator să crească. Un superior care conduce prin ironie, amenințare și dispreț poate transforma chiar și un angajat competent într-un om nesigur, defensiv și lipsit de inițiativă. Ioan lucrează într-un domeniu aflat sub presiunea unei schimbări tehnologice accelerate. Electronica, robotica și inteligența artificială modifică procesele de producție, reorganizează profesii și scurtează durata de actualitate a unor competențe. Ceea ce ieri reprezenta o soluție de vârf poate deveni mâine insuficient. Managerului îi se cere să anticipeze, să decide rapid, să administreze resurse costisitoare și să facă față unor probleme pentru care nu există întotdeauna răspunsuri verificate. Într-o asemenea lume, Ioan trăiește cu impresia că orice oprire echivalează cu o înfrângere. Cel care crede că a devenit expert și rămâne pe loc este deja pierdut, afirmă el. Problema nu este luciditatea acestei observații, ci transformarea ei într-o lege nemiloasă aplicată tuturor. Schimbarea nu mai este pentru el o provocare care trebuie înțeleasă, ci un război în care cineva trebuie să învingă și altcineva să fie eliminat. În vocabularul lui Ioan,
apar tot mai des cuvinte militare, strategie, atac, cucerire, adversar, victorie. Compania nu mai este o comunitate de oameni care colaborează, ci un câmp de luptă. Colegul care ezită devine o povară. Angajatul care greșește este suspectat de neglijență, iar dialogul este perceput ca pierdere de timp. Conducerea încetează să mai fie coordonare și devine comandă. Ioan recunoaște, cităm: îmi descarc nervozitatea asupra colaboratorilor, mă nervez repede, le cer perfecțiune în toate și nu le las suficient spațiu să-mi explice ce au făcut. Mai târziu îmi pare rău și încerc să obțin iertarea lor prin câte un gest neașteptat de generozitate. Am încheiat citatul. Aceste acte reparatorii pot calma pentru moment tensiunea, dar nu schimbă climatul organizației. Oamenii nu au nevoie de un șef care îi rănește luni și îi recompensează vineri. Au nevoie de un conducător previzibil, echilibrat și capabil să asculte. Generozitatea sporadică nu poate înlocui respectul zilnic. Treptat, colaboratorii învață să nu-i mai spună adevărul. Îi comunică numai ceea ce cred că dorește să audă, evită să-i prezinte problemele și își ascund greșelile. Autoritatea bazată pe frică pare eficientă, deoarece produce tăcere și conformare. În realitate, ea slăbește organizația. Tocmai informațiile necesare unei decizii bune nu mai ajung la conducător. Adevărata criză apare atunci când Ioan își dă seama că la serviciu se comportă asemenea tatălui său. Cităm: pentru tatăl meu, frica nu avea drept de cetățenie. În copilărie, fusese obligat să-și ascundă nesiguranța, tristețea și neputința. Nu i se permisese să explice de ce greșise. Trebuia doar să suporte verdictul și să se îndrepte. Fără să-și dea seama, Ioan reproduce acum același model. Nu-și conduce colaboratorii numai prin metode profesionale, ci și printr-o moștenire afectivă nerezolvată. În fiecare subordonat care ezită, îl vede pe copilul care nu avea voie să se teamă. În fiecare greșeală altuia, întâlnește propria greșeală, cândva aspru pedepsită. Iar vocea severă a tatălui continuă să vorbească prin el. Aceasta este una dintre cele mai subtile transmiteri dintre generații. Nu moștenim doar trăsături, bunuri sau tradiții, ci și moduri de a exercita puterea. Copilul tratat fără îngăduință poate deveni adultul care confundă exigența cu duritatea. Cel căruia nu i s-a permis să se explice poate ajunge să nu mai asculte explicațiile nimănui. Omul care a trăit sub autoritatea fricii riscă să o răspândească tocmai acolo unde acum deține el puterea. Ioan începe să înțeleagă că trebuie să facă ordine nu numai în programul său, ci și în interiorul său. Nu este suficient să înveți noi tehnici de management. El trebuie să descopere de ce greșeala celuilalt îl înfurie atât de mult, de ce orice obiecție îi pare o ofensă și de ce vulnerabilitatea îi provoacă dispreț. Din perspectivă creștină, autoritatea nu este dreptul de a-i micșora pe ceilalți, ci responsabilitatea de a-i ajuta să crească. Mântuitorul Hristos nu conduce prin intimidare, ci prin adevăr, libertate și slujire. El nu anulează exigența, dar o desprinde de umilire. Nu numește răul bine, însă nici nu reduce persoana la greșeala ei. Un conducător matur nu este cel în prezența căruia nimeni nu îndrăznește să vorbească, ci acela în fața căruia adevărul poate fi rostit fără teamă. El nu renunță la standarde, dar știe că oamenii nu cresc sub amenințare permanentă. Le cere responsabilitate,
însă le oferă și posibilitatea de a explica, de a învăța și de a îndrepta. Cea mai dificilă reorganizare pe care Ioan trebuie să o conducă nu este cea a companiei, ci aceea a propriei lumi lăuntrice. Înainte de a pretinde ordine în jurul său, trebuie să facă pace în sine. Înainte de a-i evalua pe ceilalți, trebuie să afle cine vorbește prin severitatea lui, adultul responsabil de astăzi sau tatăl exigent de odinioară. Pentru că putem moderniza tehnologia unei întreprinderi în fiecare an și totuși să o conducem prin rănile vechi de o generație. Iar progresul adevărat începe abia atunci când nu mai transmitem altora frica prin care am fost noi înșine formați. În anul omagial al pastorației familiei creștine, povestea lui Ioan amintește că familia este prima școală în care copilul învață ce înseamnă autoritatea. Aici poate descoperi că puterea ocrotește, îndrumă și ridică, sau dimpotrivă, că puterea intimidează, pedepsește și reduce la tăcere. Iar lecțiile primite acasă nu rămân între pereții casei. Ele vor fi duse mai târziu în căsnicie, în creșterea copiilor, în comunitate și la locul de muncă. Pastorația familiei înseamnă, prin urmare, și vindecarea acestor moșteniri nevăzute. Nu pentru a-i judeca pe părinții care au greșit, ci pentru a opri transmiterea rănii de la o generație la alta. Un tată cu adevărat puternic nu este acela care interzice frica, ci acela lângă care copilul își poate mărturisi frica fără să fie disprețuit. Nu este cel care pretinde imposibilul, ci acela care unește exigența cu răbdarea și adevărul cu iubirea. Aceasta este una dintre marile responsabilități ale familiei creștine, să crească oameni care, atunci când vor primi autoritate, nu vor folosi puterea pentru a-i face pe ceilalți să tremure, ci pentru a-i ajuta să crească, fiindcă vocea tatălui rămâne multă vreme în sufletul copilului. De noi depinde dacă ea va deveni peste ani glasul fricii sau ecoul iubirii lui Dumnezeu.

Stimați radioascultători, iată ne ajuns și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegheria, postul și celelalte fapte creștine,

0: Nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților, este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-a-ntregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea trăimii, cu sfințenie de taină. Însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre, și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a unimii Lui trăimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt: mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung, și fecioarele acelea, cu candelele lor aprinse, au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la Mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Unde lemnul nu sunt faptele, ci harul atot Sfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecând-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au să lași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia lui și în fața mâniei lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta ne-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere, sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii. Și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
0: Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserică.

aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii

Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvânt,

0: că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Dumnezeule cel Sfânt, care într-o sfinți te odihnești, Tu cel ce cu glas între ei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de cherubim și de toată puterea cerească în tine, cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit. Tu cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere, și ce ești cu vederea pe cel care greșește, ce din potrivă prin pocăința spre mântuire. Tu cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii tăi rog, și în ceasul acesta, sta înaintea slavei Sfântului tău jertfesc, și ați aduce datorita închinare și preaslăvire. Însu, Stăpâne, primește și din gurile noastre păcătoșilor între ei sfânta cântare și ne cercetează în bunătatea ta. Iartă-ne toate greșeala ce de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție în cuvioșie toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile prea

Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

slavnost, Stăpâne. Lumina cea curată cunoaște de Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale părării. Pune noi și frica fericitelor tale părinți, ca toate poftele trupești călcând să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Cătuiești luminarea sufletelor și a fiurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm în crămă celui fără de început al tău părinte. Și vrea Sfântului și Domnului și de viață, Domnului Tău Duh, acum și gloria și vecii vecilor, amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Duhul de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Duhul de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Duhul de moarte, miliește-ne pe noi.

Fraților, martor mie este Dumnezeu, că vă doresc pe voi pe toți cu dragostea lui Hristos Iisus. Iar de asta vă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult, într-o prostiță și într-o ce pricepere, ca să cercați voi cele ce sunt mai necoroși și ca să fiți curați și fără poticnire ziua lui Hristos, din de roada de părții care este prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Voiesc ca voi sunt disprasilor pe cele petrecute cu mine,

Dumnezeu. Cei mai mulți din frații și domnul, mărbătați prin astfile mele, au mai

fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați, dați și vi se va da, turna vor în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. Și le-a spus și

căci nu este pom bun care să facă roade rele, nici pom rău care să facă roade bune, căci fiecare pom se cunoaște după roadele lui. Că nu

Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe

Popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătate.

0: Rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Să le descopere lor Evanghelia dreptății.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori,

0: Înțelepciune.
1: Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavii. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără

0: Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul Hieruvimilor și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel. Tu, Cel ce singur e Sfânt și cu Sfinți te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugetărie. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul Tău ție, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în grumaje și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, răspunse Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvii cu taie de tupii și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate cu cea lumească acum și o lepădă.
1: Doamne, mă rog,
0: noi care pe heruvii cu taie de tupii și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate cu cea lumească acum și o lepădă.
1: Doamne, mă rog,
0: noi care pe heruvim cu taină întâmpuim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem toate și ceea ce lumească acum să o lepădăm.
1: Doamne, preotul tuturor să primim de cel

Revenir du programme de l'État de promotion. Învăța voi să știți fără să ne de tale și să ne duce la Dumnezeu, vă rog, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,

0: Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe înaltea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecredinciosul popor român de pretutideni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri, preoților, monahii, rodiaconi, diaconi, monași și monahii și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodem, Justinian, Justin și Teoptist, și pe adormiți într-o Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți într-o adormire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Preoția, preoția și diaconia voastră să ne pomenească Domnul în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif, cel cu bun chip de pe renul prea curat, făcut tău cu ciudul curat, în fașul de rinduși, cum era este mormântul în locul zi. În mormântul trupul în iad, cu sufletul ca un Dumnezeu, rai cu tăharul, și pe scaunul pe renul cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, pe toate împlântele cu cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât ai cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai lumina, și-a arătat Hristoase mormântul tău, izvorul învierii noastre. Și pe bine, Doamne,

0: Primește jertfă de laudă de la cei ce pe tine te cheamă cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră cu pe toți torșodul la Sfântul
1: Tău. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: pentru păcatele noastre și pentru cele neștiințele poporului.
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
0: Și să se lăsuiască Domnul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și și-a înviat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una Sfântă, Socolnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc botezul pe care a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Vecinei cu Hristul, gândul nevăzunează în scurulea ființii și același fiind, toși unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne ridica și nu te-ai depărta pe toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim Ție și unii născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefaceri pe care arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Cântam

tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi primit, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, nu pâinea cu sfintele și prea curatele și fără

0: morți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aducă-ne aminte așadar de această vorbă mântuitoare și toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de ședrea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venirea. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci ne nuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci le nuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunurile nu lua de la noi, ci le nuiește întru noi cei ce ne rugăm Ție.
1: Slavă Tatălui și
0: De asemenea, să aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemam și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, ar nu spre judecată sau spre o sântă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit. Thank you.

0: mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.
1: Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvântează, Doamne, pâinea aceasta, anafură Sfinților Săi.

Creator din cina de Danieli și a vieții veșnice. Plodinește pe ei Dumnezeu nostru acum de vechează lumina feței tale. De asemenea te rugăm, pomenește Doamne pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului tău, toată preoțimea cea într-un Hristos diaconie, pe tot clerul bisericesc și nu-l monahal.

sfânta sobornicească și apostolică biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeși și cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, dă-le, Doamne, pașnică o cârmuire ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim.

acesta în care vețin de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Omenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

Gură-șoinimă, a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
1: Că nu le-a plecat trupului și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu.
0: Unitate de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții.

0: pruncunda, să cuteze mate chema pe tine Dumnezeu Tatăl cel Ceresc și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

de pe tronul slavei împărăției tale și vinul ca să le sfințești. Tu, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în timp nevăzut împreună cu noi ești. Ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, dinpreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă! Dumnezeule, curățește-mă!

0: frânge prea cuvioasă.
1: Se frânge, se împarte mielul în cer, se frânge și se împarte. Niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc, nu se înțește. Iisus Hristos. Plinirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintelor care taine, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, curățește-mă.
2: Inima curată, zidește într-o mine, Dumnezeule, și Dumnezeule, tu trebuie cu cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău, cel sfânt și scump sângele Tău, milostive, Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt luat de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine, nevrednicul să mănânc Duhul Tău și să-mi iau curaj și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Sfântului și Sfântului Dumnezeu. Întinat fiind cu lucrurile netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup, cu Dumnezeescul Tău sânge Hristoase și fă-mă vrednic de acesta.
1: Care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși din fiecare cel din veșilor, amin.
2: Dumnezeiască mirață, ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat ai otrăsit lumii Sfântul cel nearat și de mântuire învrednicește-mă ca mâncându-l pe acest
1: Inimă
2: curată zidește într-un mine, Dumnezeule, și Dumnezeu cel din lăuntru ale mele.
1: Spre iertarea păcatelor,
2: Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat și cu credință și cu frică să vin stăpâne spre împărtășirea cu Dumnezeu și de tare daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorile de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, credincioșilor, să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge, slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată, ceea ce ești masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și ai dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust frică și din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarele tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot, spre cuvântare de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte șelăciunii vrăjmașului, nici nu voi da sărutare vicleană, ci cade strânata căzând înaintea Ta și cade harul mărturisindu-mă strig către Tine. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
3: Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voita aia te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta, cine de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-un mine, precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și trupul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunei mirese, prin rugăciunile Tale, fă-mă vasă ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. mintea și sufletul, inima și trupul sfințește, mile Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de fricoșătoarele tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de Dumnezeu și de taina lui Hristos și să primim adevăratul și sfântului trup și adevăratul sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în veșii veșilor. Amin. Dumnezeule, cuvântului Dumnezeu cel sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către Dumnezeu și de tale taine, pentru rugăciunile sfinte tale, Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine cel ce primesc acum pâinea, adică trupul tău și dumnezeescul tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și fricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu fie mie netrebnicului spre osândă, ci spre viață veșnică și fără de moarte.
2: Inimă curată, zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile tale virtus, ca să te slăvesc pe tine cel singur și care ești bun. Mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi, de tot necazul pe mine, cel ce mă apropie acum cu tremur, cu dragoste și cu evlavie iubitorile de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și Dumnezeu și să-ți cânțiem. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spământează-te văzând preaslăvitele tale taine. Lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă în zi, Doamne, curățește-mă pe mine de strânatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte de Dumnezeu dăruită, ție celei curate, mă rog, acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată, zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine, Hristoase, și a cinei tale cele dumnezeiești și de taină, și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Către a ta milostivire, alergând bunule cu frică, strig către tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru tine. Precum ai zis că iată, îndrăzniți primi la ta, mănânc trupul tău și beau sângele tău, binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul, ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu, tină fiind, mă împărtășesc cu dumnezeescul tău trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău să acopâi neașa dumnezeiască a vieții, păzind nevătămată pântecele tău cel nevinovat, pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe rănitoarea noastră întru toți vecii.
3: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de demult pentru noi, precum suntem noi făcându-se și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghie sfințind pe cei ce se împărtășesc cu dânsul. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu sfintele taine, avându-te pe tine locuitor întru mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul tău și sângele tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin dumnezeirii tale. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângurile tale cele curate, pentru aceasta te laudă pe tine, Stăpâne, tot neamul și te slăvește mulțimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate luând ființă omenească. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hală, spre hrană, fie cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l vezi pe împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă. Și așa îndrăsnește de ea hrana sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa așa de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu trebuie. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce știi zborul vieții și al nemuririi, făcător la toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început.

0: Dumnezeu este Domnul și s-ar da nouă.
1: Cred, Doamne, și mărturisesc că ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum sunt de lângă. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale cele de taină, Fiului Dumnezeu, astăzi, părtași mă primește. Când nu voi spune vrășmașul, tăi taină, trebuie să nu tare zvita ca Iuda, ci ca tălharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când mi-e venit împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a tuturor. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Părășanii, să vă

Nobody.

0: tale dreapta slavei tale, pentru rugăciunile preacurate tale, Maici, și ale tuturor sfinților tăi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut am lumina cea
2: adevărată,
0: înaltă peste cer, peste tot pământul său, înaltă peste cer,
2: peste tot pământul său,
1: nedespărțite Sfintei Treimi,
0: binecuvântat este Dumnezeu nostru.

să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Când ne-ai fericit pe noi, ai protejit cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine, cântărește-ne pe noi.

0: Le nemuritoarele, cerești-le și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim
1: Domnului. Întărește calea noastră, întărește-ne pe toți, în frica ta păzește viața noastră, întărește pașii noștri.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Apostol Toma, cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 6, versetele 37 până la 45. Zisa Domnul, nu judecați pe alții și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați, dați și vi se va da. Vor turna în sânul vostru o măsură bună, îndesată și clătinată și plină încât să se verse, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura și vouă. Apoi le-a spus și o pildă, poate oare orb la orb să arate calea? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu poate fi ucenicul mai presus de dascălul său, iar dacă s-a desăvârșit va fi ca dascălul său. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna care este în ochiul tău nu o simți? Sau cum poți zice fratelui tău, frate, stai să scot paiul din ochiul tău, nevăzând tu însuți bârna care este în ochiul tău? Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Căci nu este pom bun care să facă roade rele și nici pom rău care să facă roade bune. Iar fiecare pom se cunoaște după roadele lui, căci nu se adună smochine din mărăcini, nici nu se culeg struguri din spini. Omul bun scoate cele bune din visteria cea bună a inimii sale, iar cel rău din visteria cea rea a inimii sale scoate cele rele, că din prisosința inimii grăiește gura lui.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa biblică de astăzi, cuprinsă în Evanghelia după Luca, în capitolul al șaselea, nu este altceva decât un rezumat al predicii de pe munte rostită de Domnul nostru Iisus Hristos, predica pe care Sfântul Apostol și Evanghelist Matei o prezintă în amănunt pe parcursul a trei capitole din Evanghelia sa, respectiv între capitolele al cincelea și al șaptelea. Sunt unele diferențe între cele două relatări. Spre exemplu, spre deosebire de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care ne relatează nouă fericiri rostite de Domnul Hristos, la Sfântul Evanghelist Luca găsim numai patru fericiri, care sunt urmate de patru vaiuri. De fapt, Evanghelistul Luca a urmărit o paralelă între răsplată și pedeapsă. Fericiți voi cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu, dar vai vouă bogaților, că vă luați pe pământ mângâierea voastră. Fericiți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura, dar vai vouă celor ce sunteți sătui acum, că veți flămânzi. Fericiți cei ce plângeți acum, că veți râde, dar vai vouă celor ce astăzi râdeți, că veți plânge și vă veți tângui. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori, și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului, dar vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. O altă deosebire între cele două relatări se află cuprinsă chiar în textul pericopei biblice de astăzi. Spune Sfântul Evanghelist Luca, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și veți fi iertați. Dați și vi se va da. Turna voi în sânul vostru o măsură bună, îndesată, clătinată și cu vârf, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. La Sfântul Evanghelist Matei găsim numai îndemnul, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu judecata cu care judecați veți fi judecați și cu măsura cu care măsurați vi se va măsura. Așadar, este o scară a judecății aproapelui. Îl judecăm și apoi îl osândim. Nu ne rezumăm numai la o constatare a păcatului sau a greșelii acestuia, ci, mai mult decât atât, îl descoperim lumii, precum odinioară fariseii care au adus înaintea Domnului Hristos o femeie prinsă în desfrânare. Și ce a făcut Domnul Hristos? A spus, cine este fără de păcat, acela să o osândească. Și pentru că toți au plecat și a rămas doar Domnul Hristos, cel fără de păcat, cu acea femeie păcătoasă, Domnul Hristos a iertat-o. Așa ne îndeamnă și pe noi zicând, iertați și veți fi iertați. căci cu măsura cu care veți măsura, cu aceeași vi se va măsura. Iată ce ne îndeamnă Sfântul Ignatie Briancianinov în cartea sa Fărâmiturile ospățului. Iubește-l pe semenul tău în felul următor. Nu te mânia pe el și nu-l urâ pe el, nu-i face reproșuri, nu-l bârfi, nu-i vorbi aspru. Cât stă în tine, fi în pace cu el, smerește-te în fața lui, nu te răzbuna împotriva lui, nici direct, nici indirect. Dezobișnuiește-te de a te contrazice și a intra în dispută. Înlătură aceste două atitudini care sunt semne de orgoliu și de iubire de sine. Vorbește-i de bine pe cei care zic rău de tine. Răsplătește răul cu bine. Roagă-te pentru cei ce te copleșesc cu tot felul de împotriviri, de mizerii și de persecuții. Sub niciun motiv nu judeca pe cineva, nici nu încerca să vezi dacă o persoană este bună sau rea, ci fixează-ți privirea asupra unui singur om rău de care tu vei răspunde în fața lui Dumnezeu, de tine însuți. Să ai pe Dumnezeu înaintea ochilor tăi în tot lucrul pe care îl faci. Să ai pe Dumnezeu în gând, căci El ia aminte în tot lucrul pe care îl faci. Să ai pe Dumnezeu în gând, căci El privește în gândul tău. Rușinează-te să cugeți în ascuns cele de care te rușinezi să le faci înaintea oamenilor. Un alt îndemn al Domnului Hristos din pericopa biblică de astăzi este: dați și vi se va da. Dar ce să dăm? Ne spun Sfinții Părinți ce să dăm și ce să nu dăm. Dă toate pentru Hristos, dar pe Hristos nu-l da pentru nimic. Așadar, nu trebuie să ne dăm credința, nu trebuie să ne lăsăm credința. Să dăm toate pentru Hristos, dar pe Hristos să nu-l dăm pentru nimic în schimb.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: În Daniel, capitolul 12, se adaugă o idee interesantă, ideea de rămășiță a poporului. Când rămășițele poporului celui sfânt se vor aduna din risipire, pe toate le vor cunoaște. Ce idee aduce noțiunea de rămășiță în acest context?
1: Aici ne apare încă o dată mărturisit sau prezentat în chip evident că în gândirea profetului Daniel, Mesia rămâne mai mult în registru unui mijlocitor decât a unui Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Pentru că, iată, el, știți cine ridică mâinile așa, arhiereu, când duceți-vă la Iom Kipur, la ziua curățirii, și vedeți, se făcea această ridicare, se făcea acest jurământ pe numele Dumnezeului celui viu, altcineva n-avea voie să te juri, nici din cer, nici de pe pământ. Deci suntem în acest ritual, dacă vreți, în acest ritual, oarecum, sintetizat al lui Iom Kipur. Dar, repet, învățătura mesianică, Mesia, hai să dau un titlu de la Lars Thunberg, care n-are treabă cu Daniel, cu cartea profetului Daniel, Iisus Hristos, mediator. Vă înțelegeți că scria pe Antropologia Sfântului Maxim Mărturisitorul Thunberg. Dar vreau să folosesc cuvântul acesta de mediator. Deci, de mijlocitor. Acum, pentru dumneavoastră care studiați Noul Testament, nu e un lucru nou. Pentru că mijlocitorul și tema mijlocitorului aveți în Noul Testament, însă, acolo sunteți oarecum mai eliberați de acest tip de tratare. De ce? Pentru că suntem în timpul de după întrupare și învierea Mântuitorului Iisus Hristos și perspectiva de înțelegere e cu totul alta. Chiar dacă Sfântul Apostol Pavel scrie foarte aproape unele dintre scrierile sale de vremea Mântuitorului. Dar lucrurile erau clare. Ei, iată-l că acest chip mesianic, pentru că am convenit că stătea deasupra apelor și îl putem interpreta așa, acest chip mesianic este un mediator. Este, dacă vreți, un arhiereu. Pentru noi, iar nu este greu să înțelegem, pentru că noi spunem că în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, în persoana lui Mesia, sunt împlinite cele trei demnități, cele trei slujiri. Nu se poate vorbi de o concomitență a lor. De aceea e nevoie să le folosești în această succesiune. Dar este clar, este foarte limpede, că mijlocitorul, chiar dacă ajunge la comunicarea cu Dumnezeul cel viu, nu decriptează taina. Și cum spuneam înainte, vreme, jumătate de vreme, aceasta se datorește faptului că e o sintagmatică cronologică încetățenită în cazul lui Daniel. Am trecut de la săptămâni, mă înțelege, săptămânile de ani, evdomadas, am trecut, iată, la seară și dimineață și acum ajungem la vreme, și jumătate de vreme. Ce ar putea însemna această expresie? Păi să știți că această expresie nu însemna altceva decât că această clipă mai din afara existenței a început să se lucreze în sânul creației încă de la căderea ei. Deci că esatologia se realizează progresiv. Deci e o esatologie continuă care culminează în acel keros, în acea eshata, care e clipa cea mai din afară, pe care nu o putem prezenta cu un realism cronologic, așa cum ați văzut că tot există ispita, ba s-o găsesc în

0: scrise de la Vatican, ba în calendarul maiașilor, ba în prezicerile nu știu cărui astrolog. Nu. Rămâne această zonă criptică. Teologia rămășiței nu mai cred că este cazul să o dezvolt. V-am spus, e o temă care e lansată cu precădere. Haideți să luăm pe cel mai mare dintre profeți, de profetul Isaia. Însă e mai veche teologia aceasta a rămășiței, în perioada patriarhală. După aceea, dacă mă duc în perioada patriarhală, nolens volens voi observa că e vorba de o paradigmă interpretativ patriarhală în anumite secțiuni ale gândirii iudaice și ea după aceea vine și influențează și discursul profetic și toate celelalte, este cert că nu putem merge pe globalisme general acceptate. Teologia aceasta a rămășiței îți arată că cu toată revelarea lui Dumnezeu, cu toată arătarea sa, cu toată disponibilitatea sa, cu toată slujirea sa manifestată înspre noi, cu actele evidente ale pronierii sale, ale izbăvirii pe care o manifestă față de noi, alunecarea tot va fi groaznică. Pentru că rămășița e rămășiță. Rămășița nu e nici jumate, nici sfert. Mă înțelegeți? Haideți să vă dau un text care poate fi tradus și cu rămășiță. Răspunsul cananiencii. Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din rămășițele care cad de la masa stăpânilor lor. Ați vă dat seama ce înseamnă rămășiță. Dar și să încercați să realizați cât de necuprință este iubirea lui Dumnezeu. E o iubire dăruitoare nespusă. Vedeți? Nu e întreg, nu e sfert, nu e jumătate. E rămășiță și își face vreme și pe aceasta să o adune. Și o adună. Și o adună și zidește și rezidește. Și face mântuire în mijlocul poporului său, în mijlocul creației sale. De aceea vă spun aici, e tare interesant și pentru cei care au abilități și spre zona filozofică, vedeți că e vorba de risipire, de ce înseamnă a risipi. Îi izbăvește și adună din risipire, distrugerea progresivă a chipului, dezintegrarea omenescului și toate celelalte. Ei, scoate din această risipire, nu-i scoate în chip automat, așa, hai să zic că suntem în zona comemorării reformei, dar să o zic de la Calvin, el era mai orientat înspre gândirea sistematică a predestinației absolute. Nu. Îmi place mult să mă întorc la fiul risipitor. Este vorba de o revenire în sine. O chemare, o căutare, o întoarcere, o întoarcere efectivă a lui Dumnezeu. Cei care se întorc sunt adunați din această risipire. Adică sunt luați pe aripile îngerului și aduși de grabă la cel vechi de zile, la cel care este viu. Pentru că aici este o temă, din punctul meu de vedere, tema centrală a teologiei biblice, dacă e să discut despre o teologie biblică, Yahvehai, se numește în limba ebraică, a Dumnezeului celui viu. Deoarece, pe tot parcursul zonei veterotestamentare, chiar dacă se face exces de antropomorfizare, încât deturnăm sensul inițial descoperit nouă, în 1:26-27 din facere, că omul e după chipul lui Dumnezeu, folosirea antropomorfizării îl face mai mult pe Dumnezeu să fie după chipul omului decât omul după chipul lui Dumnezeu. De aici nu înțelege multe lucruri. Sunt multe lucruri greu după aceea de interpretat. Dacă nu cunoști lucrul ăsta, să schimbi, să răstorni ecuația efectivă. Deci, lucrurile acestea trebuie cunoscute, dar pe tot parcursul Vechiului Testament Lupta este între iahvism și baalism, spun eu, între Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu cel viu și idolii, care nu au existență de sine, care sunt niște născociri, niște creieri, creaturi ale făpturii umane, făcute de cele mai multe ori după chipul nostru. Nu nici de cum au legătură cu Dumnezeu idolii. Însă, iată care este situația. Dumnezeu cel viu se arată superior tuturor zeităților. De aceea spun, tema centrală a teologiei biblice a Vechiului Testament este Ahvehai, Dumnezeu cel viu, și pe cale de consecință cunoașterea lui Dumnezeu. Și apoi de aici vin toate celelalte ramificări, dacă vreți. Relația cu lumea angelică, vedeți că sunt folosiți ca mesageri, relația cu creația, vezi că omul este un slujitor, un sacerdot al creației, vedeți, după aceea, spațiul sacru și timpul și toate celelalte, și atunci se conturează o teologie biblică. Dar altfel nu, să știți, altfel noi vom rămâne așa într-o zonă de dependență de anumite clișee logice, de altfel, clișee de raportare la Vechiul Testament, care nu ne vor duce la o cunoaștere autentică a învățăturii despre Dumnezeu din zona Vechiului Testament. Dumnezeu cel viu, căruia se roagă acest personaj, față de care este mijlocitor, este Iahve. Este Iahve cel care corespunde comandamentului dogmatic iudaic din Deuteronom 6:4 din Shema Israel. Cam acestea ar fi elementele.
1: În încheierea emisiunii de astăzi, să ne oprim la prima parte a versetului 8, care urmează acestei descoperiri care îi se face lui Daniel. Prima parte a versetului 8 spune: iar eu am auzit, dar nu am înțeles. Ne-am aștepta ca în capitolul 12 să ajungem împreună cu un Daniel, deci din perspectivă umană, care să poată pricepe mai mult, dar din perspectiva lui Dumnezeu îl vedem și în capitolul 12, la fel ca de multe ori, începând cu capitolul 7, că el ajunge să nu înțeleagă, de fapt, dimensiunea revelării.
0: Acum, aici este, dacă vreți, așa cum spune dumneavoastră, că n-a ajuns să înțeleagă, n-a ajuns să cuprindă totul.
1: Da.
0: Aici e cu totul altceva. Vă dau exemplu cărților profeților mari, care îndeopște în tipologia construcției lor au viziunea inaugurală. Viziunea inaugurală tocmai acest lucru ți-l expune. Că sunt încă N lucruri, imagini, pe care ei nu le-au putut pricepe. Parcă noi pricepem. Avem geometrie plană, geometrie în spațiu, geometrie descriptivă și cine știe câte forme de geometrie o mai avea, și tot ne punem întrebarea cum să învârte roata aia dacă e cub. Mă înțelegeți, de la Ezechiel, de pildă. Sau scriam într-un studiu despre conviețuirea contrariilor, care îi prezentă tot în Ezechiel. Focul conviețuiește cu gheață și firmamentul de gheață nu se șterge. Nu se topește. Vedeți? Pentru că sunt niște reguli transcendente ale armoniei care ne scapă. Și atunci, cum v-am spus, rămân unele conținuturi profetice încriptate în relatări simbolice. De ce se folosește cuvântul lucruri? N-am înțeles lucrurile acestea. Pentru că dacă nu există lucru, în gândirea logică umană, în fenomenologie, nu există real. Și atunci e ceva iluzoriu, așa, ceva utopic, de factura povestirii. Ori nu, profetului îi se descoperă lucruri, elemente care țin de realismul existenței. Putem cădea în tentația ispititoare ce e realul și să intrăm într-o conjuncție de factură filozofică, să mergem la surreal, suprareal. Nu cred că este cazul. Aici Este vorba despre o concretețe ipostatică care vine să certifice realismul evenimentelor descrise, atât a celor trecute cât și a celor prezente și viitoare, care însă nu sunt în totalitate înțelese de Daniel. De ce nu sunt înțelese de Daniel? Pentru că din stirpea omenească, domnule coleg, o singură persoană le-a înțeles pe toate astea. Umanitatea cuprinsă în persoana divină umană a Mântuitorului Iisus Hristos, datorită perihorezei ipostasurilor șafirii. De fapt, să nu înțelegeți ipostasuri cu două ipostasuri. Am zis așa ca să nu ziceți că lipsește. Știți că dacă unii vorbesc și zic fire umană, voință umană, fire divină, voință divină, în ipostasul divină umană, dar nu-s două ipostasuri, nu-s două, că ajungem la Dio și toate celelalte, dar, repet, e doar acea fericită umanitate asumată de Mântuitorul Iisus Hristos, care are și ea particularitatea făpturii zidite în profunzimea ei, dacă vreți, ultima. Născându-se din Fecioara, s-a născut ca unul dintre noi. Născut fiind din veci din Tatăl și fără mamă, fără tată, vezi în Grigore de Nazianz, el s-a născut fără alte chestiuni, lipsă de păcat și toate celelalte. Nu fac aici discurs patristic pe tema aceasta, ci numai arat că în umanitatea îndumnezeită, lucrurile acestea sunt cunoscute la cel mai înalt nivel posibil de cunoaștere. Dar noi, ca realități care tindem spre desăvârșirea comuniunii noastre cu Dumnezeu, creștem din har în har și vorbim despre o dinamică chiar și în veșnicie. Nu vorbim despre un stasis, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și atunci, așa stând lucrurile, iată de ce Daniel nu a ajuns la nivelul acesta. Pentru că dacă ar fi ajuns Daniel, era punctul zero la Daniel. Așa că punctul zero, ca expresie a conlocuirii contrariilor, a conviețuirilor, mă înțelegi, fără să se anuleze, e Iisus Hristos, Dumnezeu omul.
1: Părinte, vă mulțumim.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost desemnat de președinte, candidat la funcția de premier. Atac ucrainean masiv cu drone asupra unor ținte din regiunea Moscovei. Multe din ele au fost distruse de apărarea antiaeriană a armatei ruse. Și vreme frumoasă cu maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, 13 grade Celsius, temperatura orei în București. Premierul desemnat Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa și a cere votul de încredere în Parlament, prioritatea sa fiind un guvern ferm ancorat pe direcția europeană. El trebuie să facă însă un compromis major în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului, e de părere sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta spune că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății. Marea problemă rămâne totuși stabilitatea politică, pentru că viitorul executiv va depinde total de susținerea legislativului, mai spune sociologul Vladimir Ionaș.
3: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu a trebuit să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
2: Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de preocupare pentru români. Potrivit datelor Eurobarometrului privind percepția europenilor asupra economiei, la acestea se adaugă și îngrijorări legate de bunurile și serviciile, pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următoarele 12 luni. E vorba de călătorii, facturi la utilități și îngrijiri medicale. Totodată, 40% din români își fac griji că nu își vor putea permite alimente în următorul an. Cercetarea mai arată că 50% din respondenți cred că starea actuală a economiei este rea și puțin peste o cincime consideră că este într-o situație bună. Datele au fost prelucrate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich Ebert România. După scăderea preconizată din acest an, economia României ar putea avea anul viitor o creștere modestă, însă mult mai mică decât în estimările internaționale, apreciază analiștii. Se vor înregistra și alte tendințe relativ pozitive, a anticipat președintele CFA România, Adrian Codirlașu, cu prilejul lansării unei analize de specialitate. Totuși, consumul nu va mai fi principalul motor al economiei pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației, Iulian Olescu relatează.
4: Membrii asociației estimează pentru anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, mult sub prognozele externe de 2 până la 2,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul a 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
5: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul cu scăderea puterii de cumpărare nu are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii aia care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei. economice.
4: Pentru 2027, economiștii văd în continuare riscuri importante, costurile ridicate de finanțare, presiunile asupra leului, prețurile energiei și posibilitatea ca absorpția fondurilor europene să fie mai lentă. Raportul estimează și un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro la sfârșitul anului viitor.
2: Pentru astăzi, un euro este cotat de BNR la 5,33 lei, în scădere cu un ban față de nivelul record de vineri. Casele de schimb valutar din București vând un euro cu prețuri cuprinse între 5,35 și 5,43 lei. 10:05, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. Rusia afirmă că a lovit mai multe centre de date din orașe ucrainene în cursul nopții. Rușii au vizat și ținte din apropierea graniței cu România, astfel încât au fost ridicate preventiv de la baza Mihail Cogălnicianu două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. În nordul și estul județului Tulcea a fost transmis și un mesaj ro alert, dar spațiul aerian al României nu a fost violat, informează MAPN. Pe de altă parte, cel puțin două persoane au fost ucise și un depozit a fost incendiat într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Moscova. Potrivit guvernatorului regiunii Andrei Vorobiov, citat de Reuters, atacul a fost unul dintre cele mai mari de până acum, 185 de drone ucrainene fiind distruse sau doborâte. În Franța sunt așteptate astăzi proteste masive după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații de stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu mai bine de două săptămâni în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Protestele au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Următorul buget multianual al Uniunii Europene se numără printre temele care urmează să fie dezbătute astăzi la Parlamentul European în prezența președintei Comisiei Ursula von der Leyen. Trimisul nostru Andrei Șerban are detalii.
1: Înaintea reuniunii șefilor de stat sau de guverne de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie, plenul Parlamentului European va discuta despre acțiunile de consolidare a competitivității economice a Europei, despre sprijinul continuu pentru Ucraina în fața războiului de agresiune al Rusiei, despre așteptările și cererile eurodeputaților pentru bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Vă reamintesc că eurodeputații vor ca viitorul buget să fie mai mare decât cel propus de Comisia Europeană cu 10% pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere ei propun noi surse de venituri pentru bugetul comun, cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Co-raportorii Parlamentului pentru viitorul buget, Siegfried Mureșan în România și Carla Tavares din Portugalia, au subliniat că un buget mai mic va obliga statele membre să abordeze mai multe provocări separat la nivel național și probabil cu costuri mai mari.
2: Programe de inteligență artificială sau agenția AI care au operat fără să fi primit instrucțiune ar putea fi responsabile de blocarea Wikipedia în luna mai, a anunțat fundația care administrează această enciclopedie online. Aceasta a precizat că agenții AI creați de compania OpenAI au vizitat milioane de pagini, au făcut sute de mii de solicitări de informații și au editat, fără să fi fost autorizați, pagini Wikipedia, transmite Reuters. OpenAI a transmis într-un comunicat că lucrează cu Wikipedia pentru a analiza activitatea agenților AI. În ultima perioadă s-au înmulțit incidentele în care astfel de agenți au acționat singuri. Aceștia au spart baze de date și pagini de internet, inclusiv una operată de guvernul australian, au distorsionat și au manipulat informația și chiar au avut tentative de a șantaja operatorii, astfel încât aceștia să nu îi închidă. Numeroși experți implicați în dezvoltarea inteligenței artificiale au avertizat că dacă aceasta nu va fi reglementată, ar putea reprezenta un risc major pentru omenire. Vreme frumoasă astăzi și temperaturi maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade la București, 13 grade acum în capitală și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport, acum cu Bogdan Predescu.
6: Bun găsit tuturor! Naționala de fotbal a României a fost învinsă ieri seară de Suedia cu scorul de 1-0 pe arena națională din capitală în cel de-al patrulea meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. După cele patru jocuri din această fereastră internațională, echipa noastră este ultima în clasament, fără niciun punct, în timp ce Suedia este lider cu 10 puncte. Tot în grupa noastră, ieri Bosnia-Herțegovina a trecut cu 1-0 de Polonia. Luna viitoare, tricolorii vor juca ultimele două meciuri din grupă, pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și pe 17 noiembrie în deplasare cu Bosnia-Herțegovina. În Liga Națiunilor la fotbal astăzi avem ultimele meciuri din această perioadă internațională. Se joacă în Liga A, Croația-Spania și Anglia-Cehia, iar în Liga B avem Scoția-Slovenia și Elveția-Macedonia de Nord. Avem astăzi și meciuri amicale internaționale, precum Coreea de Sud, Uzbekistan, India, Uruguay, Statele Unite, Canada, Mexic, Chile sau Argentina-Benin, meciul de retragere a lui Leo Messi din echipa națională.
2: Radio Jurnalul se încheie aici la...
0: Ați ascultat Radio Jurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Mesaj de interes public.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
16: Fii și tu. tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
17: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
17: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
16: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
16: Ajută și tu!
17: E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
18: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
19: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
20: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
21: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
22: Publicitate.
23: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
4: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Doamne ajută, oameni faini și lume multă, bine v-am regăsit la Radio Renașterea, sunt Dragoș Stroian și iată, marți 6 octombrie, începem săptămâna în forță, încă de ieri. Eu vin cu muzica, dumneavoastră veniți cu dedicațiile și cu poveștile, iar de aici încolo vedem ce iese. Și dacă tot suntem împreună, am pregătit și o întrebare la care sunt curios ce răspunsuri voi primi astăzi.

Mi-a cântat Marius Israte, bună ziua lume dragă, și cu el împreună vă spun și eu, Dumnezeu să ne facă parte de noroc și sănătate, așa cum ați auzit. Urmează aici Traian Șurchelia, Mărie Poale Ciurate.

Și înainte de a vă pune întrebarea promisă și a asculta o nouă melodie foarte îndrăgită de voi, vreau să-i salut pe cei care astăzi au un motiv de sărbătoare. Tuturor celor care își serbează ziua de naștere sau au astăzi un moment important în familie, le spunem la mulți ani. De asemenea, dacă aveți vreun toma printre prieteni sau în familie, astăzi este momentul să-i spuneți și lui la mulți ani, pentru că Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Apostol Toma. Cu toții să fiți sănătoși, să aveți parte de oameni buni și să vă bucurați de viață așa cum meritați. Iar de acum telefonul nostru vă stă la dispoziție. 0264596500 este numărul la care vă aștept în direct. De asemenea, haideți cu mesaje și pe pagina noastră de Facebook sau în inboxul dedicații arondradiorenasterea.ro. Vine și întrebarea, însă până atunci Mariana Diac ne cântă Mândră floare trandafir.

Și pentru că ne-am obișnuit să ne mai și jucăm puțin în timpul acestei emisiuni, întrebarea mea de astăzi sună cam așa. Dacă ar fi să vă întoarceți la 18-20 de ani și ați putea alege din nou o meserie, ce ați alege? Ați merge pe același drum pe care l-ați urmat sau ați încerca ceva cu totul diferit? Poate ați fi ales o meserie pe care n-ați avut niciodată curajul sau posibilitatea să o faceți. Poate ați fi fost profesor, medic, mecanic, agricultor sau poate ceva la care nici nu m-am gândit eu. Și vreau să-mi spuneți și de ce ați alege-o sau ați ales meseria actuală. Vine și telefonul următor imediat după ce ne cântă Nicolae Mureșan, faceți o leacă de loc.

0: Și iată, prima care ne răspunde la întrebare este doamna Lenuța din Cluj. Bună dimineața!
1: Doamne ajută!
0: Așa, vă ascultăm, doamna Lenuța.
1: În primul rând, vreau să vă spun că eu de când mă știu am fost orfană. Și în urmă cu 10 ani am fost și văduvă. Acum am 14, soțul are 10 ani, e când o plecat de la noi. Dumnezeu lui tu m-a ajutat și am trecut prin toate. Îi mulțumesc din suflet pentru toate darurile pe care mi le-a dat.
0: Să vă rânduiască putere Dumnezeu în continuare.
1: Mi-a ajutat Dumnezeu, cât mai am de stat pe aici, îl rog să mă ajute și pe Maica Sfântă și Sfinții la care ne rugăm să nu ne părăsească.
0: Așa,
1: în legătură cu întrebarea dumneavoastră, eu n-aș mai schimba nimic din cât am fost. După, la 5 ani după ce m-am căsătorit, am plecat la școală. Și am făcut 2 ani de școală și am ajutat cât am putut în 42 de ani. Cât au avut nevoie de ajutorul meu, că am fost asistentă de obstetrică ginecologie, am adus copii în viață la țară. După ce am venit la oraș, mi-am făcut datoria cât am putut și cât s-o cerut.
0: Ce a însemnat această meserie pentru dumneavoastră?
1: O însemnat mult, pentru că cu gândul ăsta m-am dus la școală să ajung pe toate femeile să nu moară cum a murit mama.
0: Și
1: acest gând l-am avut.
0: Să știți că pe mine m-ați emoționat.
1: Poftim?
0: Pe mine m-ați emoționat.
1: Da, n-avem ce face. Asta mi-am ales. I-am spus la soțul, eu mă duc la școală, el era la Baia Sprie, la mine. Și mi-au trecut 2 ani când am făcut școala, mi-a ajutat Dumnezeu și am făcut și nu mi-a murit nicio femeie. Doamne, mulțumesc că pe cât am putut, pe toți am ajutat.
0: Asta
1: dacă sunteți buni, să-mi dați parafila bărbos cu lumea mea, mâncaua raiul. Dacă nu, puneți dumneavoastră ce vreți.
0: Pentru povestea dumneavoastră punem, cum să nu. Mulțumim!
1: Mulțumesc tatălui și măicuță că a avut grijă de mine. Vă dați seama, în 45, când am fost bebeluș, ce condiții au fost atunci.
0: Într-adevăr.
1: Și ce condiții sunt acum și acum mor copiii în spitale, dar atunci eu am trăit. Am ajuns 81 de ani.
0: Și să mai aveți parte de încă mulți înainte. Doamne.
1: Cât a vrea tatăl din cer, eu îi primi cu drag.
0: Mulțumim,
1: Doamne,
0: mulțumim.
1: Doamne ajută, domnul Dragoș, multă sănătate vă doresc și să ne mai auzim cu bine.
0: Numai bine, numai bine. Iată ce frumos să ajungi la 81 de ani și să nu ai regrete. Vom citi și dedicațiile dumneavoastră imediat după ce ne cântă Valeria Peter Predescu, Ia-mă în brațe, dorule.

Vă reamintesc întrebarea: dacă ați fi să vă întoarceți la 18-20 de ani, ce meserie v-ați fi ales cu experiența de acum? Poate aceeași sau poate alta. Sunt curios de răspunsurile dumneavoastră. Până atunci, iată, avem și primul gând. Se îndreaptă către Salva, în județul Bistrița. Astăzi, prin intermediul acestui frumos post de radio, doresc să transmit cele mai frumoase gânduri și multă recunoștință celor care mi-au călăuzit pașii, iubiții mei părinți, Ioan și Lucreția din comuna Salva. Vă mulțumesc pentru tot și sunt foarte mândru de voi. Vă iubesc! Mulțumesc frumos, Radio Renașterea! Semnează acest mesaj fiul Daniel împreună cu familia Sam.

La mulți ani părinților Ioan și Lucreția din Salva, să se bucure de tot ce au realizat până acum și să aibă conștiința că sunt niște părinți împliniți. S-o trudit părinții mei ne cânt acum pentru soții Ioan și Lucreția Felix Gălan.

Mai avem un gând aici, în messengerul redacției. Doamne ajută și o zi faină tuturor, ne scrie doamna Aurica Siecuban. Azi e o zi specială pentru Loredana Nicoleta, își sărbătorește ziua de naștere. Eu doresc ca toate cântecele de azi să fie dedicate din partea familiei Siecuban, împreună cu urarea la mulți ani sănătoși și binecuvântați. La mulți ani cu bucurii și din partea noastră, Florian Rosan urmează acum, Am crezut viață în tine.

Avem și o proaspătă majoră printre sărbătoriții zilei de astăzi. Este vorba de Diana Crișan, care iată primește un mesaj pe platformele noastre de comunicare. Ne scrie bunicul Teodor Crișan: la mulți ani, sănătate nepoatei Diana, la împlinirea frumoasei vârste de 18 ani. Bunicul îți dorește tot binele din lume. Te iubesc! Îi spunem și noi la mulți ani Dianei și să știe că ce e mai frumos de acum începe în viața ei, să-și valorifice potențialul la maxim. Ne cântă pentru tânăra majoră Oana Buzga Pintea, Tinerețe.

0: Sunt curios ce meserii aveți sau ce meserii ați avut și dacă ați fi schimbat ceva în viața dumneavoastră dacă acum ați avea 18-20 de ani. Iată, o avem alături de noi și pe doamna Claudia din Zorilor. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și Doamne ajută, părinte! Timp de 40 de ani aproape am fost lăcătuș la 16 februarie.
0: Wow.
1: De acolo am ieșit în pensie, acolo m-am angajat, de acolo am ieșit în pensie. Sincer, am vrut să mă fac învățătoare, pentru că mi sunt foarte dragi copii și îmi plăcea foarte mult să mă ocup învățătoare, educatoare, deci la copiii ăștia mai mici. Dovadă că mi-s foarte dragi și nepoatele mele, cât că sunt mari, sunt majore dintre ele și nu știu dacă acum, dacă aș avea 18 ani, aș merge spre învățământ sau și meseria care am practicat-o, am practicat-o cu drag și am avut niște colegi minunați.
0: Dar sper că n-ați fost educatoare pentru ei. Sper că n-ați fost educatoare pentru ei.
1: Nu că eram mai mică decât ei, că la o vreme când m-am angajat, majoritatea erau aproape de vârsta pensionării. Deci asta a fost când au intrat fetele în industrie, așa, a fost mai de mult și erau majoritatea bărbați. Dar a fost un colectiv bun și tot respectul și toate mulțumirile. Mi-ar place, da, să... Și mă ocup în continuare de nepoate. Tocmai de aia v-am sunat astăzi.
0: Așa.
1: Pentru că a patra nepoțică a mea face astăzi 6 anișori.
0: La mulți ani.
1: Nu. Uite că m-am încurcat cu emoțiile nepoatelor. Cea mare sărbătorită astăzi, Carla Maria, a băiatului meu cel mai mic. Dar amândouă sunt născute din octombrie, exact cum am avut eu băieții amândoi din noiembrie, ele sunt amândouă din octombrie, surori. Bunica Claudia îi dorește tot binele din lume, îi gădălean Carla Maria, nu uit numele că pe urmă le încurc și e mai rău. Îi dorește bunica să fie sănătoasă, să crească mare, să învețe bine, că frumoasă, nu mă laud, dar sunt frumoase toate 5. Și o melodie care credeți dumneavoastră și pentru toți cei născuți astăzi.
0: Cine știe
1: și
0: care dintre ele ajunge? Așa, cine știe care dintre ele ajunge?
1: Da.
0: Educatoare, exact.
1: Învățătoare, educatoare, da, nu se știe, da. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, tot binele din lume de la bunul Dumnezeu și să fie sănătoși și voioși.
0: Așa să fie, vă mulțumim tare mult, vă mulțumim de gând și de
1: eu,
0: amintiri
1: și, eu, și
0: de urări.
1: Tuturor din redacție și tot binele, că ne încântați mult.
0: Mulțumim,
1: Doamne ajută.
0: Mulțumim, numai bine, numai bine, doamna Claudia.
1: Doamne ajută.

Și fiindcă am vorbit despre o Marie, ascultăm o melodie în interpretarea lui Dumitru Sopon, dedicată tuturor Măriilor. Mărie, dragă Mărie!

Mai avem un mesaj de la doamna Maria Loloș, dânsa ne-a scris pe pagina de Facebook: bună dimineața, aș dori un cântec pentru fiul meu Andrei, care azi face 47 de ani. Dumnezeu să-i dea sănătate și să-i fie mereu aproape, la mulți ani fericiți, îi spunem noi, familia sa. O zi binecuvântată tuturor ascultătorilor. Azi, Feciorul mă întrece, Ana Ilca Mureșan ne cântă.

Mai avem un răspuns la provocarea noastră. Doamna Iuliana Gălbază ne scrie: Doamne ajută, am fost de profesie economist, inspector la o bancă de investiții, director economic la o fabrică. Am iubit profesia, mi-am făcut cu pasiune profesia ani mulți. Dacă astăzi aș mai avea 18 ani, mi-aș dori să fiu medic-pediatru, să pot ajuta și alina durerea celor mici și nevinovați. Iată ce inimă mare au ascultătorii noștri. Vă mulțumim, doamna Iuliana, și să vă scoată Dumnezeu în cale și acum copiii pe care să-i puteți alina.

Și mai avem și o dedicație la împlinirea frumoasei vârste de 9 ani. Noi, părinții Florin și Cristina, îți urăm la mulți ani fericiți cu bucurii, să ai o copilărie minunată și să te bucuri de tot ceea ce îți oferă viața. Rugăm pe Maica Domnului să te aibă în pază și să-ți călăuzească pașii în lume. Te iubim nemărginit, Ilinca Maria. Cu drag semnează acest mesaj mami, tati și Ianis George. Se îndreaptă acest mesaj către micuța Ilinca Maria Măgurean. Îi spunem și noi la mulți ani, să fie bucurie părinților, să aibă rezultate bune la școală și să crească mare și cu minte. Mi-ai dat, Doamne, dar ceresc, ne cânt acum pentru Ilinca Maria Mădălina Cofari Ungur.

Bine, ți ne dau mulți dintre ascultătorii noștri pe pagina de Facebook. Iată câteva mesaje. Doamna Lilica Olia ne scrie: bună dimineața tuturor, Doamne ajută la toată lumea și o zi binecuvântată din Germania. Cu voie bună și pace în suflet. Ducem și noi salutul nostru la mii de kilometri distanță către doamna Lilica Olia. Și domnul Gheorghe Năsui este cu noi, vă ascult cu mare drag și doresc o dedicație pentru Andrada, Mirela, Ionel, Dumitru și pentru Dumitru Guran. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate. Și doamna Cristina Suciu ne scrie: bună dimineața tuturor, o zi frumoasă, cu pace, liniște și bucurie în suflet tuturor ascultătorilor Radio Renașterea, radioul sufletelor noastre. Aș dori să urez tuturor realizatorilor acestui post de radio multă putere de muncă, binecuvântări și spor la cât mai multe emisiuni frumoase. Vă mulțumim din suflet și ne bucurăm că ne ascultați de fiecare dată. Și doamna Valerica Nuțiu ne scrie: bună dimineața, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio. Mulțumim tuturor realizatorilor pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ascultătorii, cu frumoasele emisiuni de dimineața până seara. Sărbătoriților zilei de astăzi le doresc multă sănătate alături de cei dragi și multe binecuvântări cerești. Pentru nepoții mei, de la mic la mare, le doresc succes la învățătură, bunul Dumnezeu să le lumineze mintea cu multă înțelepciune. Pentru dumneavoastră o zi frumoasă cu multă sănătate din Sânicoară, Cluj. Vă mulțumim tuturor pentru gândurile de bine menite să ne însenineze dimineața. Nu uitați și de întrebarea noastră. Dacă ar fi să vă întoarceți la 18-20 de ani, care ar fi meseria pe care ați alege-o cu experiența de acum? Ar fi tot aceeași sau poate alta? 0264596500 este numărul la care aștept răspunsurile dumneavoastră în continuare, încă aproximativ 40 de minute de acum. Rămâi bade neînsurat, ne cânt acum Vlăduța Lupău.

Ora 11 și 30 de minute, încă o jumătate de oră mai avem la dispoziție din întâlnirea noastră de astăzi. Ne-a cântat și Alina Secășan, ai zis bade, ai zis bine. Acum urmează aici, în așteptarea telefonelor dumneavoastră, Marcel Seraz, Mie cu cuniu cântat.

Mie Cucu mi-o cântat, ne-a cântat acum Marcel Seraz și iată, pe lângă mărturia de suflet pe care ne-a lăsat-o doamna Iuliana Gălbaz anterior în emisiunea noastră, vine și cu câteva completări și câteva cuvinte. Vă mărturisesc că pe lângă profesia aliasă am iubit, iubesc și voi iubi mereu cântecul și muzica populară pe care o ascult zilnic. Îmi hrănesc inima și sufletul cu ea. Însă această lună este o sărbătoare, fiindcă într-o zi frumoasă de toamnă Dumnezeu a vrut să vin și eu pe această lume frumoasă în această lună văzând lumina zilei. Am primit cel mai frumos dar de la Dumnezeu, viața pentru care zi de zi îi mulțumesc și îl slăvesc. Astăzi, dacă puteți, aș dori să-mi dedicați cântecul neuitatului, mult prețuitului Drăgan Muntean. Am avut și eu un dor. Vă mulțumesc mult și vă prețuiesc. La dorința dumneavoastră ne va cânta momentele următoare. Drăgan Muntean, am avut și eu un dor.

0: Și de la Salva ne-a sunat domnul Ion. Doamne ajută, domnul Ion, vă ascultăm cu tot dragul, sunteți în direct.
1: Bine, bine, bine, să rămână absențe. Aș dori

0: o dedicație pentru Ana Grigia și sora ei, Lucreța, că din Salva, prin cânte consenteana noastră, Alina Ciuca, un cântec.
1: Cu drag, cu drag o ascultăm în momentele următoare și pe Alina Ciuca. Vă mulțumim!
0: Vă mulțumesc din suflet, părinte dragul!
1: Cu părinte, drag!
0: În toată inima și multă sănătate la toată redacția!
1: Așa să dea Dumnezeu și dumneavoastră, la fel, domnul Ion.
0: Dumnezeu și dea Dumnezeu, multă sănătate, fericire, domnul Ion.
1: Numai bine, numai bine. Pentru doamnele Ana Gliga și sora sa Lucreția, ne cântă acum Alina Ceuca din Năsăud, Meriu Țâra.

Ne apropiem încet, încet de final, însă până atunci mai avem o dedicație. Doamna Dorina Postu ne-a scris în messengerul redacției. Bună ziua, astăzi fratele nostru Paul își serbează ziua de naștere. Noi, cei 6 frați cu familiile, îi dorim multă sănătate și bucurii și să-i mulțumim că a avut grijă de mama noastră. Aș dori pentru el melodia lui Petrică Mureșan Când mă întorc în sat acasă, întregului colectiv Radio Renașterea, toată stima și respectul. Vă ascult din Spania de fiecare dată când pot. Mă duce cu gândul în satul meu, Cutca. Vă salutăm și noi cu mult drag și ne bucurăm că vă putem face la rândul nostru bucurii prin melodiile noastre. Petrică Mureșan ne cântă acum pentru fratele doamnei Dorina, Paul, Când mă duc în sat acasă. La mulți ani și multe bucurii!

Și iată și ultimele gânduri ale ediției de astăzi. Doamna Mariana Argeșanu ne scrie: bună dimineața, vă doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă. Toate melodiile de azi să fie pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii Radio Renașterea, pentru toți prietenii mei de pretutindeni și pentru toți sărbătoriții de astăzi, în special pentru vecina mea, Petruța Crăciun, care azi face o frumoasă vârstă. De asemenea, ne salută și doamna Rodica Diac. Și vă reamintesc că am avut și o întrebare în cadrul ediției de astăzi, dacă ar fi fost posibil să vă întoarceți la 18-20 de ani, ce meserie v-ați fi ales acum cu experiența acumulată? Și am lăsat ultimele cuvinte de emoționante pentru final, pentru că aparțin doamnei Anicuța Todia, un magistru de suflet și de minte la viața dumneaei. Iată ce ne spune dânsa în mesajul lăsat pe pagina de Facebook. Doamne ajută, oameni minunați care formați marea și frumoasa familie Radio Renașterea. Vă doresc din toată inima zile cu soare, afară și în suflet, și bucuria zilnică de a trăi și de a primi darurile bunului Dumnezeu. Această toamnă superbă să ne aducă tuturor spor în a culege roadele de pus în cămara casei, dar și în cea a sufletului nostru. Dacă ar fi să mai aleg o meserie, aș alege-o tot pe cea de dăscăliță, mai precis pe cea de învățătoare. Ce poate fi mai frumos și mai împlinitor decât să vezi micii vlăstari care îți intră în clasă cu creștetul cât masa, cu ochii mari și cu o curiozitate enormă? Îi vezi zilnic cum cresc și la propriu și la figurat, iar când peste ani te opresc, te salută, îți spun că sunt împliniți și îți urează de bine, atunci știi că ai făcut ceea ce trebuie. Instrucția, educația și credința cred că sunt pilonii pe care se sprijină o societate sănătoasă. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți! Iată un răspuns atât de frumos care nu mai are nevoie de alte completări. Până să ne luăm rămas bun, ne mai cântă și Nicolae Bondoi, Mândrui Cerul și Înstelat.

Și a mai sosit între timp un gând aici pe frecvențele noastre, căruia îi facem loc la finalul acestei emisiuni. Vrem să transmitem verișoarei noastre multă sănătate, bucurii și tot ce-i mai bun pentru ea. Felicitări și mulțumiri pentru toate emisiunile Radio Renașterea. Gândul se îndreaptă către Măriuța din Ceanu Mare, din partea verișorilor Adrian, Petronela și Liviu cu familiile. La mulți ani și din partea noastră și, dragii mei, cu aceste cuvinte am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături, pentru mesaje, pentru dedicații și pentru toate poveștile pe care ni le trimiteți și prin care ne încărcați cu energie bună. Ele vă spun că fac ca fiecare dimineață să aibă ceva al ei și vă mulțumesc și pentru răspunsurile la provocarea de astăzi. Până la urmă, fiecare om cred că are undeva în minte acel ce-ar fi fost dacă, iar meseria pe care am fi ales-o într-o altă viață poate spune multe despre noi.

Sunt Dragoș Străian și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi bună, să vă meargă treaba bine și să ne reauzim aici la Radio Renașterea când Dumnezeu va ajuta. Vă las cu muzica și cu gândul de bine pentru toți. Ultima melodie a programului nostru este interpretată de Lavinia Goste. Tot mai bine îi acasă. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați radioascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș și vă voi ține companie în următoarea oră. Astăzi, 6 octombrie, este ziua cu numărul 279 a anului 2026, până la finalul căruia a mai rămas 86 de zile. Ca de obicei, vom asculta puțină muzică, după care vom afla care sunt Sfinții Zilei.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Sinaxar.

0: În ziua a 6-a lunii octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenire Sfântului Slăvitului Apostol Toma. Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul, era din cetatea Galilei, cu numele Paneada, și era pescar. A avut fericirea de a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a-L cunoaște, de a crede în El și de a-L urma. Nu era un cărturar, dar el aducea lui Hristos un suflet cinstit și curajos, care îl iubea până la moarte. Drept aceea a și fost el ales de Hristos și numărat între cei 12 ucenici ai Săi. Evanghelia vorbește și de căderea lui Toma. Este vorba, adică, de îndoiala lui Toma de a crede că Domnul a înviat din morți atunci când toți ceilalți apostoli îi mărturisesc lui că Domnul a fost văzut de ei toți înviat și viu, că a vorbit cu ei. Toma, nefiind de față în ceasul acela, le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar din rânduiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta lui Toma a dus la sporirea cu și mai multă putere a credinței în Biserica lui Hristos. În adevăr, după 8 zile, ucenicii fiind adunați în același loc și fiind și Toma cu ei, s-a arătat iarăși Domnul înviat și a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În acest chip și cu și mai mult temei s-a propovăduit învierea Domnului, că El, adică nu cu alt trup, ci cu același trup al Său cu care a pătimit și a murit, cu acela a și înviat, deschizând astfel lumii și nouă tuturor drumul învierii. După înălțarea la cer a Domnului și după primirea Duhului Sfânt, trăgând sfinții apostoli la sorți încotro să propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sorțul să meargă în India. Deci a semănat apostolul cuvântului Dumnezeu la mideni, la parteni și la indieni și pe mulți i-a creștinat întemeind biserici. Și a fost ucis Sfântul Apostol Toma, străpuns de ostaș cu sulițele, la porunca unui rege păgân, primind astfel și cununa muceniciei, iar moaștele lui s-au aflat multă vreme la Edesa. Tradiția mai știe că Sfântul Toma ducea întotdeauna cu sine în India o evanghelie a Sfântului Matei.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Stimați radioascultători, haideți să vedem prin ce se în evidență ziua de 6 octombrie. Pe data de 6 octombrie, anul 1902, s-a născut în Boteni, județul Muscel, azi Argeș, în familie de preot, filozoful creștin Petre Țuțea, deținut mai mulți ani în închisorile comuniste. Ne întoarcem în anul 1886, când s-a născut Edwin Fischer, pianist și dirijor elvețian. A fost unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului 20, apreciat în mod deosebit în repertoriul german, de către Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven și Franz Schubert. A fost de asemenea unul dintre cei mai mari profesori de pian ai timpurilor moderne. În 1903 s-a născut Ernest Walton, fizician irlandez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1951, pentru experimentele de fisionare a nucleului atomic efectuate la Universitatea Cambridge la începutul anilor 1930. Este singurul irlandez care a câștigat un premiu Nobel într-un domeniu științific. Ne oprim în 1927, când pe 6 octombrie s-a născut Ioan Pop de Popa, profesor, doctor docent, medic cardiolog, specialist în chirurgie cardiovasculară. A efectuat prima operație pe cord deschis din România la 5 aprilie 1973 la Târgu Mureș. În 1929 s-a născut Mihai Drăgănescu, inginer, autor, eseist și filozof român, specialist în electronică. A avut contribuții la dezvoltarea teoriei tuburilor electronice și dispozitivelor semiconductoare sintetizate în câteva lucrări. Încheiem cu 1931, an în care s-a născut Riccardo Giacconi, fizician american de origine italiană, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2002, pentru contribuțiile de pionierat în astrofizică, contribuții ce au condus la descoperirea surselor cosmice de raze X. Atât din istoricul zilei de 6 octombrie.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea. Născut la 6 octombrie 1902 în satul Boteni din județul Muscel, astăzi în județul Argeș, Petre Țuțea provenea dintr-o familie legată de viața bisericească a comunității. Tatăl său, Petre Bădescu, era preot, iar mediul în care a crescut i-a oferit primele repere ale unei educații în care religia ocupa un loc important. Mai târziu, credința creștină avea să devină una dintre temele centrale ale reflecției sale, iar raportarea la Dumnezeu va apărea constant în intervențiile, dialogurile și textele sale. Copilăria și adolescența lui s-au desfășurat într-o perioadă complicată pentru România. Primul război mondial a întrerupt ritmul obișnuit al vieții școlare, iar anii de după război au adus schimbări politice și sociale profunde. Țuțea a urmat școala primară în localitatea natală și gimnaziul Dinicu Golescu din Câmpul Lung. În 1920 s-a îndreptat spre Cluj, unde și-a continuat studiile la liceul Gheorghe Barițiu, pe care l-a absolvit în 1923. A ales apoi facultatea de drept a Universității din Cluj. Studiile juridice i-au oferit o bază pentru viitoarea activitate profesională, dar preocupările sale s-au extins repede spre filozofie, economie, politică și problemele organizării societății. În 1926 și-a încheiat studiile universitare, iar în 1929 și-a susținut doctoratul în drept administrativ, obținând calificativul magna cum laude, potrivit biografiilor publicate de Radio România Cultural și Institutul Cultural Român. Debutul său publicistic a avut loc în anul 1929, când a publicat un pamflet în revista clujană Chemarea Tinerimii Române. În anii următori a continuat să scrie, uneori folosind pseudonimul Observator. Textele sale urmăreau probleme politice și sociale, iar stilul direct, polemic și concentrat, anunța una dintre trăsăturile pentru care avea să fie cunoscut mai târziu, capacitatea de a formula idei în expresii scurte, memorabile și provocatoare. După terminarea studiilor, Petre Țuțea a lucrat pentru scurt timp la judecătoria din Pui, în județul Hunedoara. A fost angajat prin concurs la Ministerul Industriei și Comerțului, unde a avansat în timp până la funcția de director de studii. Activitatea sa profesională nu s-a limitat doar la scris și dezbatere intelectuală. A lucrat în administrația publică și a continuat să se ocupe de problemele economice concrete, într-o perioadă în care România încerca să-și consolideze instituțiile și să-și găsească locul într-o Europa afectată de criza economică și de radicalizarea vieții politice. Între 1933 și 1934, Petre Țuțea a fost detașat la Berlin, în cadrul reprezentanței economice românești. În timpul șederii în Germania, a audiat cursuri de politologie la Universitatea Friedrich Wilhelm, instituție cunoscută astăzi sub numele de Universitatea Humboldt din Berlin. Contactul cu mediul intelectual german și cu dezbaterile politice europene i-a lărgit acestuia orizontul de preocupări într-un moment în care ideile naționaliste, autoritare și totalitare câștigau teren pe continent. În București, Petre Țuțea a intrat în contact cu mediul intelectual al vremii și a colaborat la publicații precum Stânga, unde a semnat și cu pseudonimul Petre Boteanu. A fost apropiat de mai mulți scriitori și gânditori ai generației interbelice, iar numele său avea să fie asociat cu o lume intelectuală în care se discutau intens identitatea națională, modernizarea României, rolul religiei și raporturile dintre individ și stat. În 1935, el a participat alături de Sorin Pavel și alți colaboratori la redactarea Manifestului Revoluției Naționale. În aceeași perioadă s-a apropiat de Mișcarea Legionară, iar apoi în 1938 a început să publice în ziarul Cuvântul, condus de Nae Ionescu. După instaurarea Guvernării Naționale Legionare, Petre Țuțea a ocupat o funcție de conducere în Ministerul Economiei Naționale în calitate de secretar general.
În această perioadă a participat la delegații și tratative economice în străinătate. Guvernarea națională legionară a fost însă de scurtă durată și s-a încheiat în urma conflictului dintre legionari și generalul Ion Antonescu, soldat cu rebeliunea legionară din 1941. După aceste evenimente, Petre Țuțea a fost reținut și internat pentru o perioadă în lagărul de la Târgu Jiu, apoi a fost eliberat și și-a reluat activitatea administrativă. În anii celui de-al doilea război mondial și în perioada imediat următoare, Petre Țuțea a continuat să lucreze în instituții ale statului în domeniul economic. După 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste și a intrat într-o nouă etapă politică, Petre Țuțea a rămas pentru o vreme în aparatul administrativ. În trecutul său politic existau însă elemente pe care noua putere comunistă le considera incompatibile cu ordinea pe care încerca să o impună. În plus, vechile sale legături cu mediile politice și economice deveniseră vulnerabilități într-un stat în care epurările și arestările aveau să se extindă. Astfel, la 12 aprilie 1948, Petre Țuțea a fost arestat. Nu a fost condamnat atunci în urma unui proces obișnuit, ci a fost ținut în detenție administrativă fără o hotărâre judecătorească pronunțată la momentul arestării. A trecut prin închisori și locuri de detenție, între care Ocnele Mari și Jilava. A fost eliberat în 1953, dar libertatea sa a fost de scurtă durată. Aceasta pentru că în 1956 a fost arestat din nou în cadrul acțiunilor represive îndreptate împotriva unor foști membri ai unor grupări politice interbelice și a celor considerați adversari ai regimului comunist. În 1957 a fost condamnat, iar în 1959 a fost judecat din nou și a primit o pedeapsă de 18 ani de muncă silnică și 8 ani de degradare civică, într-un dosar în care acuzația era de uneltire contra ordinii sociale. Petre Țuțea a rămas în detenție până în august 1964, când a fost eliberat în urma amnistiei generale. În total, anii săi de detenție au ocupat o parte esențială a vieții sale adulte. Închisoarea a însemnat lipsuri, izolare și întreruperea activității intelectuale publice. Pentru Petre Țuțea, care își construise identitatea în jurul dezbaterii și al exprimării ideilor, imposibilitatea de a participa liber la viața culturală a fost o pierdere majoră. Totuși, experiența detenției a devenit ulterior una dintre componentele prin care publicul a ajuns să-l cunoască, mai ales după anul 1989, când numeroase interviuri au readus în atenție mărturiile și reflecțiile sale. Eliberarea din 1964 nu a însemnat revenirea la o viață normală. Țuțea a trăit în condiții materiale modeste, într-o garsonieră din apropierea parcului Cismigiu. A fost ajutat de prieteni și a beneficiat de un sprijin financiar redus. A rămas sub supravegherea securității, iar manuscrisele sale au fost urmărite, iar în unele cazuri confiscate. De altfel, deținuților politici nu li se recunoștea în mod obișnuit perioada petrecută în închisoare ca vechime în muncă, ceea ce le îngreuna situația materială după eliberare. În acești ani, Țuțea a continuat să gândească, să discute și să scrie, chiar dacă posibilitățile de publicare erau foarte limitate. O parte importantă a operei sale a rămas în manuscris. Proiectele sale cuprindeau eseuri, dialoguri și lucrări filozofice, antropologice, economice și teologice. Unele texte au apărut în revistele Familia și Tribuna, dar el nu a avut parte în timpul vieții de publicarea unui corpus amplu care să-i permită să-și prezinte sistematic gândirea. În centrul preocupărilor lui Petre Țuțea s-a aflat omul, privit nu doar ca ființă biologică sau socială, ci ca ființă spirituală, capabilă să caute adevărul și să se raporteze la Dumnezeu. Pentru Petre Țuțea, antropologia nu se putea limita la descrierea mecanismelor sociale ori psihologice. Ea trebuia să ia în considerare dimensiunea morală și religioasă a existenței. Această perspectivă este evidențiată în proiectul său de Tratat de Antropologie Creștină, una dintre lucrările cele mai importante asociate numelui său. Credința creștină a devenit, mai ales în anii maturității și ai bătrâneții, un reper constant al discursului său. El vorbea despre raportul dintre rațiune și

la politică sau de la probleme cotidiene la întrebări despre sensul existenței. Tocmai această forță a exprimării a contribuit la popularitatea sa de după 1989. În interviurile filmate și înregistrate în ultimii ani de viață, publicul a descoperit nu doar un autor, ci și un personaj intelectual cu un stil inconfundabil. O mare parte dintre cărțile care îi poartă numele au apărut postum, începând cu anul 1992. Unele au fost alcătuite din manuscrise, altele din texte risipite prin reviste, iar altele au valorificat interviuri și dialoguri. Printre volumele publicate după moartea sa se numără Bătrânețea și alte texte filozofice, Reflecții religioase asupra cunoașterii, Filosofia perennis, Între Dumnezeu și neamul meu, Omul, tratat de antropologie creștină, Proiectul de tratat, Eros, Lumea ca teatru, Teatrul seminar și Filosofia nuanțelor. După Revoluția din decembrie 1989, numele lui Petre Țuțea a intrat într-o nouă etapă de vizibilitate. Interviurile, documentarele și aparițiile sale publice au fost urmărite de un public mult mai larg decât cel care îl cunoscuse înainte. În anii de după căderea regimului comunist, au fost publicate și texte care au permis o mai bună înțelegere a activității sale din perioada interbelică și a dosarelor de detenție. În 1997 și 1998, instanțele supreme din România au pronunțat hotărâri de achitare în legătură cu condamnările sale din perioada comunistă. Aceste decizii au reprezentat o corectare juridică a unor condamnări pronunțate de regimul de atunci. Eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea s-a stins din viață la București, la data de 3 decembrie 1991, la vârsta de 89 de ani. Fusese redescoperit de public cu puțin timp înainte, iar această notorietate târzie i-a adus o atenție pe care nu o avusese în timpul vieții. A fost înmormântat în satul său natal, Boteni, revenind astfel la capătul unei existențe petrecute în mare parte în marile centre urbane și în detenție, în locul din care plecase cu aproape 9 decenii înainte. Viața lui Petre Țuțea rămâne o biografie complexă. A fost un intelectual preocupat de economie, politică, filozofie și teologie, un orator remarcabil și un autor a cărui operă a ajuns la public mai ales după moarte. Moștenirea sa intelectuală se află tocmai la întâlnirea acestor dimensiuni, între reflecția asupra omului și a lui Dumnezeu, între forța limbajului și limitele unei opere publicate fragmentar, între experiența represiunii comuniste și responsabilitatea de a privi lucid alegerile politice făcute înaintea ei. Astăzi, la Personalitatea Zilei, dragii mei, ne-am amintit de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea.

Dragi radioascultători, uneori un om intră singur în birou, dar vorbește cu vocea unei întregi istorii familiale. În poruncile lui răsună exigențele tatălui. În izbucnirile sale se ascund fricile copilului de altă dată. Iar în felul în care sancționează greșelile celorlalți, se repetă ceea ce el însuși a îndurat în trecut. În rubrica de astăzi ne întrebăm: conducem oamenii potrivit valorilor pe care ni le-am ales sau prin rănile pe care nu le-am vindecat? Cum interacționăm cu ei? Povestea lui Ioan ne arată cum un copil căruia nu i s-a permis să greșească poate deveni adultul care nu mai îngăduie nimănui să fie vulnerabil. Întâlnirea cu probleme noi poate mobiliza inteligența, imaginația și creativitatea. Munca nu este doar prețul pe care omul îl plătește pentru a supraviețui. Prin ea își verifică posibilitățile, își dezvoltă competențele, dă formă unor idei și participă la transformarea lumii. Atunci când este realizată cu pasiune, libertate și cu sens, activitatea profesională poate deveni un spațiu al maturizării. Dar chiar și munca preferată presupune efort, limite și renunțări. Pasiunea nu anulează oboseala, iar vocația nu transformă omul într-o ființă inepuizabilă. Uneori, tocmai cel care iubește profesia este mai expus excesului, pentru că nu mai observă momentul în care dăruirea se transformă în captivitate. Există însă și situații în care nu activitatea propriu-zisă rănește, ci mediul în care ea se desfășoară. O muncă repetitivă, prost remunerată, lipsită de recunoaștere sau încărcată cu responsabilități disproporționate poate eroda încrederea omului în sine. La acestea se adaugă relațiile tensionate cu superiorii și colegii, evaluarea permanentă, comparația și teama de a nu fi considerat insuficient de competent. Omul nu își apreciază capacitățile numai prin ceea ce știe despre sine, ci el se vede și în oglinda relațiilor profesionale. Un conducător care corectează fără să umiliască poate ajuta un colaborator să crească. Un superior care conduce prin ironie, amenințare și dispreț poate transforma chiar și un angajat competent într-un om nesigur, defensiv și lipsit de inițiativă. Ioan lucrează într-un domeniu aflat sub presiunea unei schimbări tehnologice accelerate. Electronica, robotica și inteligența artificială modifică procesele de producție, reorganizează profesii și scurtează durata de actualitate a unor competențe. Ceea ce ieri reprezenta o soluție de vârf poate deveni mâine insuficient. Managerului îi se cere să anticipeze, să decide rapid, să administreze resurse costisitoare și să facă față unor probleme pentru care nu există întotdeauna răspunsuri verificate. Într-o asemenea lume, Ioan trăiește cu impresia că orice oprire echivalează cu o înfrângere. Cel care crede că a devenit expert și rămâne pe loc este deja pierdut, afirmă el. Problema nu este luciditatea acestei observații, ci transformarea ei într-o lege nemiloasă aplicată tuturor. Schimbarea nu mai este pentru el o provocare care trebuie înțeleasă, ci un război în care cineva trebuie să învingă și altcineva să fie eliminat. În vocabularul lui Ioan,
apar tot mai des cuvinte militare, strategie, atac, cucerire, adversar, victorie. Compania nu mai este o comunitate de oameni care colaborează, ci un câmp de luptă. Colegul care ezită devine o povară. Angajatul care greșește este suspectat de neglijență, iar dialogul este perceput ca pierdere de timp. Conducerea încetează să mai fie coordonare și devine comandă. Ioan recunoaște, cităm: îmi descarc nervozitatea asupra colaboratorilor, mă nervez repede, le cer perfecțiune în toate și nu le las suficient spațiu să-mi explice ce au făcut. Mai târziu îmi pare rău și încerc să obțin iertarea lor prin câte un gest neașteptat de generozitate. Am încheiat citatul. Aceste acte reparatorii pot calma pentru moment tensiunea, dar nu schimbă climatul organizației. Oamenii nu au nevoie de un șef care îi rănește luni și îi recompensează vineri. Au nevoie de un conducător previzibil, echilibrat și capabil să asculte. Generozitatea sporadică nu poate înlocui respectul zilnic. Treptat, colaboratorii învață să nu-i mai spună adevărul. Îi comunică numai ceea ce cred că dorește să audă, evită să-i prezinte problemele și își ascund greșelile. Autoritatea bazată pe frică pare eficientă, deoarece produce tăcere și conformare. În realitate, ea slăbește organizația. Tocmai informațiile necesare unei decizii bune nu mai ajung la conducător. Adevărata criză apare atunci când Ioan își dă seama că la serviciu se comportă asemenea tatălui său. Cităm: pentru tatăl meu, frica nu avea drept de cetățenie. În copilărie, fusese obligat să-și ascundă nesiguranța, tristețea și neputința. Nu i se permisese să explice de ce greșise. Trebuia doar să suporte verdictul și să se îndrepte. Fără să-și dea seama, Ioan reproduce acum același model. Nu-și conduce colaboratorii numai prin metode profesionale, ci și printr-o moștenire afectivă nerezolvată. În fiecare subordonat care ezită, îl vede pe copilul care nu avea voie să se teamă. În fiecare greșeală altuia, întâlnește propria greșeală, cândva aspru pedepsită. Iar vocea severă a tatălui continuă să vorbească prin el. Aceasta este una dintre cele mai subtile transmiteri dintre generații. Nu moștenim doar trăsături, bunuri sau tradiții, ci și moduri de a exercita puterea. Copilul tratat fără îngăduință poate deveni adultul care confundă exigența cu duritatea. Cel căruia nu i s-a permis să se explice poate ajunge să nu mai asculte explicațiile nimănui. Omul care a trăit sub autoritatea fricii riscă să o răspândească tocmai acolo unde acum deține el puterea. Ioan începe să înțeleagă că trebuie să facă ordine nu numai în programul său, ci și în interiorul său. Nu este suficient să înveți noi tehnici de management. El trebuie să descopere de ce greșeala celuilalt îl înfurie atât de mult, de ce orice obiecție îi pare o ofensă și de ce vulnerabilitatea îi provoacă dispreț. Din perspectivă creștină, autoritatea nu este dreptul de a-i micșora pe ceilalți, ci responsabilitatea de a-i ajuta să crească. Mântuitorul Hristos nu conduce prin intimidare, ci prin adevăr, libertate și slujire. El nu anulează exigența, dar o desprinde de umilire. Nu numește răul bine, însă nici nu reduce persoana la greșeala ei. Un conducător matur nu este cel în prezența căruia nimeni nu îndrăznește să vorbească, ci acela în fața căruia adevărul poate fi rostit fără teamă. El nu renunță la standarde, dar știe că oamenii nu cresc sub amenințare permanentă. Le cere responsabilitate
însă le oferă și posibilitatea de a explica, de a învăța și de a îndrepta. Cea mai dificilă reorganizare pe care Ioan trebuie să o conducă nu este cea a companiei, ci aceea a propriei lumii lăuntrice. Înainte de a pretinde ordine în jurul său, trebuie să facă pace în sine. Înainte de a-i evalua pe ceilalți, trebuie să afle cine vorbește prin severitatea lui, adultul responsabil de astăzi sau tatăl exigent de odinioară. Pentru că putem moderniza tehnologia unei întreprinderi în fiecare an și totuși să o conducem prin rănile vechi de o generație. Iar progresul adevărat începe abia atunci când nu mai transmitem altora frica prin care am fost noi înșine formați. În anul omagial al pastorației familiei creștine, povestea lui Ioan ne amintește că familia este prima școală în care copilul învață ce înseamnă autoritatea. Aici poate descoperi că puterea ocrotește, îndrumă și ridică, sau dimpotrivă, că puterea intimidează, pedepsește și reduce la tăcere. Iar lecțiile primite acasă nu rămân între pereții casei. Ele vor fi duse mai târziu în căsnicie, în creșterea copiilor, în comunitate și la locul de muncă. Pastorația familiei înseamnă, prin urmare, și vindecarea acestor moșteniri nevăzute. Nu pentru a-i judeca pe părinții care au greșit, ci pentru a opri transmiterea rănii de la o generație la alta. Un tată cu adevărat puternic nu este acela care interzice frica, ci acela lângă care copilul își poate mărturisi frica fără să fie disprețuit. Nu este cel care pretinde imposibilul, ci acela care unește exigența cu răbdarea și adevărul cu iubirea. Aceasta este una dintre marile responsabilități ale familiei creștine, să crească oameni care, atunci când vor primi autoritate, nu vor folosi puterea pentru a-i face pe ceilalți să tremure, ci pentru a-i ajuta să crească, fiindcă vocea tatălui rămâne multă vreme în sufletul copilului. De noi depinde dacă ea va deveni peste ani glasul fricii sau ecoul iubirii lui Dumnezeu.

Stimați radioascultători, iată-ne ajunși și la finalul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 13.
3: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Decretul privind desemnarea ca premier a lui Luca Niculescu publicat în Monitorul Oficial. Un vas cargo a fost lovit de o dronă și scufundat în largul coastelor Bulgariei. Uniunea Europeană trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei, spune șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. La noi vreme frumoasă și caldă astăzi cu o maximă de 28 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Cel puțin 3 nave cargo aflate sub pavilioane internaționale au fost avariate astăzi de drone în Marea Neagră. Un vas cargo sub pavilionul statului Togo a fost lovit în această dimineață de o dronă în largul coastelor Bulgariei și s-a scufundat, iar echipajul este dat dispărut potrivit radioului public bulgar. O a doua embarcațiune aflată sub pavilionul statului Palau a fost avariată tot în urma exploziei unei drone în largul coastelor Bulgariei, dar în acest caz echipajul a fost salvat. Potrivit site-ului marinetraffic.com, prima navă plecase din Egipt și se îndrepta spre portul românesc Sulina, iar cea de-a doua părăsise Galați în direcția Istanbul. O a treia navă sub pavilionul insulelor Marshall a fost lovită în apropiere de Ucraina, iar cel puțin o persoană a fost ucisă. Amintim că și în largul coastelor României un cargo a fost lovit ieri de drone, iar două persoane aflate la bordul embarcațiunii și-au pierdut viața. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind nominalizarea ca premier a lui Luca Niculescu, document care a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta are acum la dispoziție 10 zile pentru a-și alcătui echipa și programul cu care va încerca să obțină votul de investitură în Parlament. Luca Niculescu și-a exprimat speranța că partidele vor reuși să ajungă la un consens pentru susținerea unui program realist de guvernare și s-a declarat deschis la discuții în acest sens. Între timp, PSD și PNL condiționează sprijinul pentru viitorul premier de prezentarea miniștrilor și a măsurilor economice, în timp ce AUR refuză categoric investirea noului cabinet. UDMR exclude din start orice negociere cu partidele extremiste, iar USR nu susține un guvern cu miniștri PSD sau controlați de acest partid. Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș spune că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, acesta apreciază că soluția stă în câteva reforme importante ale statului, care să reducă drastic cheltuielile bugetare, dar să și scadă presiunea fiscală asupra societății.
4: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu a trebuit să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care se vor comporta partidele a doua zi după ce eventual ar da votul de investitură, pentru că acest guvern va avea mare nevoie de susținere în Parlament, pentru că fără această susținere nimic nu se va putea duce la capăt de către guvern.
3: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5% în primele 8 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2025. Potrivit Institutului Național de Statistică, cel mai mult s-au diminuat vânzările de produse nealimentare, alimente și carburanți. Cezar Manu are mai multe informații.
5: În primele 8 luni ale anului, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților cu 3,6%. În luna august însă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, în special datorită creșterii vânzărilor de produse nealimentare. Mai mult, comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu aproape 1%, datorită în special majorării vânzărilor de produse nealimentare și ale carburanților. Specialiștii estimează că până la sfârșitul anului vom asista la o nouă contracție a consumului pe fondul scăderii accelerate a puterii de cumpărare a populației și a uneia dintre cele mai ridicate inflații din Uniunea Europeană.
3: Românii trebuie să se pregătească de o iarnă și o primăvară a anului 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a mai spus că, deși sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât se așteptau specialiștii, prognoza următoarelor zile arată foarte îngrijorător. Bușoi a reamintit că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt în continuare închise, fără o perspectivă clară de repornire, prelungind o situație de risc care va duce la creșterea prețului energiei în lunile următoare. Importurile de energie electrică au depășit producția națională în urmă cu 2 zile, potrivit companiei Transelectrica. Sistemul energetic este afectat de producția hidro redusă și de debitul scăzut al Dunării. Sâmbătă seara, România a importat aproape 3400 de megawați, producția națională de energie electrică fiind de doar 2900 de megawați. Producția eoliană era aproape inexistentă, iar hidrocentralele și centralele pe cărbune produceau fiecare sub 1000 de megawați. Importurile s-au apropiat astfel de limita maximă a interconexiunilor de 4000 de megawați, potrivit Transelectrica. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și-ar dori ca ajutoarele oferite de statele membre populației în contextul scumpirilor aduse de criza energetică să se limiteze la persoanele defavorizate. Ursula von der Leyen a fost invitată astăzi la Parlamentul European pentru o dezbatere cu privire la energie și buget. Trimisul nostru Andrei Șerban ne spune mai multe.
6: Războaiele din afara Uniunii Europene au provocat creșterea prețului la energie, a amintit șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a arătat că au fost acordate o serie de ajutoare financiare pentru ca întreprinderile europene și cetățenii Uniunii să facă față acestor scumpiri. Dar acum trebuie ca acest ajutor să fie țintit către cei vulnerabili, pentru că altfel de el vor beneficia cel mai mult persoanele cu venituri mari, a atras atenția Ursula von der Leyen.
7: Very important here is the support. Has to be targeted.
6: Un aspect foarte important aici este faptul că sprijinul trebuie să fie țintit. Nu ar trebui să existe ajutoare generale, deoarece acestea vor favoriza persoanele cu venituri mai mari și există exemple bune în acest sens. În Franța și România au fost acordate vouchere pentru energie familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, un sprijin foarte țintit și eficient pentru cei care au cu adevărat nevoie de el. Eurodeputatul italian Nicola Procaccini din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni a susținut că scopul este acela ca Europa să-și producă singură energia și să nu fie obligată să o cumpere din exterior.
8: Scopul de la partida e un altro.
6: Scopul jocului este altul. Trebuie să fie mai autonom în ceea ce privește autoproducția de energie, indiferent de sursa acesteia, în loc să fim obligați să o cumpărăm din exterior. Autonomia strategică este singura cale de a fi rezilienți în fața șocurilor geopolitice care pot apărea în orice moment.
3: Prețul mediu al unui litru de benzină standard s-a majorat cu 4,5% până la 10 lei și 8 bani în ultimele 30 de zile, în timp ce, în cazul motorinei, prețul mediu al variantei standard a crescut cu 7,7% până la 10 lei și 94 de bani. În București, un litru de benzină standard se vinde cu prețuri între 10 lei și 5 bani și 10 lei și 17 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu prețuri între 10 lei și 91 de bani și 10 lei și 97 de bani pe litru. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, atât în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, cât și în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:09. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost scos în această dimineață din arestul central și dus la sediul DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila lui din Mogoșoaia. Tot la sediul instituției a ajuns și soția lui, Cristela Georgescu, care a venit însoțită de un bodyguard și a fost întâmpinată de zeci de susținători. Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Forțele de intervenție continuă și astăzi acțiunile în zona Parcului Național Domogled, Valea Cernei, unde este încă activ incendiul de vegetație și fond forestier. Se va face o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea. În baza informațiilor obținute, se vor stabili prioritățile de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren. Potrivit IGSU, pompierii vor continua acțiunile pentru localizarea și stingerea focarelor. Ieri, trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea RESC EU, au efectuat 100 de aruncări cu apă. O aeronavă spartană a forțelor aeriene române intervine astăzi pentru stingerea incendiului de pădure declanșat pe raza județului Gorj. România are 13 parcuri naționale unice în Europa prin bogăția naturii, diversitatea speciilor și ecosistemele încă intacte. Însă, ele sunt puțin cunoscute de oameni, arată datele unui studiu realizat în 2024. Potrivit acestuia, 67% din români au declarat că au vizitat un parc național, dar atunci când au fost întrebați pe care l-au vizitat, oamenii au enumerat rezervații, parcuri naturale sau chiar zone care nu sunt arii naturale protejate. Mai mult, peste 80% nu au reușit să explice caracteristicile unui parc național. În acest context, Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Ministerul Mediului, a lansat o campanie națională de promovare a parcurilor naționale, care își propune să îi ajute pe români să descopere aceste locuri. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
9: Suntem aici să vorbim și despre frumusețea parcurilor, dar avem și o datorie să discutăm și despre ce putem să facem mai bine administrativ să poată să fie protejate mai bine. Există probleme pe care doar împreună le putem rezolva. Avem schimbările climatice care afectează din ce în ce mai mult parcurile naționale. În aceste condiții, cu aceleași resurse, parcurile acestea sunt puse în pericol dacă nu vom aloca mai multe resurse pentru gestionarea lor.
3: A fost lansată și platforma online parcurinaționale.ro, unde se găsesc informații utile despre cele 13 parcuri, ne-a transmis reporterul nostru Alexander Avram. Continuăm cu știri externe. Noi proteste în Franța astăzi după ce organizațiile care îi reprezintă pe liceeni au cerut o mobilizare națională cu blocarea instituțiilor de învățământ și manifestații în stradă. Protestele liceenilor au izbucnit în urmă cu câteva zile în regiunea Parisului, iar de acolo s-au întins în toată țara. Manifestațiile au degenerat în unele cazuri în ciocniri cu forțele de ordine, iar autoritățile spun că elevii au fost instigați de extremiști de stânga care s-au infiltrat printre ei. Daniela Coman transmite din Paris.
10: În timp ce continuă blocarea unor licee și universități, numeroase manifestații de stradă s-au lansat în urmă cu aproximativ o oră în orașele din provincie. La Paris, marșul de protest fiind programat pentru după amiază. În această zi națională de mobilizare pentru condiții mai bune în educație, participă alături de elevi și studenți, sindicate ale profesorilor, ale funcționarilor publici, organizații ale părinților, precum și lideri politici din partidele de stânga. Acolo unde au început, protestele se desfășoară deocamdată într-o atmosferă calmă, supravegheate de forțele de ordine, care vor să împiedice infiltrarea grupurilor agresive printre manifestanții pașnici. Încercând să liniștească lucrurile, Ministrul Educației Naționale a anunțat din nou azi dimineață că guvernul a pus în mișcare un dispozitiv extins pentru a răspunde nemulțumirilor tinerilor. Autoritățile locale și regionale vor identifica rapid școlile care întâmpină dificultăți în găsirea de profesori suplinitori și vor transmite situația la guvern în maximum 8 zile. Majoritatea problemelor urgente din licee vor fi rezolvate în următoarele 10 zile, a mai promis ministrul, potrivit căruia, după manifestațiile de astăzi, cursurile trebuie reluate peste tot unde procesul de învățământ a fost perturbat.
3: Situația din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina se află pe agenda convorbirilor pe care secretarul de stat american Marco Rubio le va avea în cadrul vizitei oficiale pe care o începe astăzi în Grecia. Mihaela Lambrinidu.
11: Vizita are o semnificație aparte, deoarece Marco Rubio nu își leagă deplasarea în Grecia de o vizită în Turcia, întrerupând astfel o practică tradițională a Departamentului de Stat american. Mâine la Atena va avea loc cea de-a șasea rundă a dialogului strategic Grecia-Statele Unite, la care vor participa ministrul grec de externe, Yorgos Gerapetridis, și omologul american Marco Rubio. Oficialul american va fi primit ulterior și de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. La Atena se subliniază importanța vizitei pentru relațiile greco-americane și pentru consolidarea rolului Greciei ca partener strategic stabil și de încredere al Statelor Unite în perioada de sud-est și în Mediterana de est. În centrul Atenei sunt implementate astăzi măsuri stricte de securitate din partea poliției și reglementări rutiere extinse, având în vedere vizita secretarului de stat american, precum și mitingurile și marșurile de protest anunțate.
3: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cerul mai mult senin, iar maxima termică va ajunge la 28 de grade cu cele mai ridicate valori în sud-vest. La această oră se înregistrează în țară 16 grade la Cluj-Napoca, 19 la Galați și Mangalia și 20 de grade la Râmnicu-Vâlcea. Vreme frumoasă astăzi și la București, cu temperaturi care vor urca până la 26 de grade. Sunt 22 de grade acum în capitală și 760 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
12: Bun găsit! Naționala României a fost învinsă ieri cu 1-0 de Suedia pe arena națională în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Îl ascultăm pe selecționerul Gheorghe Hagi.
13: Chiar dacă am pierdut și de data aceasta, a fost un meci bun din partea noastră, puteam să facem mai multe, dar probabil în timp poate să crească foarte mult încrederea, mentalitatea, să avem inițiativă mai mult, să ne dorim mai mult, să alergăm mai mult, să ne batem mai mult, să avem duel și să fim agresivi în jumătate adversă mai mult. Și atunci cred eu că o să vină și victoria. Sunt 4 meciuri în care n-ai câștigat și atunci vedeam altfel lucrurile, aveam încredere, dar ușor, ușor mi-am dat seama că trebuie să muncim mult ca să mergem acolo unde să sperăm că putem să ne batem cu cei mari.
12: În clasament, România este ultima, fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 10 puncte. Tot în grupa noastră, Bosnia-Herțegovina a trecut de Polonia cu 1-0. Următoarele meciuri pentru tricolor sunt programate în luna noiembrie, pe 14, acasă cu Polonia, și pe 17, în deplasare, cu Bosnia și Herțegovina. Astăzi, în Liga Națiunilor, se joacă ultimele meciuri din runda a patra. Cele mai interesante se anunță a fi Croația-Spania, Anglia-Cehia, Scoția-Slovenia și Elveția-Macedonia de Nord. La noapte, pe celebrul Estadio Monumental din Buenos Aires, se va juca amicalul Argentina-Benin, meciul în care Lionel Messi va îmbrăca pentru ultima dată tricoul naționalei. Înaintea partidei de retragere, acesta are 207 apariții pentru prima reprezentativă, în care a marcat numai puțin de 125 de goluri. Cel mai important moment al carierei sale internaționale rămâne câștigarea campionatului mondial din Qatar în 2022. Lionel Messi a mai cucerit alături de Argentina și Copa America în 2021 și 2024, precum și finalissima. Steaua și CSM Oradea se pregătesc să debuteze în grupele Ligii Campionilor la polo pe apă. Vicecampioana CSM Oradea va juca astăzi de la ora 19:30 acasă cu Radnički din Serbia, într-o partidă din grupa B. Campioana Steaua va evolua mâine de la ora 19:30 în deplasare cu Ferencvaros din Ungaria, în grupa D. În European League la handbal masculin, CSM București întâlnește pe teren propriu echipa franceză Chambéry într-un meci din grupa C. Partida se joacă în sala polivalentă de la ora 19:45. Două ore mai târziu, HC Buzău joacă în deplasare cu echipa spaniolă Granollers în grupa E. În FIBA Europe Cup, Dinamo București evoluează în deplasare cu Girona în grupa B. Alte două echipe românești vor juca mâine în grupele competiției. CSM Oradea va întâlni pe teren propriu pe Freiburg Olympic din Elveția în grupa H, iar SCM Universitatea Craiova are meci în Grecia cu formația Colossus Rodos în grupa C. La China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului, Bernadette Soci va evolua în turul al doilea al probei de simplu feminin în compania sportivei Sabine Winter din Germania. Au început campionatele mondiale de judo în capitala Azerbaidjanului, Baku. România are o delegație de 8 sportivi pe tatami. Astăzi, în concurs, este Ioan Zițac la categoria 73 de kilograme și sârbul Novak Djokovic și australianul Alex de Minor joacă astăzi în finala turneului ATP 500 de la Beijing.
1: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
14: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
15: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Sfinții bătrâni reuneau viața mistică cu apostolatul. Bătrânul Amfilohie spunea în felul caracteristic: eu nu fac decât să semăn sămânța monahismului și apostolatului fără nicio artă. Eu rog pe Dumnezeu să trimită inginerul agronom competent pentru a cultiva științific ceea ce eu am semănat, fără ca eu însumi să cunosc arta culturii duhovnicești. Văd că acum Dumnezeu face din Patmos un loc potrivit pentru un aeroport spiritual. Și adăuga: voci dezolante se aud din profunzimile Africii, cerându-ne lumina creștinismului și călăuzirea duhovnicească pentru a înainta pe drumul sfânt al Golgotei. Noi n-avem dreptul să ne facem urechile surde. Trebuie să întindem brațele spre frații noștri care sunt atât de obosiți și se află departe de Biserica Ortodoxă. De aici încolo, deci, să punem în funcție centrala de energie atomică duhovnicească.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca alții. Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da: nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

Bătrânul Amfilohie sugera câteva lucruri originale și foarte importante pentru drumul spiritual al tuturor credincioșilor, mai ales al păcătoșilor. Trebuie ca în toată Grecia să se creeze spitale duhovnicești pentru păcătoși, spitale în care ei să poată sta 2-3 luni în funcție de rănile lor. Și după ce vor dobândi principii de viață creștină, se vor întoarce acasă cu obiceiurile bune câștigate în aceste așezăminte duhovnicești.

Bătrânul Daniel constata cu 10 ani mai înainte ce se petrece acum. Vedem cu mare tristețe că în facultățile de teologie se disting puțin luminile încercate ale bisericii. De ce? Pentru că cei mai mulți vor să cunoască intelectual doctrina și nu se preocupă de exercitarea virtuții, nici a filozofiei cele după Dumnezeu, care sfințește sufletul. Ei încearcă doar să-și satisfacă misiunea lor înaltă printr-o înțelepciune exterioară și de aceea eșuează. Și completa: părinții mari și dascălii bisericii s-au ridicat deasupra lucrurilor pământești cu ajutorul a două aripi, educația și viața virtuoasă. Și ei au fost inițiați în tainele supranaturale a Sfintei Teologii. Așa își ocroteau ei oile duhovnicești în Hristos de rătăcirile eretice.

Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume.

0: Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun acum.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă, sunt Mihai Tătaru și vă mulțumesc că, începând din 3 octombrie 2001 și până astăzi, ați fost alături de mine la A doua șansă. Sunt 25 de ani pe care îi prețuiesc, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă

0: Magda, mulțumesc tare mult că ai venit în emisiune. Pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bună și ție, Mihai, bună ascultătorilor acestui post de radio. Mă bucur că sunt în această zi cu voi și încerc în două cuvinte să mă definez. Nu prea știu nici eu bine să spun cine este omul Magda, dar poate cu ajutorul vostru și cu ajutorul întrebărilor tale reușesc să scot o mică definiție. Magda este un om foarte simplu, după părerea mea, destul de modest, chiar dacă uneori mai fac glume și par a fi altceva, prefer să nu deranjez pe nimeni, prefer să nu fac pe cineva să se simtă prost, să nu jignesc cu voia mea. Trăiesc viața la cote maxime, dacă se poate zice așa, atât cât îmi pot permite eu, că dacă s-ar putea și mai mult, aș face și mai mult. Toată ziulica muncesc, toată ziua citesc, vorbesc foarte mult la telefon, sunt sociabilă, îmi place să am prieteni în jurul meu, îmi place să discut, să povestesc, să ascult lumea, să mă asculte lumea și multe, multe altele.
0: Dacă tot ai spus acest lucru, că iată, îți place să te asculte lumea, asta se întâmplă la a doua șansă astăzi și îmi spuneai atunci când pregăteam această ediție faptul că ai avut probleme de vedere încă din naștere. Cum te-ai adaptat la situația respectivă de-a lungul timpului?
1: Având în vedere că problemele nu s-au uivit de-a lungul timpului, ci m-am născut cu ele, a trebuit să învăț viața de persoană nevăzătoare. Și atunci nu a fost atât de greu cum i-ar fi unei persoane care rămâne fără vedere cu timpul. De aceea nu a fost nici ușoară. De cele mai multe ori mă lovesc de momentele în care nu pot să merg undeva unde mi-aș dori. Mie îmi place să călătoresc foarte mult, să vizitez foarte multe și aici este marea mea problemă. Când eram mai mică, într-adevăr, n-aveai voie să faci orice și la fel te deranja și te supăra. Acum, fiind mare și fiind eu pe picioarele mele, mai puțin îmi spune cineva ce am voie și ce nu am voie să fac. Am învățat de-a lungul timpului să mă descurc, am făcut școală începând cu grădinița, dar totul a plecat și din familie. Frații mei, părinții mei au căutat să fie alături de mine, să mă învețe tot ce s-a putut acasă, de la lucrurile simple, să mănânci singură, să te îmbraci singură, să-ți faci patul, să cunoști banii, să-ți faci baie, să te piepteni, să te aranjezi. Absolut tot am început să le învăț de copil. Drept urmare, când am intrat la grădiniță, eu ajutam doamnele să îmbrace copiii, să le facă paturile și așa mai departe.
0: Și vorbeam înainte acestei ediții, mi-ai spus faptul că ai avut trei intervenții chirurgicale, în urma cărora, din păcate, ai rămas cu cecitate absolută. Vreau să-mi spui cum ai resimțit acest aspect. Îți doreai să vezi, asta e un lucru normal, dar atunci când ai realizat că nu se va întâmpla acest lucru, cum a fost pentru copilul Magda, pentru tânăra Magda?
1: Din păcate, pentru că operațiile le-am avut când eram foarte mică, 2-3 ani, nu mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat. Astfel că eu am crescut cu cecitate, cu o ușoară urmă de vedere, în sensul că vedeam puțin lumina și culorile și umbrele. Niciodată n-am văzut față de om. Deci cu asta am crescut și nu pot să spun altceva decât că a trebuit să mă adaptez. Au fost situații când mi-aș fi dorit și eu să văd mai mult și mai ales când mai vine cineva și te zgândăre și zice ce păcat să nu poți să-ți vezi tu copilul, ce păcat să nu poți tu să-ți vezi părinții, ce ți-ai dorit tu cel mai mult dacă ar fi să îți vină vederea dintr-o dată, ce ți-ai dorit tu cel mai mult să vezi în fața ochilor și chestii de genul ăsta, atunci, din păcate, te face să devii puțin introspect și melancolic și să-ți aducă toate neputințele înainte și așa mai departe. M-am adaptat situației cu perioadele în care am supărarea că nu pot să fac un anumit lucru sau nu pot să merg într-un anumit loc. Ce ar fi fost după mine, acum de când am grădină și îmi place să lucrez și să-mi plantez și așa, multe lucruri aș vrea să le fac în grădină singură și totuși am nevoie de câte cineva pe acolo în preajmă să stea și să repare și să facă lucruri pe care în mintea mea le pot face, dar mie și așa să mă vadă vecinii că mă urc eu să

0: bat cuie sus pe nu știu ce.
1: Și e bine că ai reușit să depășești aceste momente. Mi-ai spus înaintea ediției că în copilărie mergea alături de surorile tale la grădiniță, apoi după vârsta de 5 ani te-ai transferat la Cluj, la liceul pentru viceți de vedere de aici, de la noi, pentru că de la Cluj se transmite a doua șansă, așa cum ascultătorii noștri știu. Și până în clasa 12-a ai fost aici, la LDV. Vreau să-mi vorbești puțin despre interacțiunea pe care ai avut-o cu profesorii și colegii de aici, din Cluj.
0: Am fost ca oricare alt elev. M-am străduit să învăț, să nu fie rușine, să nu le fie părinților mei rușine, să vină la școală și să le bată obrazul. Astfel că am fost un elev destul de iubit de profesori. Pentru că știi cum e, când un elev este cu minte, nu-ți creează probleme, învață, este ascultător. Eu nu suportam să mă certe nimeni, așa că nici nu provocam pe cineva să aibă motive să mă certe. Cu colegii mă înțelegeam bine, după cum v-am spus, sunt prietenoasă și sociabilă, așa că eu am multe regrete că mulți din profesorii pe care i-am îndrăgit nu mai sunt. Mulți din colegii pe care i-am îndrăgit nu mai țin legătura, poate nu mai țin nici cu alții, nici cu mine. Dar viața de școlar, de elev, de licean a fost destul de frumoasă și am momente în care merg așa un pic cu gândul în urmă, sunt destul de melancolică uneori. Sau dacă am cu cine să ne amintim cu plăcere momente din școală.
1: Și povesteam înainte emisiunii despre faptul că ai absolvit liceul de filologie istorie la București, apoi școala post-liceală de balneofizioterapie și masaj. În paralel ai urmat cursurile Facultății de Teologie Pastorală în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Pe urmă ai făcut voluntariat la un post de radio online pe internet și, pentru că ți-ai dorit asta, te-ai înscris la cursul de Facultății de Jurnalism, făcând un master în comunicare. Acest parcurs a fost unul gândit, l-ai planificat din timp sau, cum să zic, s-a întâmplat să mergi pe drumul ăsta?
0: Ca toate lucrurile din viața mea nu sunt planificate. Ce îmi planific nu prea se întâmplă. Deci astea au venit așa, din întâmplare sau că mi-am schimbat traiect. Sau că cineva mi-a sugerat, sau că n-am avut altceva de ales. Din păcate, tot ce mi-am dorit eu cu adevărat în viață, nu am realizat, nu am făcut, nu am reușit, nu sunt în posesia acelei bucurii.
1: Și totuși o bucurie mare din familia ta, și aici am să deconspir pentru ascultătorii din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet, este fiica ta, Iasmina, să-ți trăiască.
0: Mulțumesc! Da, într-adevăr, sunt fericită că am o fiică. Eu am iubit foarte mult copiii încă de când eram eu copil. Îmi erau dragi bebelușii și eram foarte supărată când pe mine nu mă lăsau să țin un bebeluș în brațe. Credeau că dacă nu văd, îl scap din brațe. Eu am adorat bebelușii, am adorat păpușile. Aveam foarte multe păpuși, eu nu le rupeam, le îngrijeam. Astfel că atunci când am avut posibilitatea să am propriul meu copil, l-am avut cu tot dragul și am iubit nu numai copilul meu, am iubit și nepoții, am iubit copiii tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit și am întâlnit un bebeluș. Ador bebelușii, este unul din lucrurile care într-adevăr mi l-am dorit și l-am avut. Ador bebelușii, ador marea, ador florile și toată natura.
1: Și au fost momente în care te-ai temut că Iasmina s-ar putea să moștenească pe cale genetică problemele pe care le ai sau nu te-ai gândit la acest aspect?
0: N-aș putea să spun că nu m-am gândit la acest aspect, deoarece boala pe care o am eu la ochi, la glaucomul, se transmite. Astfel că am fost foarte îngrijorată. Inițial soțul meu n-a vrut să avem copii și el avea ceva probleme cu ochii, dar avea atrofie și mă convinsese să nu facem copil. Dar Dumnezeu nu a vrut așa, pentru că eu îmi dorisem în copilărie lucrul acesta și s-a întâmplat să rămân însărcinată. Convingerile noastre religioase nu ne-ar fi permis să aruncăm la gunoi un dar de la Dumnezeu, așa că am decis ca să îi lăsăm bucuria de a se naște în familia noastră. Și a fost binevenită, dar ce am făcut pe tot parcursul sarcinii, ne-am rugat amândoi, ne-am rugat insistent, zi de zi, ca Dumnezeu să-i dea sănătate și să nu cumva să-mi ia boala de la ochi. Și din fericire, asta s-a întâmplat. Copilul meu este sănătos. Într-adevăr, acum vreo 2-3 ani s-a întâmplat să aibă o problemă la ochi. de la o devitaminizare, avea așa niște puncte negre, ne-am speriat să nu fie o depigmentare, a făcut niște controle, i-au dat vitamine și ulterior s-a rezolvat problema. Astfel că astăzi conduce, are carnet de șofer.
2: Viața se poate dovedi a fi o perpetuă provocare. Acum vă invit să îl ascultăm pe Josh Groban cu piesa You Raise Me Up, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Magda Câmpeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Magda Câmpeanu, jurnalist cu un master în comunicare, dar în ultimul rând balneofizioterapeut, și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Magda, reintrăm în emisiune și am să te întreb, după ce ai absolvit școala post-liceală de masaj, ai revenit la spital, unde ai lucrat timp de 12 ani, apoi făcând o pauză, iar acum te-ai reîntors pe postul de masări. Cât de importantă este siguranța locului de muncă pentru o persoană cu nevoi speciale?
2: Este foarte importantă această siguranță, în primul rând pentru că îți asigură traiul de azi pe mâine sau de pe o zi pe alta sau cum vrem să spunem. Din păcate, nu se poate trăi în ziua de astăzi fără bani. Și eu nu sunt o persoană care să aștept să mă întrețină altcineva, nici chiar soțul meu nu se întâmpla să mă întrețină. Tot timpul am avut serviciu. Chiar dacă am fost nevoită să mă întorc, exact pentru această siguranță am făcut-o, deoarece în domeniul jurnalismului ca nevăzător este foarte dificil să profesezi, să fii și remunerat așa cum se cuvine și, mă rog, cu tot ceea ce decurge de aici. Astfel că m-am întors la origini, adică la prima mea meserie, și este foarte bine, pe lângă serviciul pe care îl am, oricând pot să mă reangajez oriunde sau dacă e nevoie să-mi deschide un cabinet particular, adică este o meserie pe care o pot practica cu siguranță oricând și oriunde.
1: Pentru că spui despre diversele posibilități pe care le ai, ai urmat atât un curs de reflexoterapie cât și unul de antreprenoriat. Vrei să te reprofilezi? Te-ai gândit la asta măcar o secundă?
2: Mereu m-am gândit să mă reprofilez. Povestea cu antreprenoriatul am făcut-o când eram încă în facultate. Pe atunci făceam noi și proiecte europene, dar nu prea se potrivesc cu stilul meu de viață și cu felul meu de a fi. Nu prea sunt un om al finanțelor, astfel că nu am reușit de una singură să întreprind nimic. Îmi lipsește curajul de a face așa ceva. Firea mea este ușor mai umanistă și sunt mai aplecată spre artă, dacă pot să zic așa. Cred că dacă vederea mi-ar fi permis, aș fi desenat. Când eram în liceu, desenam foarte mult în brai, dar desenam flori și tot felul, tot ce puteam. Eram prima la desen în clasă, cel mai repede terminam și cred că de aici și fiica mea a luat talentul. Dacă aș fi putut, asta ar fi fost una din pasiunile mele, desenul.
1: Felicitări pentru ceea ce faci și în perioada facultății de jurnalism ai fost voluntar pentru diverse ziare locale, ai făcut practică radio și, nu în ultimul rând, ai colaborat la un post de radio online, dar vreau să-mi spui dacă, până la urmă, toate activitățile de voluntariat pe care le-ai făcut sau cele care te-au adus în anumite poziții au fost cumva pârghii care se ducă înspre ceea ce e Magda Câmpeanu astăzi.
2: Nu se poate altfel. Orice om acumulează din tot ceea ce face, indiferent că este o formă de învățământ, indiferent că este o formă de muncă, prestează ceva, nu există să nu îl marcheze și să nu îl definească, chiar dacă nu îi place. Eu vă spun un secret, mie masajul nu îmi place. Când m-am reîntors după o perioadă destul de lungă în masaj, să prestez din nou munca aceasta de masior, m-am reîntors cu mai mult drag decât îl făceam înainte și vreau să spun că sunt apreciată. Sunt destul de apreciată între clienții pe care i-am, chiar și la serviciu. Deci nu poți să spui că nu te definește. Și din fiecare lucru ai ceva de învățat, din fiecare moment al vieții ai ceva care te caracterizează.
1: Magda, ușor, ușor am ajuns la capătul ediției de astăzi și am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, să lansezi un gând la finalul acestei ediții.
2: Eu nu sunt în măsură să dau prea multe sfaturi și nici să cred că din câteva răspunsuri ați putea învăța ceva de la mine. Totuși, aș putea să sugerez celor care au ascultat emisiunea, dacă le-ar fi de folos lucrul acesta, mergeți înainte, iar dacă vă doriți ceva în viață, luptați-vă să-l aveți și, în mod special, căutați să faceți ceea ce vă place, să prestați munca pe care o puteți face cu plăcere, dacă nu, limitați-vă la ceea ce puteți face, dar nu vă opriți aici. Căutați să faceți tot timpul mai mult, să vă autodepășiți depășit și în tot răul să căutați binele. Încercați să fiți mulțumiți, nu neapărat cu puțin, dar să fiți mulțumitori pentru tot. Acum o să mă întrebați să fiu mulțumitor și pentru dizabilitate, câteodată și pentru asta trebuie să fim mulțumiți, pentru că nu știm noi din ce cauză s-a ajuns la o anumită situație sau din ce motiv lucrurile merg mai încet, dar ceea ce putem să facem noi este să ne luptăm și să ne zbatem, să ne depășim condiția, nu să stăm în cârca altora sau să băgăm de vină tot timpul că altul este vinovat, că eu n-am putut să fac sau că mie nu mi s-a întâmplat un anume lucru.
1: Magda, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și dacă va mai fi posibil și dacă voi avea noutăți, cu drag le voi împărtăși cu tine și cu ascultătorii tăi. Să ai emisiuni cât mai frumoase și cât mai productive în continuare.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea fiecărei persoane de a se adapta la situațiile apărute de-a lungul timpului. Îi mulțumesc doamnei Magda Câmpeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un pre-eveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bună ziua și bine v-am găsit la Post Meridian Magazine, la Radio Renașterea. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să petrecem împreună această după-amiază de marți 6 octombrie. Astăzi vorbim despre oameni care aduc binele în comunitate, profesori care formează caractere, tineri care își unesc glasurile în cântare și voluntari care ne cheamă să alergăm pentru copiii aflați în suferință. Aflăm ce pregătesc organizatorii evenimentului Cântările Cerului și ai Crosului Inimilor Mari. Vorbim și despre școala din spital, prin care copiii internați pe termen lung își pot continua studiile. Ne îndreptăm apoi spre întâlnirile culturale ale acestei toamne și ne amintim și de doi români adevărați, Elisabeta Rizia și Petre Țuțea. Avem informații, muzică, dar și subiecte care ne privesc pe fiecare. Așadar, rămâneți alături de noi!

0: sosit timpul să facem un popas în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 6 octombrie. Și începem cu anul 1918, când a avut loc redactarea declarației de la Iași a Comitetului Național al Românilor Emigranți din Austro-Ungaria, ca răspuns la manifestul lui Carol I de Habsburg, în care se contesta monarhiei habsburgice dreptul de a se ocupa de soarta românilor din Austro-Ungaria și se cerea ca întreg teritoriul locuit de români să fie eliberat și unit cu România. În 1927 avea loc la New York premiera primului film sonor de lung metraj cu secvențe de dialog sincronizate din istoria cinematografiei, Cântărețul de jazz. În 1835 s-a născut pictorul Nicolae Popescu, a realizat compoziții pe teme istorice și religioase. În 1881 s-a născut Vasile Bogrea, filolog și lingvist, poet și traducător. Specialist în limbile clasice, s-a ocupat de lexicologie și onomastică românească, împreună cu Sextilă Pușcariu, a pus bazele Muzeului Limbii Române și ale Societății Etnografice din Cluj. În 1892 s-a născut Tache Papahagi, folclorist, etnograf, dialectolog și lingvist de prestigiu european, a fost cercetător al culturii spirituale și materiale a românilor. În 1902 s-a născut Petre Țuțea, filosof, creștin, publicist, eseist, memorialist, economist, specialist în drept administrativ, fost înalt funcționar în Ministerul Economiei Naționale, unul dintre cei mai importanți membri ai mișcării gândiriste. A fost unul dintre colaboratorii apropiați ai lui Nae Ionescu la revista Cuvântul. A fost și deținut politic timp de 13 ani, a fost închis în temnițele comuniste. În 1907 s-a născut Teodor Scarlat, poet, prozator și traducător. În 1927 s-a născut Ioan Pop de Popa, profesor, doctor de docent, medic cardiolog, specialist în chirurgie cardiovasculară, considerat fondatorul școlii moderne românești de chirurgie cardiovasculară. În 1929 s-a născut pictorul și profesorul Ion Sălișteanu. În 1930 s-a născut Paul Joachim, actor, dramaturg și regizor de teatru. În 1935 s-a născut tenorul Vasile Moldovianu, a cântat pe cele mai celebre scene din lume, fiind artistul român cu cele mai multe reprezentații din istoria modernă a Teatrului Metropolitan din New York. În 1956 a murit Constantin Ionescu, chimist și farmacist, considerat unul dintre organizatorii industriei farmaceutice din România. A fost director al Institutului de Cercetări Farmaceutice, pe care l-a dezvoltat treptat, transformându-l în cel mai mare centru de cercetări științifice în domeniu. A fost membru corespondent al Academiei Române din 1948. În 2003 a murit Elisabeta Rizia din satul Nucșoara, din județul Argeș, devenită un simbol al rezistenței anticomuniste, ca urmare a sprijinului pe care l-a oferit imediat după război grupului Arsenescu Arnăuțoiu, grup de rezistență anticomunistă armată din Munții Făgăraș, a fost condamnată de comuniști la moarte. Ulterior, pedeapsa i-a fost transformată în 14 ani de temniță grea. Și revenim în anul 1946, când a avut loc pe 6 octombrie sfințirea Catedralei Ortodoxe Române din Timișoara cu cramul Sfinții Trei Ierarhi, în prezența regelui Mihai I, dar și a patriarhului Nicodim. Știe mai multe despre acest moment istoric Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 6 octombrie 1946, era sfințită Catedrala Ortodoxă Română din Timișoara, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi, în prezența regelui Mihai I, a patriarhului Nicodim, a primului ministru Petru Groza și a altor oficialități. Potrivit lui Teodor Danalache, autorul unui editorial pe site-ul creștinortodox.ro, Catedrala Mitropolitană din Timișoara este una dintre cele mai de preț clădiri ale orașului și una dintre cele mai izbutite monumente arhitecturale din țara noastră. Situată în centrul orașului, la încrucișarea celor mai importante artere de circulație, catedrala închinată Sfinților Trei Ierarhi impresionează prin dimensiunile ei însemnate, prin specificul arhitectural, dar și prin înverișul de țiglă smălțuită, care strălucește minunat în lumina soarelui. Catedrala Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi din Timișoara a fost construită între anii 1936-1940, după schița arhitectului Ioan Troianescu, fiind declarată monument de artă pentru arhitectura, pictura și sculptura ei. Construcția propriu-zisă a catedralei a început în anul 1936, prin sfințirea pietrei de temelie de către episcopul Andrei Magieru al Aradului. Lucrările de zidire s-au întins pe aproape 5 ani, catedrala întinzându-se astăzi pe o suprafață de peste 1500 de metri pătrați, volumul total al interiorului fiind de peste 50.000 de metri cubi. Catedrala are numai puțin de 11 turnuri, din care turnul principal are aproape 84 de metri. Construcția are o lungime de 63 de metri și o lățime de 32 de metri. La slujbele săvârșite în aceasta, potul aparte în jur de 5.000 de credincioși. În turnurile catedralei sunt așezate 7 clopote mari, deosebit de puternice. În toamna anului 1946, după 10 ani de efort, noul locaș mitropolitan, împodobit cu cele mai bune și mai alese opere, aștepta solemnitatea târnosirii și încredințării cultului pentru care a fost destinată. Astfel a fost aleasă ziua de 6 octombrie 1946, ca zi a marelui praznic al ortodoxilor din Banat. La această mare procesiune a participat însuși Patriarhul Nicodim Munteanu și regele Mihai I, alături de întreg episcopatul Mitropoliei Ardealului și reprezentanți din toate colțurile pământului românesc. Din cauza celui de-al doilea război mondial, finisajele și picturile interioare și exterioare s-au terminat însă abia în anul 1956. Stilul arhitectural al Catedralei Mitropolitane din Timișoara îmbină tradiția religioasă română cu cea bizantino-moldovenească. Cu firide sub streșini, cu bolte înstelate în interior, cu discuri lăcuite într-o multitudine de culori, acest stil poate fi regăsit și în mănăstiri precum Cozia sau Prislop, tipice secolului XIV. Pridvorul deschis al catedralei este susținut de 6 coloane mari din marmură, așezate pe câte un soclu pătrat. Intrarea în pridvorul închis se face prin 3 uși masive în 2 canaturi, frumos sculptate atât pe fața exterioară cât și pe cea interioară. Catedrala mai are uși de intrare și în părțile laterale, de asemenea frumos sculptate. Deasupra pridvorului se află turnul clopotniță, zidit în formă pătrată, cu câte 5 ferestre pe fiecare față. Clopotele catedralei, melodios armonizate de compozitorul Sabin Drăgoi însuși, au o greutate de 8 tone. Din pridvorul închis, care este foarte larg, se intră în pronaos tot prin 3 uși sculptate, dotate cu geamuri în partea superioară. Bolțile din pronaos sunt susținute de 5 coloane din marmură de formă octogonală cu capiteluri sculptate. În pronaos, pe partea dreaptă, sunt așezate încă din anul 1956 cinstitele moaște ale Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, fostul mitropolit al Timișoarei, în secolul XVII. În data de 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, precum și strămutarea moaștelor sale din Biserica Mănăstirii Partoș în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Iconostasul catedralei impresionează printr-o sculptură realizată de Ștefan Gajo. Sculptura mobilierului este opera lui Traian Novac. Picturile interioare și exterioare au fost executate de către pictorul Atanasie Demian. Între 2003-2006, pictura Catedralei Mitropolitane a fost restaurată, acestea redându-i se astfel strălucirea originală. Încă din anul 1962, din inițiativa Mitropolitului Nicolae al Banatului, s-a hotărât organizarea unei colecții care să cuprindă arta religioasă veche din Banat, adăpostită în subsolul din incinta catedralei. Muzeul actual deține peste 3.000 de volume rare de carte bisericească, peste 800 de icoane și picturi, peste 130 de obiecte bisericești, 10 artefacte de metal prețios, 10 veșminte și alte podoabe bisericești. Tot aici se găsesc manuscrise românești timpurii, precum Noul Testament de la Bălgrad din 1648 sau Cazania lui Varlaam din 1643. Partea de subsol dinspre Sfântul Altar cuprinde necropola mitropoliților Banatului, primul mitropolit înhumat aici, fiind episcopul Vasile Lăzărescu. La data de 6 octombrie 1946, dragii mei, a fost sfințită Catedrala Ortodoxă Română din Timișoara, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi.
0: Acesta a fost calendarul zilei. Nu uitați, ziua de azi este istoria de mâine.

0: Joi 8 octombrie se împlinesc 5 ani de la trecerea la cele veșnice a preasfințitului părinte Vasile Fluieraș. La Cluj-Napoca, memoria ierarhului va fi cinstită prin două evenimente. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănășturi, de la ora 18, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va săvârși slujba de binecuvântare a începutului lucrărilor de amenajare a centrului pastoral episcop Vasile Fluieraș, precum și va fi și un parastas pentru ierarhul clujean. Centrul va cuprinde și un paraclis la demisol, ocrotit de sfintele cuvioase Pelagia și Taisia, pomenite tot pe 8 octombrie. Tot joi, la Bisericuța Studenților din campusul HD, Ascor Cluj-Napoca organizează o seară de pomenire în amintirea preasfințitului Vasile Fluieraș. Programul va începe la ora 18 cu slujba parastasului. De la ora 18:45 va urma un dialog cu părintele Marcel Andreica, care i-a cunoscut îndeaproape atât pe preasfințitul Vasile, cât și pe mitropolitul Bartolomeu. Întâlnirea va duce în atenție amintiri și mărturii despre viața și slujirea duhovnicească a episcopului Vasile Fluieraș. Astăzi, pe 6 octombrie, este pomenit în calendarul creștin ortodox Sfântul Apostol Toma. Cunoscut ca fiind cel care a pipăit rănile Domnului după înviere pentru a se întări în credință și care a aflat mormântul Maicii Domnului gol, căci aceasta se mutase cu tot cu trup la cer, Sfântul Toma a propovăduit adevărul în India, făcând mulțime de minuni și murind pentru numele Domnului. Despre viața să aflăm mai multe de la Mihai Teognoste, care ne aduce chiar acum sinaxarul zilei.
1: În ziua a 6-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenire Sfântului slăvitului Apostol Toma. Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul, era din cetatea Galilei, cu numele Paneada, și era pescar. A avut fericirea de a trăi pe vremea Mântuitorului Hristos, de a-L cunoaște, de a crede în El și de a-L urma. Nu era un cărturar, dar el aducea lui Hristos un suflet cinstit și curajos, care îl iubea până la moarte. Drept aceea a și fost el ales de Hristos și numărat între cei 12 ucenici ai săi. Evanghelia vorbește și de căderea lui Toma. Este vorba, adică, de îndoiala lui Toma de a crede că Domnul a înviat din morți atunci când toți ceilalți apostoli îi mărturisesc lui că Domnul a fost văzut de ei toți înviat și viu, că a vorbit cu ei. Toma, nefiind de față în ceasul acela, le-a zis: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dar din rânduiala lui Dumnezeu, îndoiala aceasta lui Toma a dus la sporirea cu și mai multă putere a credinței în Biserica lui Hristos. În adevăr, după 8 zile, ucenicii fiind adunați în același loc și fiind și Toma cu ei, s-a arătat iarăși Domnul înviat și a zis lui Toma: adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. În acest chip și cu și mai mult temei s-a propovăduit învierea Domnului, că El, adică nu cu alt trup, ci cu același trup al său cu care a pătimit și a murit, cu acela a și înviat, deschizând astfel lumii și nouă tuturor drumul învierii. După înălțarea la cer a Domnului și după primirea Duhului Sfânt, trăgând sfinții apostoli la sorți încotro să propovăduiască fiecare, Sfântului Toma i-a căzut sorțul să meargă în India. Deci a semănat apostolul cuvântului Dumnezeu la mideni, la parteni și la indieni și pe mulți a creștinat întemeind biserici. Și a fost ucis Sfântul Apostol Toma, străpuns de ostași cu sulițele, la porunca unui rege păgân, primind astfel și cununa muceniciei, iar moaștele lui s-au aflat multă vreme la Edesa. Tradiția mai știe că Sfântul Toma ducea întotdeauna cu sine în India o evanghelie a Sfântului Matei.

Cluj-Napoca va găzdui în perioada 21-24 octombrie cea de-a 22-a ediție a Simpoziumului Internațional Zilele Artei Bizantine. Organizat de Academia de Arte și Studii Bizantine din Cluj-Napoca, evenimentul va reuni cercetători, artiști, muzicieni și studenți din țară și din străinătate. Tema ediției este limbajul vizual în arta bizantină. Programul va începe miercuri 21 octombrie de la ora 8 cu Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. De la ora 10 la Casa Matei a Universității de Artă și Design vor avea loc comunicări științifice despre icoane, patrimoniu și muzică bizantină. Joi 22 octombrie lucrările vor continua la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, unde cuvântul de deschidere va fi rostit de părintele Ioan Chirilă, directorul bibliotecii. Tot aici, de la ora 16, va fi vernisată o expoziție de manuscrise iluminate bizantine, urmată de un mini-concert de cânt bizantin. Vineri 23 octombrie, de la ora 12, la Casa Matei, profesoarei Elena N. Drăghici Vasilescu de la Universitatea Oxford îi va fi decernat titlul de doctor honoris causa. Aceasta va susține apoi o prelegere despre moștenirea bizantină pe teritoriile românești și Biserica Domnească de la Curtea de Argeș. Sâmbătă 24 octombrie de la ora 17 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, ediția se va încheia cu o expoziție de artă bizantină și un concert. Vor participa corul Sfântul Ioan Damaschin, condus de Sorin Albu, protopsaltul grec Grigorios Anastasiu și corul de psalți al parohiei Sfinții Proroci Moise și Ilie din Valea Fânațelor. Intrarea este liberă la toate evenimentele.

0: Peste 7.000 de copii și tineri reuniți într-un singur cor vor cânta sâmbătă la Bet Arena din Cluj-Napoca. Este momentul central al celei de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului, care se va desfășura vineri și sâmbătă în 9 și 10 octombrie. Pentru prima dată, întâlnirea dedicată muzicii religioase va avea un program de două zile. Vineri, cena va reuni artiști consacrați și tineri muzicieni într-o seară de muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc. Invitatul principal va fi părintele profesor Constantin Necula. Va participa la eveniment preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Printre invitați se numără arhidiaconul Gabriel Ceahlău, Rareș Prisăcariu, câștigătorul emisiunii România au talent din 2023, harpista Evelina Andrieș, soprana Rut Iovescu și tenorul Emanuel Teoc. Sâmbătă, marele concert coral va avea loc în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de alți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Copiii și tinerii provin din peste 250 de grupuri corale din 40 de județe și din comunități românești din Austria, Franța, Germania, Italia, Danemarca și Ucraina. Locurile pentru această zi sunt deja epuizate. Proiectul a început în mai 2023 cu 550 de coriști reuniți la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Anul trecut numărul lor a depășit 4.000, iar acum peste 7.000 de glasuri se vor întâlni sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Organizat de Creator TV, alături de partenerii săi, evenimentul urmărește să-i apropie pe tinerii de muzica religioasă și să-i încurajeze să ducă această experiență mai departe în parohiile și comunitățile din care provin. Este ora 14:37 de minute. Continuăm emisiunea noastră cu o nouă rubrică de cateheză oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
4: Iubiți frați și surori, vă aduceți aminte că duminica trecută la cateheză subliniam un adevăr, și anume acela că de maximă importanță în credința noastră sunt două lucruri. Pe de-o parte, Sfânta Scriptură, pe de altă parte, Sfânta Liturghie. Și vă spuneam atunci câteva lucruri legate de Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Sigur că e nevoie de mai multă vreme pentru a medita la Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Prima parte a Sfintei Scripturi a fost scrisă de Moise. Primele 5 cărți. Și lucrul acesta e bine, să-l ține minte tot, în mod deosebit teologii noștri. Și aceste 5 cărți, la oaltă, alcătuiesc așa numitul Pentateuch. Două cuvinte adăugate la oaltă. Penta, 5, teuchos carte, 5 cărți, Pentateuch. Le-a scris Moise. Le-a scris Moise și ni le-a lăsat nouă. Ele sunt primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Toate importante. Prima carte este Facerea, ne este relatată geneza lumii întregi. A doua carte este Exodul, ieșirea israeliților din robia egipteană. A treia carte Leviticul, în care sunt descrise funcțiunile preoțești. A patra carte, Numerii sau recensământul pe care li l-a făcut israeliților. A A cincea carte, Deuteronomul sau

0: a doua lege. Și spuneam că Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 16, ne spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, ce înțelegem prin faptul că este insuflată de Dumnezeu? Această activitate de insuflare o definim cam așa. Dumnezeu luminează mintea, încălzește inima și întărește voința scriitorului sfânt ca să poată reda exact ceea ce a dorit Dumnezeu. Lucrul acesta l-a făcut Moise cu primele 5 cărți din Sfânta Scriptură. Dumnezeu i-a luminat mintea, i-a încălzit inima și i-a întărit voința ca să ne poată spune exact ceea ce este de folos pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dacă e vorba și de o fixare în timp, Moise a trăit în veacul al 15-lea înainte de Hristos. Pe la 1400 și ceva, către 1500 înainte de Hristos. Și știm că el, atunci când i-a scos pe evrei din robie, a avut parte de o experiență specială, fiind pe muntele Sinai, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acolo, pe muntele Sinai, unde s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu, este acum o mănăstire frumoasă, Sfânta Ecaterina, unde ajung pelerinii. Și acolo sunt și moaștele Sfintei Ecaterina. Ei, acolo, pe vârful muntelui, Bunul Dumnezeu a vorbit cu Moise. Acolo i-a descoperit cele 10 porunci și i-a descoperit cele 5 cărți. Prima carte este Facerea sau Geneza, în care Moise, inspirat de Dumnezeu, ne spune cum le-a făcut Dumnezeu pe toate. A doua carte este Ieșirea, a treia carte Leviticul, a patra carte Numeri și a cincea carte Deuteronomul. Acum vă voi spune că în tot timpul acesta, de 40 de ani, când vieții evrei au mărșăluit prin pustia Sinai, tot de la Moise, prin porunca lui Dumnezeu, și-au făcut o biserică portabilă, cortul mărturiei. În această biserică portabilă, Moise se întâlnea cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperea lucrurile folositoare pentru mântuirea oamenilor. Și i-a și poruncit Dumnezeu cum trebuie să facă acest cort al mărturiei în care se întâlnea Dumnezeu cu Moise. În cartea Ieșirea, de care am pomenit, în capitolul 25, Moise era pe vârful muntelui Sinai. Dumnezeu i-a descoperit cum să facă cortul mărturiei, această biserică portabilă. Auziți, atunci a grăit Dumnezeu cu Moise și a zis: spune fiilor lui Israel să-mi aducă prin oase de la tot omul pe care îl lasă inima să dea, să primești pentru mine prin oase. Iar prin oasele ce vei primi de la ei sunt acestea: aur, argint, aramă. Cu ele să faci cortul mărturiei. Să iai și mătase violetă, și purpurie, și stacojie. pei de berbec, un de lemn pentru candele, aromate, din acestea să-mi faci ca sfânt și voi locui în mijlocul vostru. Cortul și toate vasele și obiectele să le faci după modelul pe care ți-l voi arăta, așa să le faci. Și Moise așa le-a făcut.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: vis.
1: Familia este locul în care copiii învață credința, iubirea, răbdarea și grija față de ceilalți. Acesta a fost unul dintre mesajele transmise astăzi de prefericitul Părinte Patriarh Daniel la deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană de la București. Patriarhul României a subliniat că Biserica trebuie să sprijine familia în toate etapele vieții, de la pregătirea tinerilor pentru căsătorie și educația creștină a copiilor până la consilierea celor care trec prin dificultăți. Prefericirea sa a atras atenția asupra provocărilor care afectează relațiile familiale, între care migrația, dificultățile economice și influența excesivă a mediului digital. În acest context a îndemnat la dezvoltarea programelor de consiliere și de sprijin pentru familiile vulnerabile și la întărirea legăturilor dintre generații. Simpozionul se desfășoară până joi la Palatul Patriarhiei și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul. Participă ierarhi, preoți, profesori și specialiști din țară și din străinătate care discută despre educația copiilor, transmiterea credinței și sprijinirea familiei în societatea de astăzi. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din București în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine.

Copiii cu dizabilități și familiile lor au la dispoziție un nou centru de recuperare în Cluj-Napoca. Centrul de zi Sfântul Grigorie Luminatorul a fost deschis oficial pe 1 octombrie în cadrul parohiei ortodoxe Sfânta Treime de pe strada Bisericii Ortodoxe numărul 10. Serviciul social licențiat se adresează copiilor cu vârste de până la 18 ani și oferă logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și asistență socială. O echipă multidisciplinară evaluează nevoile fiecărui copil și stabilește un program personalizat de intervenție pentru dezvoltarea autonomiei și sprijinirea integrării sociale. Părinții și reprezentanții legali beneficiază la rândul lor de îndrumare pe parcursul recuperării. Centrul funcționează prin proiectul Servicii Integrate de Sprijin pentru Copiii cu Dizabilități, finanțat din fonduri europene. Pot beneficia de servicii copiii care au certificat de încadrare într-un grad de dizabilitate sau documente medicale ori psihologice care recomandă recuperare și sprijin specializat. Noul centru completează activitatea socială a parohiei coordonată de părintele Cristian Baciu. Aceasta include o cantină socială, găzduire gratuită pentru bolnavi și aparținătorii veniți la tratament în Cluj-Napoca, îngrijire la domiciliu pentru vârstnici și programe educaționale pentru copii.

Clujenii sunt invitați să alerge pentru copiii care au nevoie de îngrijiri paliative. ASCOR Cluj-Napoca organizează sâmbătă 10 octombrie în Parcul Central o nouă ediție a crosului Inimilor Mari în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. La eveniment va participa și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vatului, Feleacului și Clujului, care va oferi binecuvântarea sa tuturor alergătorilor. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, programul cuprinde trei probe: Marele Cross de 5 kilometri, care va începe la ora 11 și se adresează celor de peste 14 ani. De la ora 12 și un sfert este programat Micul Cross pentru copii, iar de la ora 13 va începe Crossul Familiilor. Ultimele două probe au trasee de câte 800 de metri. Organizatorii pregătesc și ateliere, dar și jocuri, precum și un concert al trupei Sunătoare. Fondurile strânse vor sprijini funcționarea Centrului Sfântul Hristofor, care îngrijește copiii cu boli cronice progresive și oferă sprijin familiilor acestora.

Profesorul Octavian Fodor va fi omagiat mâine la Cluj-Napoca în cadrul galei cu numărul 251 a seriei Medicină, Artă, Cultură. Evenimentul începe la ora 18 la Palatul Redut al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, de pe strada Memorandumului, numărul 21. Organizată sub genericul In Memoriam Octavian Fodor, întâlnirea va evoca activitatea sa de medic, dascăl, cercetător și om de cultură. Profesorii Monica Akalovski, Mircea Grigorescu și Negoiță Lăptoiu vor vorbi despre contribuția sa la formarea Școlii Medicale Clujene, cercetarea clinică și promovarea artei românești. Gala va fi moderată de profesorul Nicolae Hâncu și va include mesaje de deschidere din partea profesorilor Anca Buzoianu și Marius Bojiță. Programul va fi completat și de un moment muzical susținut de orchestra Victor Papilian, dirijată de doctorul Vlad Eniu. Manifestarea este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, alături de instituții academice și culturale clujene. Intrarea este gratuită.

0: Academicianul Ioan Aurel Pop va susține mâine la Cluj-Napoca o conferință despre originea și înrudirile familiei de Hunedoara. Evenimentul începe la ora 12 în Galeria de Artă Academica de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14, și deschide seria de conferințe a Bibliotecii Academiei Române din acest an universitar. Prelegerea intitulată Pe Argeș în jos va fi însoțită de lansarea celei de-a doua ediții revăzute și adăugite a volumului Hunedoreștii, o familie europeană. Cartea apare în contextul marcării a 570 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara. Evenimentul va fi prezentat de istoricul Alexandru Simon și de editorul Vasile Dâncu. Invitați sunt primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, și directorul Muzeului Castelului Corvinilor, Sorin Tincu. Gazda întâlnirii va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul bibliotecii. Aflăm acum și faptul că pe data de 6 octombrie, adică astăzi, se împlinesc 124 de ani de la nașterea lui Petre Țuțea, una dintre personalitățile inconfundabile ale culturii române din secolul al XX-lea. Emil Metea ne prezintă acum un portret al eseistului și filozofului Petre Țuțea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea
3: zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea. Născut la 6 octombrie 1902 în satul Boteni din județul Muscel, astăzi în județul Argeș, Petre Țuțea provenea dintr-o familie legată de viața bisericească a comunității. Tatăl său, Petre Bădescu, era preot, iar mediul în care a crescut i-a oferit primele repere ale unei educații în care religia ocupa un loc important. Mai târziu, credința creștină avea să devină una dintre temele centrale ale reflecției sale, iar raportarea la Dumnezeu va apărea constant în intervențiile, dialogurile și textele sale. Copilăria și adolescența lui s-au desfășurat într-o perioadă complicată pentru România. Primul război mondial a întrerupt ritmul obișnuit al vieții școlare, iar anii de după război au adus schimbări politice și sociale profunde. Țuțea a urmat școala primară în localitatea natală și gimnaziul din Nicu Golescu din Câmpul Lung. În 1920 s-a îndreptat spre Cluj, unde și-a continuat studiile la liceul Gheorghe Barițiu, pe care l-a absolvit în 1923. A ales apoi facultatea de drept a Universității din Cluj. Studiile juridice i-au oferit o bază pentru viitoarea activitate profesională, dar preocupările sale s-au extins repede spre filozofie, economie, politică și problemele organizării societății. În 1926 și-a încheiat studiile universitare, iar în 1929 și-a susținut doctoratul în drept administrativ, obținând calificativul magna cum laude, potrivit biografiilor publicate de Radio România Cultural și Institutul Cultural Român. Debutul său publicistic a avut loc în anul 1929, când a publicat un pamflet în revista clujană Chemarea Tinerimii Române. În anii următori a continuat să scrie, uneori folosind pseudonimul Observator. Textele sale urmăreau probleme politice și sociale, iar stilul direct, polemic și concentrat, anunța una dintre trăsăturile pentru care avea să fie cunoscut mai târziu, capacitatea de a formula idei în expresii scurte, memorabile și provocatoare. După terminarea studiilor, Petre Țuțea a lucrat pentru scurt timp la judecătoria din Pui, în județul Hunedoara. A fost angajat prin concurs la Ministerul Industriei și Comerțului, unde a avansat în timp până la funcția de director de studii. Activitatea sa profesională nu s-a limitat doar la scris și dezbatere intelectuală. A lucrat în administrația publică și a continuat să se ocupe de problemele economice concrete, într-o perioadă în care România încerca să-și consolideze instituțiile și să-și găsească locul într-o Europa afectată de criza economică și de radicalizarea vieții politice. Între 1933 și 1934, Petre Țuțea a fost detașat la Berlin, în cadrul reprezentanței economice românești. În timpul șederii în Germania, a audiat cursuri de politologie la Universitatea Friedrich Wilhelm, instituție cunoscută astăzi sub numele de Universitatea Humboldt din Berlin. Contactul cu mediul intelectual german și cu dezbaterile politice europene i-a lărgit acestuia orizontul de preocupări într-un moment în care ideile naționaliste, autoritare și totalitare câștigau teren pe continent. În București, Petre Țuțea a intrat în contact cu mediul intelectual al vremii și a colaborat la publicații precum Stânga, unde a semnat și cu pseudonimul Petre Boteanu. A fost apropiat de mai mulți scriitori și gânditori ai generației interbelice, iar numele său avea să fie asociat cu o lume intelectuală în care se discutau intens identitatea națională, modernizarea României, rolul religiei și raporturile dintre individ și stat. În 1935, el a participat alături de Sorin Pavel și alți colaboratori la redactarea Manifestului Revoluției Naționale. În aceeași perioadă s-a apropiat de Mișcarea Legionară, iar apoi în 1938 a început să publice în ziarul Cuvântul, condus de Nae Ionescu.
După instaurarea Guvernării Naționale Legionare, Petre Țuțea a ocupat o funcție de conducere în Ministerul Economiei Naționale în calitate de secretar general. În această perioadă a participat la delegații și tratative economice în străinătate. Guvernarea Națională Legionară a fost însă de scurtă durată și s-a încheiat în urma conflictului dintre legionari și generalul Ion Antonescu, soldat cu rebeliunea legionară din 1941. După aceste evenimente, Petre Țuțea a fost reținut și internat pentru o perioadă în lagărul de la Târgu Jiu, apoi a fost eliberat și și-a reluat activitatea administrativă. În anii celui de-al doilea război mondial și în perioada imediat următoare, Petre Țuțea a continuat să lucreze în instituții ale statului în domeniul economic. După 23 august 1944, când România a întors armele împotriva Germaniei naziste și a intrat într-o nouă etapă politică, Petre Țuțea a rămas pentru o vreme în aparatul administrativ. În trecutul său politic existau însă elemente pe care noua putere comunistă le considera incompatibile cu ordinea pe care încerca să o impună. În plus, vechile sale legături cu mediile politice și economice deveniseră vulnerabilități într-un stat în care epurările și arestările aveau să se extindă. Astfel, la 12 aprilie 1948, Petre Țuțea a fost arestat. Nu a fost condamnat atunci în urma unui proces obișnuit, ci a fost ținut în detenție administrativă fără o hotărâre judecătorească pronunțată la momentul arestării. A trecut prin închisori și locuri de detenție, între care Ocnele Mari și Jilava. A fost eliberat în 1953, dar libertatea sa a fost de scurtă durată. Aceasta pentru că în 1956 a fost arestat din nou în cadrul acțiunilor represive îndreptate împotriva unor foști membri ai unor grupări politice interbelice și a celor considerați adversari ai regimului comunist. În 1957 a fost condamnat, iar în 1959 a fost judecat din nou și a primit o pedeapsă de 18 ani de muncă silnică și 8 ani de degradare civică, într-un dosar în care acuzația era de uneltire contra ordinii sociale. Petre Țuțea a rămas în detenție până în august 1964, când a fost eliberat în urma amnistiei generale. În total, anii săi de detenție au ocupat o parte esențială a vieții sale adulte. Închisoarea a însemnat lipsuri, izolare și întreruperea activității intelectuale publice. Pentru Petre Țuțea, care își construise identitatea în jurul dezbaterii și al exprimării ideilor, imposibilitatea de a participa liber la viața culturală a fost o pierdere majoră. Totuși, experiența detenției a devenit ulterior una dintre componentele prin care publicul a ajuns să-l cunoască, mai ales după anul 1989, când numeroase interviuri au readus în atenție mărturiile și reflecțiile sale. Eliberarea din 1964 nu a însemnat revenirea la o viață normală. Țuțea a trăit în condiții materiale modeste, într-o garsonieră din apropierea parcului Cișmigiu. A fost ajutat de prieteni și a beneficiat de un sprijin financiar redus. A rămas sub supravegherea securității, iar manuscrisele sale au fost urmărite, iar în unele cazuri confiscate. De altfel, deținuților politici nu li se recunoștea în mod obișnuit perioada petrecută în închisoare ca vechime în muncă, ceea ce le îngreuna situația materială după eliberare. În acești ani, Țuțea a continuat să gândească, să discute și să scrie, chiar dacă posibilitățile de publicare erau foarte limitate. O parte importantă a operei sale a rămas în manuscris. Proiectele sale cuprindeau eseuri, dialoguri și lucrări filozofice, antropologice, economice și teologice. Unele texte au apărut în revistele Familia și Tribuna, dar el nu a avut parte în timpul vieții de publicarea unui corpus amplu care să-i permită să-și prezinte sistematic gândirea. În centrul preocupărilor lui Petre Țuțea s-a aflat omul, privit nu doar ca ființă biologică sau socială, ci ca ființă spirituală, capabilă să caute adevărul și să se raporteze la Dumnezeu. Pentru Petre Țuțea, antropologia nu se putea limita la descrierea mecanismelor sociale ori psihologice. Ea trebuia să ia în considerare dimensiunea morală și religioasă a existenței. Această perspectivă este evidențiată în proiectul său de Tratat de Antropologie Creștină, una dintre lucrările cele mai importante asociate numelui său. Credința creștină a devenit, mai ales în anii maturității și ai bătrâneții, un reper constant al discursului său.
El vorbea despre raportul dintre rațiune și credință, despre limitele cunoașterii omenești, despre responsabilitatea morală și despre nevoia de a depăși orgoliul intelectual. În concepția sa, omul nu se putea înțelege pe deplin dacă era desprins de relația cu Dumnezeu. Nu era vorba doar despre o temă religioasă printre altele, ci despre principiul în jurul căruia încerca să organizeze o mare parte a reflecției sale filozofice. Petre Țuțea a fost un orator cu o personalitate puternică. Vorbea spontan, recurgea la paradox, la ironie și la formule concise, iar conversațiile sale puteau trece rapid de la filozofie la istorie, de la teologie la politică sau de la probleme cotidiene la întrebări despre sensul existenței. Tocmai această forță a exprimării a contribuit la popularitatea sa de după 1989. În interviurile filmate și înregistrate în ultimii ani de viață, publicul a descoperit nu doar un autor, ci și un personaj intelectual cu un stil inconfundabil. O mare parte dintre cărțile care îi poartă numele au apărut postum, începând cu anul 1992. Unele au fost alcătuite din manuscrise, altele din texte risipite prin reviste, iar altele au valorificat interviuri și dialoguri. Printre volumele publicate după moartea sa se numără Bătrânețea și alte texte filozofice, Reflecții religioase asupra cunoașterii, Filosofia perennis, Între Dumnezeu și neamul meu, Omul, tratat de antropologie creștină, Proiectul de tratat, Eros, Lumea ca teatru, Teatrul seminar și Filosofia nuanțelor. După Revoluția din decembrie 1989, numele lui Petre Țuțea a intrat într-o nouă etapă de vizibilitate. Interviurile, documentarele și aparițiile sale publice au fost urmărite de un public mult mai larg decât cel care îl cunoscuse înainte. În anii de după căderea regimului comunist, au fost publicate și texte care au permis o mai bună înțelegere a activității sale din perioada interbelică și a dosarelor de detenție. În 1997 și 1998, instanțele supreme din România au pronunțat hotărâri de achitare în legătură cu condamnările sale din perioada comunistă. Aceste decizii au reprezentat o corectare juridică a unor condamnări pronunțate de regimul de atunci. Eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea s-a stins din viață la București, la data de 3 decembrie 1991, la vârsta de 89 de ani. Fusese redescoperit de public cu puțin timp înainte, iar această notorietate târzie i-a adus o atenție pe care nu o avusese în timpul vieții. A fost înmormântat în satul său natal, Boteni, revenind astfel la capătul unei existențe petrecute în mare parte în marile centre urbane și în detenție, în locul din care plecase cu aproape 9 decenii înainte. Viața lui Petre Țuțea rămâne o biografie complexă. A fost un intelectual preocupat de economie, politică, filozofie și teologie, un orator remarcabil și un autor a cărui operă a ajuns la public mai ales după moarte. Moștenirea sa intelectuală se află tocmai la întâlnirea acestor dimensiuni, între reflecția asupra omului și a lui Dumnezeu, între forța limbajului și limitele unei opere publicate fragmentar, între experiența represiunii comuniste și responsabilitatea de a privi lucid alegerile politice făcute înaintea ei. Astăzi, la personalitatea zilei, dragii mei, ne-am amintit de eseistul, filozoful și economistul Petre Țuțea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Astăzi se împlinesc 23 de ani de la plecarea în veșnicie a Elisabetei Rizia, una dintre cele mai puternice figuri ale rezistenței anticomuniste din România. Născută în 28 iunie 1912 în comuna Domnești din județul Argeș, Elisabeta Rizia a fost nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de comuniști. Moartea acestuia i-a întărit convingerea că răul nu trebuie primit în tăcere. Împreună cu soțul ei, Gheorghe Rizia a sprijinit gruparea de rezistență Haiducii Muscelului, condusă de colonelul Gheorghe Arsenescu și locotenentul Toma Arnăuțoiu, ducând hrană, îmbrăcăminte și vești celor refugiați în munți. A fost arestată și torturată și condamnată la ani grei de închisoare, trecând prin temnițele comuniste de la Jilava, Mislea, Pitești și Miercurea Ciuc. Nici suferința, nici promisiunile n-au putut o face să trădeze. Eu nu sunt Iuda să-i vând pe 30 de arginți, le spunea anchetatorilor. După eliberare, a trăit modest, dar cu aceeași verticalitate. A devenit cunoscută după 1989 prin emisiunea Memorialul Durerii. Elisabeta Rizia s-a stins din viață la 6 octombrie 2003, la vârsta de 91 de ani, rămânând un simbol al femeii românce care nu a îngenunchiat niciodată, decât în fața lui Dumnezeu. A fost o mărturisitoare a adevărului și a credinței, icoană vie a rezistenței și a curajului neamului românesc. Mai multe despre Elisabeta Rizia aflăm din următorul dialog dintre jurnalistul Vasile Tomoioagă și Ioana Arnăuțoiu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Elisabeta Rizia, împreună cu soțul, au sprijinit grupul de rezistență anticomunistă Arsenescu Arnăuțoiu. Doamnă Ioana Raluca, voi cu Arnăuțoiu, sănătate și bine ne reauzim.
3: Mă bucur că putem vorbi.
2: E poate pentru prima dată aici, deși știu că au fost cu ani în urmă mai multe expoziții la Cluj, la Biblioteca Centrală Universitară, atunci când mai trăiau dintre mărturisitori.
3: Da, este adevărat. Cred că este un capitol care ne face cinste din cauza calității oamenilor care au fost implicați în lupta asta împotriva unui regim care a marcat multe generații timp de 50 de ani și n-aș spune că nu ne marchează și astăzi, privind cu atenție ceea ce trăim. Eu cred că lumea ar trebui să fie interesată, ar trebui să vadă că în țara asta au fost și oameni de o altă calitate, care aveau o altă educație, care nu ține neapărat de numărul diplomelor și a claselor și a universităților pe care le absolvă, ci de o educație care se baza pe bun simț, pe încredere, pe recunoștință, pe lucruri despre care astăzi auzim mult mai puțin vorbindu-se.
2: Când ați început să vorbiți despre Toma Arnăuțoiu, familia în care v-ați născut?
3: Când am aflat că au existat pe lume, adică imediat după 1990. Deci sunt aproape 24-25 de ani.
2: Atunci ați aflat?
3: Da. Căutând să aflu cine erau părinții mei naturali, pentru că știam că sunt înfiată și pentru că actele mele premergătoare în fierii nu aveau decât numele mamei mele, adică Maria Plop. La numele tatălui nu exista nicio mențiune, nici măcar o linie care să indice că tatăl este necunoscut. Mă rog, așa am ajuns, ar fi ce s-a de vorbit, dar în orice caz am aflat cu uluire că sunt fiica unor oameni care au fost atât de implicați în rezistență și demersurile mele au fost în primul rând ca să am acces la documente, pentru că mi se păreau revelatoare. A cunoaște pe cineva în funcție de ceea ce a declarat, de ceea ce a vorbit. Poveștile celorlalți erau parțiale. Oamenii nu l-au văzut, adică foarte puțini oameni au avut contact cu el în ultimii 10 ani ai vieții lui, deci mi se părea insuficient ceea ce ar fi putut să ni se povestească. În plus, am vrut să văd exact ce s-a întâmplat în România. A fost posibil așa ceva. Au fost prin muncii de grupuri de rezistență. Unele au rezistat poate câteva săptămâni, câteva luni, alții, ca grupul condus de Toma Arnăuțoiu, care probabil că este cel mai longeviv, au rezistat timp de 10 ani, adică din 1949 până în 1958, când au fost capturați. La începutul anilor 90, când a început Memorialul Durerii, lumea chiar a avut acces la astfel de povestiri ale unor destine, unele fabuloase. Sigur că trăiesc unii din cei care au fost implicați în represiunea acestor mișcări. Este lumea în care trăim.
2: E adevărat.
3: Este o lume în care se întâmplă tot felul de lucruri, unele extraordinare cu semnul pozitiv, altele îngrozitoare. Oamenii, gândiți-vă că au conviețuit împreună, că se întâlneau pe stradă, anchetatori cu anchetați, foști deținuți politici cu șefi de la securitate. Este lumea din care ne-am desprins cu democrația de astăzi, nu de mult. O lume care este extrem de confuză, de alambicată, în care binele și răul au trăit la oaltă. Nu cred că avem nici acum o poziție față de oamenii care au luptat împotriva comunismului. O poziție foarte clară, tranșantă. Nu putem spune că nu trăim într-o democrație.
2: Doamnă Ioana Raluca, voi cu Arnăuțoiu, primele fotografii cu dumneavoastră sunt cele făcute de securitate?
3: Sigur că sunt primele. Fotografiile acelea au fost făcute de securitate. Prima fotografie unde sunt eu cu mama mea este în arestul de la Pitești. Locul unde m-am născut este inaccesibil pentru că este la mare înălțime. La el se ajungea printr-o scară. Dacă ați văzut fotografia,
2: da.
3: Așa, atunci vă dați seama că locul este la o înălțime. Așa? Deci n-am putut decât să-l privesc pe jos. În plus, el a fost distrus după ce ultimii patru supraviețuitori au fost arestați. Din câte mi s-a spus, a fost chiar dinamitat.
2: V-am sunat în 4 octombrie, ziua morții Elisabetei Rizea.
3: Foarte mulți oameni au susținut grupul. Din cauza aceasta, numărul celor arestați și condamnați la ani mai mult sau mai puțin de închisoare se apropie de 200. Elisabeta Rizea, sigur că este un personaj emblematic.

0: scurtă perioadă, la începutul formării grupului de rezistență în 1949, extrem de activă, pe urmă a fost arestată și a revenit în Lucșoara în 1956, deci timp de 6 ani, ea practic nu a fost în contact cu cei din grup, însă cu mare curaj, după ce a revenit din închisoare, a continuat să-i ajute. Și a fost rearestată în 1958, după ce ultimii 4 supraviețuitori ai grupului au fost arestați, respectiv Tom Arnăuțoiu, fratele lui Petre Arnăuțoiu și Maria Plop. Pentru că cel de-al patrulea, tânărul Constantin Jubleanu, a refuzat să se predea și atunci a fost ucis în luptele care s-au dat.
1: Ați cunoscut-o pe Elisabeta Rizea?
0: Am cunoscut-o pe Elisabeta Rizea și chiar i-am, ca să spun așa, am vorbit doamnei Hosu atât de convingător încât în felul acesta a ajuns și ea la Nucșoara și Elisabeta Rizea a fost subiectul unor episoade memorabile.
1: În 1992. Spuneați că e foarte cunoscută Elisabeta Rizea.
0: Așa este. Din păcate, cred că a fost atât cât a trăit, a fost abordată jurnalistic, aș spune. Adică, cred că în prea mare parte a fost exploatată partea asta de povestitoare excepțională. Pentru că, în afara Memorialului Durerii, în rest, oamenii care au promovat-o în emisiunile lor nu mi s-au părut foarte bine pregătiți atunci. Întrebările lor aproape nu existau. Exista numai fluxul povestirii ei, care era extraordinar. Ea era un om care putea să spună concret anumite lucruri, dacă știai ce să o întrebi.
1: Unde este înmormântată Elisabeta Rizea? Spunem încă o dată, a murit în 4 octombrie 2003.
0: Este înmormântată la Nucșoara, în cimitirul comunei. Prima condamnare de 6 ani, între 50 și 56, pe care a făcut-o și pe urmă a fost condamnată 25 de ani, în 1959, dar a făcut încă 5 ani, deci în 1964 a revenit. Și soțul ei a fost condamnat și a făcut ani mulți de închisoare. El a fost arestat în 1950 și una dintre fetele ei, din păcate au murit amândouă, anul acesta a murit și cea de-a doua fiica ei, nu mai este practic nimeni în casa ei din comuna Nucșoara. Eu când am fost în vară, nu era nimeni la casa ei. Speram să o văd pe fata ei, Elena. Da.
1: Mergeți des la Nucșoara?
0: Nu foarte des. Dar merg de câteva ori pe an, pentru că văd anumiți oameni care sunt încă în viață. Până anul trecut a trăit Marina Chirca, o altă femeie remarcabilă, care a fost alături de grupul de rezistență 10 ani, chiar aproape 10 ani. Deci chiar din 1949 până în 1958. A murit anul trecut, în septembrie, la 97 de ani. Mai trăiesc și ei.
1: Alții din rezistență mai sunt?
0: Mai este dintre cei care au făcut parte efectiv din grup, Eugeniu Chirca, o rudă a ei. Familia Chirca e numeroasă și în grup, în cei 16 care au pornit grupul de rezistență, erau Ion Chirca, fiii lui mai mari, Eugeniu și Gheorghe, și soția lui, Elena, care a și murit de altfel în închisoare. A fost arestată și a și murit. Eugeniu Chirca trăiește, da. Are 86 de ani. Marina Chirca a fost și a subiectul
1: memorialului.
0: Memorialului, da. A dat interviuri, fotografia ei în expoziția pe care am organizat-o este mereu prezentă, ca și cea Elisabeta Rizea. Cele 34 de femei de care vă spuneam, găsiți date despre ele pe un site care se cheamă eroinenucșoara.ro.
1: Expoziția în ce an ați făcut-o?
0: Prima dată în 2009, când s-au împlinit 50 de ani de la proces și de la execuțiile. Cei 16 oameni care au fost condamnați la moarte s-au și fost executați la Jilava, dar a fost chiar în incinta închisării Jilava, acum, în luna august, chiar pe 23 august, poziția a fost vizitată nu numai de un mare

0: pe grup de oameni, dar și de participanții la Congresul Internațional al Foștilor Deținuți Politici, care a avut loc la București anul acesta.
1: Doamnă Ioana, cât de mult v-a ajutat faptul că ați descoperit după 90 oamenii, părinții, tot ce s-a întâmplat în jurul lor?
0: În primul rând, personal m-a ajutat la descoperirea unei părți de identitate pe care...
1: Nu vă poate lua nimeni.
0: Și nu mă poate lua nimeni și, era un lucru pe care doream să-l aflu, mai general, ca să spun așa. Sigur că e fabulos să descoperi o asemenea lume, să scrii despre ea, să o arăți celorlalți. Este o experiență care nu poate fi egalată cu nimic. Toată cunoașterea asta presupune așa, foarte mișcă într-o lume pe care în lumea reală nu o întâlnești prea mult. Oamenii de genul ăsta sunt mai puțini în jurul nostru decât au avut șansa cei care au avut curajul să se opună comunismului să-i aibă în jurul lor.
1: Ar trebui să ne opunem uitării?
0: Categoric. Ne putem opune uitării cu mare ușurință. Asta este avantajul democrației. Atunci când putem să spunem cu ușurință ceva, mai ales un lucru adevărat și un lucru care ține de istoria noastră, nu e deloc greu să-l spunem. Toată este să ne străduim, să-l cunoaștem, să fim onești în ceea ce spunem, să fim obiectivi și să dorim să facem asta.
1: Doamnă Ioana Raluca, voi cu Cornăuțoiu, vă mulțumesc frumos încă o dată că v-ați oprit din drum pentru aceste câteva gânduri.
0: Eu vă mulțumesc că v-ați ales în asemenea subiect.

0: ori ca din topor. Dați-ne drumul cu mare zor. Dați-ne drumul.
1: Lupta românilor din Transilvania pentru apărarea credinței și obținerea cetățeniei va fi tema unei conferințe susținute de academicianul Ioan Aurel Pop, duminică la Cluj-Napoca. Întâlnirea începe la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința va aduce în atenție secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, când credința, accesul la educație și lupta pentru recunoaștere civică a contribuit la păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la aceste experiențe istorice, dialogul va urmări și valorile care pot orienta școala de astăzi și responsabilitatea profesorului în formarea caracterului tinerilor. Evenimentul este organizat de Asociația Sinaxa Educațională și reprezintă cea de-a 16-a întâlnire din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent. Partenerii sunt Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Colegiul Național Emil Racoviță. Întâlnirea se adresează în special cadrelor didactice. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prin formularul online pus la dispoziție de organizatori.

0: Zilele academice clujene încep vineri pe 9 octombrie. Festivitatea deschidere va avea loc de la ora 10:30 în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai. Va participa și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ediția a 39-a este organizată de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române și marchează 160 de ani de la întemeierea instituției. După cuvintele de salut, vor susține conferințe academicienii Ioan Aurel Pop, Boris Găină, precum și profesorii Vasile Pușcaș, Ioan Negruțiu și Aurel Teodor Codoban. Temele vizează Academia Română și Transilvania, colaborarea academică, integrarea europeană a Republicii Moldova, dezvoltarea societății și inteligența artificială. Deschiderea se va încheia cu un concert oferit de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. Programul continuă până la sfârșitul lunii noiembrie cu manifestări dedicate istoriei, literaturii, folclorului, matematicii, astronomiei și cercetării medicale. Sunt incluse și zilele porților deschise la Arhiva de Folclor, precum și zilele speleologiei clujene. Este ora 15:52. Părintele Grigore Tomas Meșan ne face acum o nouă recomandare de carte.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cărți vechi și noi.
4: Bună regăsit, dragi radioascultători. Sunt preotul Grigore Tomas Meșan și astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, vă propun câteva gânduri pe marginea volumului Spiritualitate și Cultură, Feminitatea sub presiunea istoriei, semnat de doamna Nicoleta Pălimaru și de părintele profesor Paul Siladi, recent apărut la editura Renașterea. Lucrarea are la bază o serie de interviuri realizate la Radio Renașterea, avându-l în rolul de gazdă pe părintele profesor Paul Siladi, iar ca invitată pe doamna Nicoleta Pălimaru. Dialogul celor doi se desfășoară în jurul a patru personalități feminine marcante ale teologiei și culturii românești: Anca Manolache, Natalia Manoilescu Dinu, Olga Greceanu și Micaela Ghițescu. Rostul adânc al acestui demers editorial este formulat încă din argumentul cărții, unde părintele Paul Siladi subliniază o datorie de conștiință. Citez: cultura română are o datorie neonorată față de câteva zeci de femei ale căror biografii au puterea de a schimba felul în care ne înțelegem pe noi înșine ca neam și ca biserică. O nedreptate făcută fără răutate, din comoditatea de a merge pe urmele bătute ale memoriei culturale, care reține cu mai multă fidelitate anumite voci și uită sistematic altele. Ignorarea are consecințe. Când o viață rămâne necunoscută, se pierde odată cu ea un mod de a gândi, un fel specific de a fi în lume și în fața lui Dumnezeu. Femeile despre care vorbim în aceste dialoguri au studiat teologia într-o vreme când asta nu era considerat nici obișnuit, nici recomandabil. Au scris și au gândit în perioade în care gândirea costa. Au traversat anchete, detenții, marginalizare și după toate acestea au continuat să lucreze în discreție, fără să pretindă recunoaștere. Am încheiat citatul. Această dimensiune restauratoare este reluată și amplificată în cuvântul Înainte, unde părintele profesor Răzvan Perșa încadrează volumul ca pe o veritabilă restituție, arătând că, citez, cartea de față poate fi privită și ca o lucrare de recuperare. Ea readuce mai aproape de noi patru femei care, fiecare în felul ei, au mărturisit că spiritualitatea nu se opune culturii, că inteligența nu este dușmanul credinței, că arta poate deveni rugăciune, că memoria poate deveni formă de mărturisire și că suferința, atunci când este pusă înainte lui Hristos, poate dobândi un sens pe care istoria singură nu îl poate oferi. Am încheiat citatul. Curiozitatea părintului Paul Sila din, reflectată în întrebările riguros și inteligent formulate, o provoacă pe doamna Nicoleta Pălimaru la răspunsuri pe măsură. Într-un astfel de dialog, aflăm detalii valoroase despre modul în care Anca Manolache se raporta la munca de traducere. Deși a trăit sub semnul unei profunde discreții, Anca Manolache este astăzi cunoscută mai ales prin prisma volumului său, Problematica feminină în Biserica Ortodoxă, și mai puțin ca fiind traducătoarea operei teologului Vladimir Loschi în limba română. Din paginile volumului reiese că ea aborda actul traducerii nu doar ca pe un exercițiu filologic, ci cu o rigoare duhovnicească asimilată stării de trezvie. Analizând această perspectivă, doamna Nicoleta Pălimaru observă, citez, când se oprește la termenul trezvie, Anca Manolache remarcă faptul că acesta este propriu asceticii și misticii răsăritene, dar el indică altceva decât starea de trezvie și privește starea de atenție încordată a credinciosului. O tensiune continuă pe care creștinul trebuie să o aibă în permanență în păzirea inimii și a gândurilor. Deci, atenția cu care lucrează atât la nivelul limbii, cât și al conținutului, au fost prioritare în exercițiul de traducere al doamnei Anca Manolache. Am încheiat citatul. Lectura acestei cărți oferă o perspectivă revelatoare asupra ambientului duhovnicesc al epocii, punând în lumină influența decisivă pe care au avut-o mișcarea Rugul Aprins și teologia Sfântului Dumitru Stăniloae în plămădirea acestor patru profiluri feminine autentice amintite. De asemenea, volumul ne oferă o veritabilă lecție despre virtuțile tăcute ale vieții creștine, discreția și demnitatea. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Copiii internați pe termen lung își pot continua studiile prin școala din spital, o nouă unitate de învățământ preuniversitar care și-a început activitatea ieri la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Programul se adresează elevilor care, din cauza bolii și a spitalizării prelungite, nu pot merge la școală. Ei vor putea învăța la pat sau în spații special puse la dispoziție atunci când starea de sănătate le permite. Cursurile vor fi adaptate tratamentului și recuperării medicale. Inițiativa se desfășoară în colaborare cu 10 unități sanitare din capitală, între care Spitalul de Copii Grigor Alexandrescu și Spitalul Clinic Fundeni. Un copil internat rămâne un elev cu vise și cu un viitor pe care boala nu trebuie să îl întrerupă, a subliniat rectorul Universității, profesorul Viorel Jinga.

0: Școala trebuie să formeze tineri care gândesc critic, iau decizii responsabile și se implică în comunitate. Acesta a fost unul dintre mesajele conferinței Educația Contemporană între provocări și oportunități, organizată ieri la Cluj-Napoca de Ziua Mondială a Educației. Întâlnirea găzduită de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai a reunit reprezentanții ai învățământului, ai profesiilor liberale și ai mediului de afaceri. Inspectorul școlar general Marinela Marc a subliniat importanța creativității și a autonomiei elevilor, iar profesorul Daniel David a evidențiat rolul profesorului în formarea capacității de a evalua informațiile. Părintele profesor Ștefan Iloai a vorbit despre reperele morale și spirituale ale educației și despre voluntariat, prin care tinerii învață solidaritatea. Discuțiile au vizat și inițiativa antreprenorială, precum și necesitatea educației juridice în școli. Ziua Educației a fost marcată și prin Gala Învățământului Preuniversitar Clujan. Au fost premiați directori de licee și școli gimnaziale din mediul urban și rural pentru rezultatele obținute. Marinela Marc a evidențiat munca adesea nevăzută a celor care conduc școlile și contribuie la reușitele elevilor și profesorilor. Gala a cuprins și momente de muzică și dans susținute de elevi. Ramona Mocean ne vorbește în continuare despre educație în cadrul rubricii Minute de Mediere.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Minute de Mediere. Realizator Ramona Mocean.

Bun găsit, stimați ascultători, la Minute de Mediere! În fiecare an, luna octombrie marchează o zi mondială a educației. Este un moment care ne amintește în mod firesc de școală, de profesori, de copii și de rolul pe care educația îl are în formarea fiecăruia dintre noi. Dar poate că este un bun prilej să ne gândim la educație într-un sens mai larg. Pentru că educația nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe, ci și formarea unor deprinderi fără de care viața împreună cu ceilalți devine foarte dificilă. Capacitatea de a asculta, de a respecta un punct de vedere diferit, de a ne exprima fără să rănim, de a negocia și de a căuta soluții atunci când apar neînțelegeri. În chiar preambulul Constituției UNESCO găsim o formulare care surprinde foarte bine această idee. Citez: de vreme ce războaiele încep în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie construite apărările păcii. Este, desigur, o afirmație gândită în raport cu pacea dintre popoare, dar sensul ei poate fi coborât și în realitatea de fiecare zi. Pentru că și conflictele mici încep adesea înainte de cuvinte rostite. Încep din neîncredere, din prejudecată, din incapacitatea de a-l asculta pe celălalt, din graba de a interpreta sau de a judeca. UNESCO subliniază, de altfel, că pacea durabilă nu se poate construi numai prin acorduri sau reguli, ci are nevoie de înțelegere reciprocă, respect pentru demnitatea fiecărei persoane și solidaritate morală și intelectuală. Tocmai aici întâlnim legătura profundă dintre educație și mediere.

O societate care are nevoie de mai multă mediere este în același timp o societate care are nevoie de mai multă educație pentru gestionarea conflictului. Pentru că mediatorul intervine de cele mai multe ori într-un moment în care dialogul s-a deteriorat sau chiar s-a rupt. Iar multe dintre instrumentele medierii, ascultarea activă, respectul reciproc, formularea clară a nevoilor, înțelegerea intereselor celuilalt, căutarea unei soluții acceptabile, sunt în fond deprinderi care pot și trebuie să fie educate. Putem spune chiar că medierea începe cu mult înainte ca oamenii să ajungă în fața unui mediator. Începe atunci când un copil învață că un conflict nu se rezolvă prin agresivitate. Când un adolescent înțelege că a asculta nu înseamnă a pierde. Când un adult descoperă că a recunoaște o greșeală nu îi diminuează demnitatea. Și când doi oameni reușesc să spună: nu vedem lucrurile la fel, dar putem continua să vorbim. De aceea, educația pentru dialog este în același timp și o formă de prevenire a conflictelor. Nu elimină diferențele dintre oameni și nici nu poate împiedica apariția tuturor neînțelegerilor. Dar ne oferă instrumentele prin care un dezacord poate rămâne un dezacord și nu trebuie să devină neapărat ruptură, ostilitate sau confruntare. Poate că una dintre cele mai importante lecții pe care educația le poate oferi este aceasta: celălalt nu devine dușmanul meu doar pentru că vede lucrurile diferit. Iar medierea pornește exact de aici, de la redeschiderea posibilității de a vorbi, de a asculta și de a căuta împreună o ieșire din conflict. Problema nu este întotdeauna existența conflictului. Problema este deseori ce știm să facem cu el. Unul dintre cele mai puternice repere formulate de UNESCO se referă la faptul că educația are patru mari dimensiuni: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să fii și a învăța să trăiești împreună cu ceilalți. Această ultimă dimensiune se leagă foarte firesc de mediere. Așadar, educația nu înseamnă numai cunoștințe, nu înseamnă numai să știm să citim, să calculăm, să folosim tehnologia sau să ne pregătim pentru o profesie. Educația înseamnă și să învățăm cum să trăim împreună cu ceilalți. Nu întâmplător, celebrul raport de Lors, realizat pentru UNESCO, a așezat această idee între cei patru piloni fundamentali ai educației: a învăța să cunoști, a învăța să faci, a învăța să fii și a învăța să trăiești împreună. Poate că tocmai acest ultim pilon este unul dintre cele mai dificile, pentru că a trăi împreună nu înseamnă doar a ocupa același spațiu, nu înseamnă doar a merge la aceeași școală, a lucra în același loc, a locui în aceeași familie sau în aceeași comunitate. Înseamnă să învățăm să facem loc și celuilalt, să știm să ascultăm, nu doar să așteptăm momentul în care putem răspunde, să știm să exprimăm nemulțumirea fără să atacăm persoana, să putem spune: nu sunt de acord cu tine, fără ca această propoziție să devină: nu te mai respect. Să acceptăm că doi oameni pot privi aceeași situație diferit și că diferența de opinie nu îl transformă automat pe celălalt într-un adversar. UNESCO vorbește în acest context despre competențe precum ascultarea pentru înțelegere, respectul, empatia, deschiderea și capacitatea de adaptare. Toate acestea sunt considerate esențiale pentru a putea trăi împreună într-o societate în care oamenii sunt diferiți și au perspective diferite. Și dacă ne gândim bine,
exact acestea sunt și instrumentele de bază ale medierii. În mediere, omul trebuie mai întâi să fie capabil să îl asculte pe celălalt. Nu neapărat să fie de acord cu el, ci să înțeleagă ce spune și de ce spune acel lucru.

Poate că aceasta este, stimați ascultători, una dintre ideile importante pe care merită să le păstrăm după Ziua Mondială a Educației. Aceea că educația nu ne pregătește doar pentru profesie, ci și pentru relațiile cu ceilalți. Ne învață nu doar ce să știm, ci și cum să ne purtăm atunci când apar diferențe, tensiuni și conflicte. Iar aici, medierea devine într-un fel o continuare firească a educației, pentru că medierea nu începe doar în momentul în care două persoane ajung în fața unui mediator. Ea începe mult mai devreme, în felul în care am fost învățați să ascultăm, să ne exprimăm, să respectăm un punct de vedere diferit și să căutăm soluții fără să transformăm orice neînțelegere într-o confruntare. Avem nevoie de educație pentru a preveni conflictele care pot fi prevenite. Avem nevoie de mediere pentru conflictele care totuși apar. Și avem nevoie de amândouă pentru a construi relații mai sănătoase, comunități mai echilibrate și o societate în care dialogul să nu fie ultima soluție, ci una dintre primele.

0: Poate că nu vom reuși niciodată să eliminăm conflictele din viața noastră și nici aceasta nu ar trebui să fie obiectivul. Oamenii sunt diferiți, au interese diferite, experiențe diferite și moduri diferite de a privi aceeași situație. Dar putem învăța să gestionăm aceste diferențe. Așadar, educația și medierea au în fond aceeași miză, formarea omului capabil să trăiască responsabil alături de ceilalți. Vă mulțumesc pentru atenție, au fost minutele de mediere, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
1: Minute de mediere. Realizator Ramona Mocean.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

O plimbare prin pădurea Făget poate deveni acum și o lecție despre natură. O nouă potecă tematică realizată cu implicarea elevilor, profesorilor și părinților de la Liceul Teoretic Elf a fost inaugurată pe 2 octombrie la Cluj-Napoca. Traseul pornește din parcarea de pe strada Cerbului, din zona în care începe și traseul Broscuțelor. Are o lungime de aproximativ 2,5 km, poate fi parcurs într-o oră și are un grad redus de dificultate, fiind potrivit pentru familii cu copii și grupuri școlare. 6 panouri oferă informații despre plantele și animalele pădurii, despre viața din sol și rolul apei. Alte 6 elemente interactive cu cuburi rotative îi ajută pe vizitatori să recunoască arborii întâlniți pe drum. Prin scanarea codurilor QR pot fi consultate fotografii și explicații în română, engleză, maghiară și germană. Elevii au pregătit informațiile împreună cu profesorii, iar ilustrațiile au fost realizate de profesoara de desen Daniela Cristina Gagiu. Fondurile au fost strânse la târgul de Crăciun al școlii. Proiectul marchează 3 decenii de excelență a Liceului Elf și a fost realizat cu sprijinul Asociației Potecătorii Voluntari, al Primăriei Cluj-Napoca și al Direcției Silvice Cluj. Inaugurarea a fost marcată prin plantarea unui fac.

Sculptorul Maxim Dumitraș revine la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca cu expoziția Absențe încercuite. Vernisajul va avea loc joi 8 octombrie de la ora 18 în sălile de expoziții temporare ale muzeului. Lucrările propun o reflecție asupra relației dintre materie și spațiu, dintre ceea ce vedem și ceea ce lipsește. Cercul, umbra și golul devin elemente prin care artistul explorează memoria și identitatea. Expoziția este organizată împreună cu Asociația Nod Cultural și îngrijită în colaborare cu Mihai Pop. Originar din St. George Bay, Maxim Dumitraș are o activitate artistică de peste 4 decenii, a expus în țară, dar și în străinătate și a primit, între alte distincții, Premiul Național Constantin Brâncuș. Expoziția Absențe încercuite va putea fi vizitată până pe 25 octombrie.

Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa sâmbătă la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor în Cluj. Evenimentul se va desfășura între orele 18 și 22 în centrul orașului. Timp de 4 ore, publicul va putea asculta formații cu repertorii și tradiții culturale și confesionale diferite. Printre participanții anunțați se numără corul de cameră Pro Musica din Sfântul Gheorghe, grupul artistic Ars Domiporta din Budapesta și corul Agnus Dei. Înființat în 2023, Adoremus Dominum este alcătuit din studenți teologi și este condus de părintele lector universitar Daniel Mocanu. Anul trecut, corul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Festivalul aduce muzica corală mai aproape de public prin concerte desfășurate în afara salelor obișnuite de spectacol.

Muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart va răsuna duminică 11 octombrie în Biserica Evanghelică din Bistrița. De la ora 18, publicul este invitat la un recital vocal instrumental dedicat împlinirii a 270 de ani de la nașterea compozitorului. Vor interpreta soprana Catalin Colsar, tenorul Ștefan von Gorg, violonistul Florin Vlad și pianistul Peter Colsar. Programul va cuprinde exclusiv lucrări din creația lui Mozart. Născut în 1756 la Salzburg, compozitorul a lăsat peste 600 de lucrări, de la opere și sinfonii până la concerte, sonate și muzică sacră. Intrarea la recital este liberă.

Corala Voci Transilvane și muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina vor susține luni 12 octombrie un concert la Cluj-Napoca. Evenimentul începe la ora 18:30 în sala de spectacole Laurențiu Hodoroc a Casei de Cultura Studenților Dumitru Forcaș. Intitulat Cântece Patriotice, ostășești de ieri și de azi, concertul va aduce în fața publicului cântece care au însoțit diferite momente din istoria românilor. Repertoriul cuprinde creația ale compozitorilor români și adaptări corale ale unor piese cunoscute. Cele două formații vor evolua sub conducerea dirijorilor Adrian Nicolae Corojan și Daniel Florin Munteanu. Concertul se desfășoară la sediul Casei de Cultura Studenților din Piața Lucian Blaga, numerele 1-3.

Festivalul de muzică de cameră sonoră revine la Cluj-Napoca între 10 și 15 noiembrie. Publicul va putea participa la 6 concerte și la o întâlnire Sonoro Talk în cadrul ediției cu numărul 21, intitulată Melodia Infinită. Tema din acest an este inspirată de Richard Wagner. Organizatorii propun un program care explorează influența compozitorului asupra muzicii și a altor arte. Festivalul se desfășoară și la București în perioada 30 octombrie-15 noiembrie și reunește în total 35 de artiști. La Cluj, concertul de deschidere este programat marți 10 noiembrie de la ora 19 la Casino, Centrul de Cultură Urbană. Muzicienii vor interpreta lucrări de Wagner, Ralph Williams și Maurice Ravel. Printre invitați se numără violoniștii Annalisa Bezroni și Barnabas Kelemen, pianista Diana Kettler și mezzosoprana Roxana Constantinescu. Festivalul va ajunge pentru prima dată și la Mănăstirea Franciscanilor din Cluj-Napoca. Concertul final, Melodia Infinită, va avea loc duminică 15 noiembrie de la ora 19 în sala Auditorul Maximum al Universității Babeș-Bolyai cu lucrări de Wagner, Mozart și Brahms.

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazin. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și sper că întâlnirile și poveștile acestei după-amiezi să vă fie adus informații utile, dar și gânduri bune. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea. La ora 17, Cosmin Vele vă prezintă radiojurnalul, iar după știri, Diana Moțoc vă invită la incursiuni literare. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc o seară liniștită, cu sănătate și bucuria de a fi aproape de cei dragi.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Clericii din protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj-1 se vor reuni la conferința semestrială de toamnă. Preasfințitul Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va binecuvânta începerea lucrărilor la centrul pastoral episcop Vasile Fluieraș. Gala Medicină, Artă, Cultură va evoca personalitatea profesorului Octavian Fodor. Zilele academice clujene își vor deschide joi cea de-a 39-a ediție și România registrează cel mai mare procent din Uniunea Europeană de tineri care nu muncesc și nu urmează o școală. Acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatele Cluj-Napoca și Cluj-1 se vor reuni joi la conferința semestrială de toamnă. Întâlnirea va avea loc la ora 10 în aula campusului teologic ortodox Nicolae Ivan din Cluj-Napoca. Aceasta va fi prezidată de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, alături de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, și va fi precedată de slujba de tedeum. Tema întâlnirii este dedicată Sfintelor Femei din calendarul Bisericii Ortodoxe, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame, în contextul în care anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod drept anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Prelegerea va fi susținută de lector universitar dr. Mihail Mitrea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai. Preasfințitul Samuel Bistrițianul va binecuvânta începerea lucrărilor la centrul pastoral episcop Vasile Fluieraș. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul va oficia joi slujba de binecuvântare a începerii lucrărilor la centrul pastoral episcop Vasile Fluieraș din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur. Cu acest prilej va fi săvârșită și slujba parastasului pentru episcopul Vasile la 5 ani de la trecerea sa la Domnul. Viitorul centru pastoral va cuprinde un paraclis închinat Sfintelor Cuvioase Pelagia și Taisia, o sală praznicală, o sală multifuncțională, o bibliotecă parohială și un spațiu muzeal și expozițional. Gala Medicină, Artă, Cultură va evoca personalitatea profesorului Octavian Fodor. Personalitatea profesorului Octavian Fodor va fi evocată mâine la Cluj-Napoca în cadrul galei 251 Medicină, Artă, Cultură, organizată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Evenimentul va reuni de la ora 18 personalități ale medicinei, cercetării și culturii clujene și va cuprinde evocări dedicate profesorului Octavian Fodor, una dintre personalitățile marcante ale medicinei clujene. Programul va include și un moment artistic susținut de Orchestra Victor Papilian, dirijată de doctorul Vladeniu. Gala va fi moderată de profesorul Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române. Evenimentul se desfășoară la Palatul Reduta, iar intrarea este gratuită. Zilele academice clujene își vor deschide joi cea de-a 39-a ediție. Festivitatea de deschidere va avea loc de la ora 10:30 în aula magna a Universității Babeș-Bolyai. De la ora 11 sunt programate conferințe în plen. Printre invitați se numără academicianul Ioan Aurel Pop, care va vorbi despre Academia Română și Transilvania, academicianul Boris Găină și profesorul Vasile Pușcaș. În program se regăsește și o conferință dedicată inteligenței artificiale, susținută de profesorul Aurel Teodor Codoban, cu tema Poate o inteligență artificială să ia premiul Nobel? Festivitatea va cuprinde și un concert susținut de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima. România înregistrează cel mai mare procent din Uniunea Europeană de tineri care nu muncesc și nu urmează o școală. România are cel mai mare procent de tineri care nu muncesc și nici nu urmează o formă de învățământ, potrivit datelor Eurostat. Un nou raport al OCDE arată de asemenea că unul dintre patru tineri nu a terminat liceul, iar în rândul acestora rata șomajului a ajuns la 20%. Totodată, 45% dintre tineri cu vârste între 25 și 34 de ani au o calificare maximă limitată la învățământul liceal cu orientare profesională. România se confruntă în același timp cu lipsă de personal calificat și cu o rată ridicată a șomajului.
1: Meteo.
0: În Transilvania, vremea rămâne caldă pentru această perioadă, iar diminețile și nopțile sunt reci. Pentru mâine se menține regimul termic ridicat pentru începutul lunii, în timp ce minimele medii în Transilvania se situează în jurul valorilor de 3-5 grade. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă în acest interval, iar o răcire mai evidentă este estimată spre sfârșitul săptămânii. Potrivit ANM, la această oră nu sunt în vigoare avertizări meteorologice generale. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
6: Radio Renașterea.
0: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. În aceste zile, preasfințitul părinte Vasile Fluieraș împlinește 5 ani de veșnicie în palma lui Dumnezeu, așa cum suntem încredințați. 8 octombrie. Noi îl sărbătorim dinpreună cu dumneavoastră prin cuvinte, un mozaic de cuvinte, cum denumește metaforic părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru în cuvântul său Înainte, textele ce alcătuiesc frumoasa carte Iubirea ta mi te-a făcut minune, In Memoriam, episcop Vasile Fluieraș, 1948-2021, apărută la editura Renașterea, în 2025, în aceeași vreme, tot spre al sărbătorii. Mozaicul de cuvinte, izvorât din adânc de inimi, izbutește în chip minunat să zugrăvească biserica bizantină de liniște și lumină, de smerenie și bunătate, de pace și surâs, de blândețe și iubire, care este preasfințitul părinte episcop Vasile Someșanul. Din acest mozaic ce-i rostește sfințenia, ce-i conturează icoana, am ales o seamă de fragmente pe care vi le lecturăm. Întâi de toate împărtășesc, din același cuvânt înainte, rostirea admirabilă și revelatoare a coordonatorului, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, despre zămislirea cărții. Cu smerenie și multe frământări am dat viața acestei cărți despre preasfințitul Vasile Fluieraș. Am retrăit cu maximă intensitate icoanele scrise pe tablele de carne ale atâtor inimi, cu aceleași simțăminte pe care nu le poți rosti în cuvinte, nici exprima prin gesturi, doar mistuite în focul iubirii. Este uimitor să vezi cum toate crâmpeiele de gând și amintire sunt într-o complementaritate desăvârșită. Toate textele de față au personalitate, dar sunt în același duh, într-o unitate perfectă, parcă le-ar fi scris același autor, clar, același, părintele Vasile. De aici și titlul, Iubirea ta mi te-a făcut minune, 2 Regi 1:26. Vă las să descoperiți măiestrele și duioasele mărturii, începând cu cele dictate de momentul înveșnicirii părintelui nostru și continuând cu cele înveșnicite în ucenici, fiii duhovnicești și în tot omul care s-au lăsat înveșmântați în privirea și surâsul celui cu adevărat cu minte. Am încheiat citatul. Așadar, măiestrele și duioasele mărturii alcătuiesc tripticul icoanei preasfințitului Vasile, zugrăvită cu tușa lacrimii, dar într-o bucurie sau a bucuriei înlăcrimate. Lacrima bucuriei, capitolul 1, e compus din mesajele ierarhilor, oficialităților, dar și din evocări ale celor mai apropiați ucenici la nașterea în cer a preasfințitului Vasile, precum și cronica ultimului său drum pământesc, texte publicate în mare parte, la acea vreme, în revistele Renașterea și Tabor. Capitolul 2, cuvânt înlăcrimat în bucurie, reia mai toate cuvintele de rămas bun scrise de tot omul în cartea de condoleanțe. Iar bucuria lacrimii, capitolul 3, este plăsmuit din rememorările,
reflexiile încrustate în adânc de suflete, ce s-au vrut ieșite la lumină și în lumina tiparului. Dincolo de exprimarea emoționantului rămas bun, mesajele și evocările rostesc dragostea, încredințarea învierii, a sfințeniei preasfințitului Vasile, a sălășluirii sufletului său în mâna Tatălui, în împărăția lui Dumnezeu, dar și rugăciunea de mijlocire înaintea sa. Și deopotrivă, fiecare text întruchipează o piesă din mozaicul ce înfățișează viața, personalitatea, virtuțile, sufletul, într-un cuvânt, același, icoana, a cărei zugrăvire se rotunjește prin medalionul biobibliografic al cercetătorului Mircea Abrudan și se nuanțează, se desăvârșește prin rememorările duioase, luminoase, recunoscătoare, ale unei vieți întregi în preajma sa, în lumina sa, sau ale unor ani, sau doar ale unor clipe, și ele determinante în devenirea evocatorilor. Așadar, iată cuvintele alese sau, păstrând metafora, mozaicul de citate ce-l înfățișează pe preasfințitul Vasile în cartea Iubirea ta mi te-a făcut minune. Capitolul 1. Lacrima bucuriei. Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul este arhipăstorul misionar și harnic, promotor și apărător înțelept al spiritualității și tradiției ortodoxe românești, cu o bogată activitate social-filantropică, preafericitul patriarh Daniel. Vlădica Vasile a dus o viață curată și sfântă, așa cum, pe bună dreptate, cineva, într-o sintagmă, spunea că în preajma lui simțea icadie zefirul sfințeniei. În al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Era ca un uns, zefir în plin văzduh, de har și lumină, în Sfântul Sinod al Bisericii din România, într-adevăr era un sfânt. În al preasfințitul arhiepiscop Calinic al Argeșului și Mușcelului. Episcopul Vasile Someșanul, bunătate și blândețe filocalică, este omul care îmbrățișează pe din lăuntru sufletul celuilalt, transmițând acea stare de siguranță interioară pe care toți o râvnim atât de mult. Episcopul Tihnei, episcopul liniștii, preasfințitul episcop Ignatie al Hușilor. Preasfințitul Vasile, omului Dumnezeu, care a făcut lumină în jur, acum, când a apucat pe calea veșniciei, îl așteaptă Hristos, arhiereul cel veșnic, cu același zâmbet pe care i l-a dăruit ca pe o harismă în lumea aceasta. Zâmbetul i-a fost darul lui Dumnezeu și lumina de pe chip și cred că Hristos îl așteaptă cu aceeași lumină și cu același zâmbet. Preasfințitul episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. Domnul l-a înnobilat și cu crucea suferinței, pentru a-i adăuga har peste har în viața cea veșnică, în raiul dimineții celei fără de sfârșit, de care preasfințitul Vasile se bucură, savoslovind împreună cu îngerii pe Dumnezeu.
preasfințitul episcop Macarie al Europei de Nord. Nu vă vom uita niciodată blândețea, bunătatea și cuvintele pline de har. Nu erați străini de cele de aici de jos, de pe pământ, dar, mai ales, nu erați departe de cele de sus, de împărăție. V-ați străduit neîncetat, cu răbdare și credință, să ne urcați și pe noi către învățăturile cele de sus. Emil Radu Moldovan. Blândul și smeritul Vlădică Vasile Someșanul a fost un fiu al luminii, o prezență duhovnicească hieratică, care, prin caracterul ei neîntrerupt, a dovedit tuturor celor ce au ochi să vadă că veșnicia este și că Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare. Pentru mulți dintre noi era suficient să-l vedem, pentru că era o icoană vie, pictată direct de Creator, corpul profesoral al Facultății de Teologie. Preasfințitul Vasile Someșanul a fost un părinte iubitor, o personalitate duhovnicească luminoasă, un om în viața căruia puteai citi cu ușurință frumusețea și sfințenia vieții, părintele profesor Liviu Vidican Mangi. Preasfințitul părinte Vasile Someșanul va rămâne în sufletele credincioșilor ca un izvor de lumină, alinare și înțelepciune. Florin Estefan, directorul Operei Naționale din Cluj. Noi îl iubim pe preasfințitul Vasile, pentru că el ne-a iubit întâi și mai mult decât ne putem noi închipui. Îi iubea pe toți, jertfelnic, luând durerea celuilalt asupra sa, fiindcă o simțea a sa. Iubea pe tot omul, fiindcă, așa cum rostea adesea, tot omul e un suflet, care are nevoie de Hristosul din fața lui. Iubirea sa era dăruire de sine. Dacă el ne spunea nouă să fii cu minte, el a fost cel mai cu adevărat cu minte om pe care l-am cunoscut vreodată. Cu minte este și acum, Sfântul Vasile cel cu minte. Să-i simțim dragostea, să-i primim binecuvântarea. Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru. Preasfințitul Vasile a fost un om cu o viață sfântă, îngerească, un om plin de Duh Sfânt. Dacă vrem să vedem cum arată calea îndumnezeirii, să o privim prin acest exemplu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat prilejul să trăim în această vreme când acest om s-a îndumnezeit. Părintele protosinghel Ioan Cojanu. Bunul, smeritul, dătătorul de pace și bucurie episcop Vasile a trăit pe culmile muntelui cel sfânt al Domnului printr-o purtare care se va metamorfoza în timp în pagini de paterii contemporan. Am încredințarea că în grădina raiului s-a mai sădit o floare, rămâne întrebarea. Cum o fi în rai dacă lângă părintele episcop Vasile am găsit atâta bunătate, pace și bucurie? Părintele protoiereu Dănuț Hognogi. Am foarte multe amintiri frumoase cu preasfințitul Vasile. În primul rând, starea de bucurie, de pace și de liniște. Preasfințitul era o pâine hrănitoare. Părintele Cornel Felecan. Părintele Vasile vedea în oameni chipuri de icoane sfinte. Am avut misiunea de a purta pe umeri sicriul cu trupul său neînsuflețit. Am simțit, împreună cu ceilalți preoți, o stare de bucurie și nici de cum întristare.
înmormântarea preasfințitului Vasile, a fost precum un pelerinaj la raclele cu moaștele sfinților, părintele Dumitru Marcel Andreica. Slujirea în treapta diaconiei alături de părintele episcop Vasile a fost pentru mine cea mai importantă școală în ceea ce privește slujirea bisericii, o școală în care am văzut întreaga teologie aplicată, părintele Cristian Timar. Zilele treceau și îți dădea impresia, dar așa și era, că preasfințitul Vasile mai rămâne să mai sufere încă o zi pe acest pământ, ca să mai salveze un suflet, să mai despietrească o inimă rece, să mai facă să radieze de bucurie chipul cuiva, părintele George Puian. Capitolul 2, cuvânt înlăcrimat în bucurie, din Cartea de condoleanțe. De când trupul adormitului robului lui Dumnezeu Vasile, episcopul, părintele nostru, a fost așezat în catedrala noastră, s-a șternut un duh aparte de liniște, de pace și de har. Am simțământul așteptării zilei de Paști, părintele arhimandrit Nathanael Zamfirache. Preasfințitul Vasile a fost și rămâne pentru mine un om plin de evlavie și de sfințenie, Dorel Vișan. Sfințenia, sfiala și discreția îl făcea și mai orbitor pe preasfințitul Vasile. Era un rug al rugăciunii, un risipitor al bunătății și o lumină despre care știm că nu era pământească. Elena Ivanca. Un om dăruit nouă, dăruind compasiune, empatie, înțelepciune în înțelegerea suferinței umane, conferențiar dr. Mira Florea. Mi-e dor de preasfinția voastră, de bunătatea voastră nesfârșită, de iertarea, blândețea, zâmbetul și dragostea voastră. Mi-e tare dor. Lector universitar dr. Gabriela Trâmbițaș. Lucrarea în mozaic Pomul Vieții de la Sfântul Nectarie nu s-ar fi născut dacă preasfințitul Vasile nu ar fi crezut că acest lucru poate fi posibil. Așa, în chip minunat. Bucură-te, părinte episcop Vasile, cel ce dăruiești bucurie sufletelor noastre. Simona Teodora Roșca Neacșu. Doamne, uneori mă îndoiam că mă iubești, dar când l-am cunoscut pe preasfințitul Vasile, te-am simțit. Mulțumesc pentru binecuvântarea de a-l întâlni. Cristina. Pentru faptul că acum, în lumina lui Hristos, este fericit, nu pot fi altfel decât în bucurie. Tudor Piciu. Nu pot să uit privirea pătrunzătoare și lumina din ochii preasfinției sale, atunci când treceam prin clipe de deznădejde, îndoială, frică. Atunci m-a privit un înger și eu am știut, simțit și mi-a pătruns sufletul. Să ne privești din cer și să ne binecuvintezi, Părinte. Livia. Un preot desăvârșit, altă profesie nu putea avea. Un om de mare finețe, Vasile Grecu. Episcopul Vasile Someșanul s-a născut în cer, căci pe pământ el loc n-a mai avut. Maria. Chip de înger. Om al Tihnei, Natalia și Mihai. Preasfinția voastră, vreau să vă spun doar că vă iubesc, chiar vă iubesc,
Damian, 7 ani. Preasfințite Vasile, din Împărăția Cerurilor, roagă-te pentru țara noastră să fie unită, ca nimeni să nu o poată împărți niciodată. Ioana T. Pentru rugăciunile Preasfințitului Vasile, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, copiii din clasa 5-a A de la Liceul Teoretic Avram Iancu. Urmează câteva mesaje nesemnate, dar însemnate. Sfânt, Sfinte Vasile, ne închinăm la cele mai proaspete sfinte moaște ale bisericii. Mare este Dumnezeu! Zâmbetul cerului, nu ne părăsi! Slavă lui Dumnezeu pentru un așa mare sfânt pe care ni l-a dat, un înger pe pământ. Te iubesc, Hristos a înviat! Roagă-te pentru mine, pentru noi, mă rog și eu cum pot. Fii cu minte! Acest scurt imperativ era pentru fiecare dintre noi tămăduirea sa, identic și diferit în același timp. Era ca o adiere.

Capitolul 3. Bucuria lacrimii. O icoană a iubirii ne-a adunat la oaltă. Am venit să-l pomenim pe cel care era izvor al bucuriei, al fericirii și al împlinirii pentru noi, Preasfințitul Vasile. A fost îndrăgostit de Dumnezeu. Când te întâlneai cu el, venea o liniște, o pace, o înțelegere extraordinară, care te făcea să-l simți acolo, prezent pe Dumnezeu, pe cel care este izvorul iubirii. Preasfințitul Vasile este darul lui Dumnezeu în chipul iubirii, un om care se pleca sub crucea tuturor, părintele profesor universitar Ioan Chirilă. Preasfințitul Vasile, prin exemplul vieții sale, trăit în sfințenie, prin călăuzirea sa duhovnicească blândă, răbdătoare și gingașă, multora ne-a restaurat sufletele, mulți simțindu-i și în prezent ajutorul, părintele conferențiar universitar Marin Cotețiu. Ce rămâne după preasfințitul Vasile, omului Dumnezeu? Rămâne pilda vieții sale, aproape de desăvârșire, numele lui cel bun, moștenirea sfințeniei, iar în așteptarea reîntâlnirii rămâne îndemnul rostit cu blândețe de dincolo de hotarele lumii. Urmați-l și voi pe Hristos, așa cum l-am urmat și eu, părintele lector universitar Daniel Mocanu. Îmi amintesc chipul său cel luminos, plin de liniște și pace, pe care le transmitea fiecăruia dintre noi. Ochii lui cei calzi, care priveau cu atâta dragoste, ochi care alungau orice urmă de teamă sau emoție, zâmbetul plin de bucurie sfântă, care era în stare să însenineze orice zi a oricui, părintele arhidiacon Claudiu Grama, consilier eparhial. Un om cu suflet de copil. Slujba înmormântării preasfințitului Vasile am simțit-o ca pe o înviere, iar după ce a fost dus sicriul din catedrală, parcă ne-a fost luată de lângă noi o raclă cu sfinte moaște, părintele arhimandrit Iosif Moldovan. Când slujea sfânta și dumnezeiasca liturghie, părintele Vasile era lumină din lumina lui Hristos, o lumină ce ardea, dar nu se mistuia. Părintele protosinghel Paisie Pașcu. Vorbea despre Dumnezeu prin simpla-i prezență și aducea liniștire prin fața-i luminoasă, părintele Nicolae Cherecheș. Preasfințitul părinte Vasile și-a trăit viața ca un sfânt. A iubit, a iertat, a ocrotit, a mângâiat, a dăruit și s-a jertfit pentru noi toți. Părintele Vasile Roșneac. Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest mare privilegiu de a sluji timp de 18 ani un ierarh cu viața închinată în totalitate lui Dumnezeu și slujirii semenilor. O viață sfântă, părintele Călin Ficior. Preasfințitul Vasile, deși cunoscut și recunoscut, este caracterizat în unanimitate de smerenie, discreție și slujire nevăzută. Rămân la cuvintele pe care le-am auzit când eram seminarist: e suficient să treacă pe lângă tine. Și confirm, este pentru mine o prezență care își este suficientă, inexprimabilă în cuvinte, care doar ar strivi corola de minuni care o înconjoară. Sunt convins că toți îi mulțumim Domnului că ne-a așezat în calea preasfințitului Vasile, calea cea bună, frumoasă, odihnitoare și sigură. Părintele arhidiacon Dan Văscu. Thank you.
pe nesimțite parcă, 4 ani s-au scurs de la dureroasa despărțire de cel care a fost și rămâne Preasfințitul. 4 ani în care, dimineață de dimineață, aproape, aprind pâlpâinda candelă ce-i veghează piatra albă de mormânt. Aud adesea suspine, rugăciuni rostite cu acea nădejde a ajutorului divin, văd plecarea frunților și sărutarea chipului imortalizat într-un portret. La plecare, văd chipurile liniștite, surâzătoare, animate de speranță. Să fie aceasta o minune? Dr. Paul Ersilian Roșca, director al Muzeului Mitropoliei Clujului.

Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul s-a făcut fiu al celui sfânt prin viețuirea sa duhovnicească, caracterizată de rugăciunea neîncetată. Avea un dar ființial aparte, zâmbea mereu, chiar și în clipele cele mai greu de trecut în această viață. Puteai să citești din acest zâmbet căldura și dragostea cu care ne înconjura pe toți.

și o tandrețe care nu puteau fi jucate, fabricate. Preasfințitul părinte Vasile nu doar vorbea despre dragoste și milă, ci el le trăia, le oferea cu toată ființa lui. Părintele arhidiacon Cristian Deneș. Dacă ar fi să recurg la o metaforă, aș asemui viața preasfințitului Vasile unei grădini binecuvântate, cu roade, în care, de-a lungul anilor, au poposit cu folos mulți oameni în suferință sufletească și trupească. Profesor universitar Mirela German Căprioară. Nu mi l-aș fi putut închipui altfel decât iubind florile, mai ales pe cele albe, pure, precum ființa-i însăși. Iar când, din întâmplare, am aflat de bucuria pe care i-o făceau dulciurile, gândul m-a dus îndată la străfunduri aproape copilărești ale ingenuității păstrate. Profesor Cristina Moldovan. Cum se simțea binecuvântarea preasfințitului Vasile? Tainic, lin, având mare bucurie și nădejde primite în dar și totodată prezența lucrătoare a harului și schimbarea vieții. Ioana Raluca Irinia. Ca ultime piese ce desăvârșesc mozaicul de citate, cuvintele coordonatorului, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, din textul final, se așează precum o pecete. Preasfințitul Vasile este chezașul vieții noastre, chiar chezașul mântuirii noastre, întru blândețea sa, ca un surâs de primăvară, întru smerita sa smerenie, întru bunătatea sa, exprimată prin vorbă, gesturi, privire, prin toate fibrele ființei sale, întru candoarea lui, care îți încălzea inima, îți mângâia sufletul, îți lumina mintea, îți salva viața. Am încheiat citatul. Acestei peceți îi se adaugă învăluind-o cântarea de acatist a doamnei profesor Georgeta Bidilică Vasilache. Bucură-te, vrednic rugător, bucură-te, tăinuit nevoitor, bucură-te, blândule păstor, bucură-te, cald îndrumător, bucură-te, de semeni mare iubitor, bucură-te, ierarh milostiv, de pace dătător. Bucură-te, preasfințite Vasile, prin dragoste biruitor. Bucură-te și tu, Clujule, că ți l-ai dobândit ocrotitor. Preasfințitul Vasile ne-a atins pe toți cu aripai, direct sau mijlocit, de aproape sau mai de departe, o clipă, un răstimp, sau vreme de o viață, pe pământ, ori din cer, de la patriarh și mitropoliți, la tot credinciosul, de la ucenicii și diaconii săi, la omul care l-a întâlnit o singură dată, de la secretar de stat și conducător de instituții, la copilul de câțiva anișori care îi scrie stângaci, inocent, în cartea de condoleanțe. Te iubesc tare! Și desenează, alături, o inimă surâzătoare. Mai mulți ucenici mărturisesc că preasfințitul Vasile iubea cărțile și ele erau darul său preferat. Cuvintele cărții, iubirea ta mi te-a făcut minune, in memoriam episcop Vasile Flueraș, 1948-2021, pe care vi le-am împărtășit cu bucurie, este darul său pentru noi toți, un dar minunat
într-o iubire.

0: Incursioni letterarie. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegherea, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărată nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegherea, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților: este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi: voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea trăimii, cu sfințenie de taină. însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a Unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este undelemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung și fecioarele acelea cu candelele lor aprinse au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Un de lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecându-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au sălași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu. În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai, mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia Lui și în fața mâniei Lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul Lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta ni-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere, sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii. Și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Binecuvintează, preacuvioase Părinte!
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Ceresc, Mânghietor de Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești vistierul bunătăților și dătătorul de viață. Vinoște să lășluiești într noi și ne curățește pe noi de toată întâlniciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii surea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteați vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copace câmpului ce din Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costuri cu închipa roși, mulți în cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric, s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura loave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și văinui fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veseliți să vă Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus.

Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscop.

Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Înșușă de îngădire pe jurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva verilor lor. Trăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, că auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei pe tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că de avor în reaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei ta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Serghe și va.

Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în viață. Te-a lăudaților mucenici, Serghe și Va, voi din pruncie cu bun agonisit a învățăturii voastră udiși la iscusit a cunoștința legilor, firii ajungând, darul tămăduirilor ați dobândit, dar mai mult spre înțelepciunea cea de sus, ca niște

0: Venicește, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

Premia vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre.

0: Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pe tine va cel ce vine de Bog,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă

0: Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Pe cei ce firea nu i-a

0: vostru. Prin cruce, primind pătimire, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.
1: Miluiește-ne!

0: care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim de Sarov. Din povețele duhovnicești ale Sfântului Serafim. Fiți ocărâți, binecuvântați, fiind prigoniți, răbdați, fiind huliți, mângâiați-vă, fiind vorbiți de rău, bucurați-vă. Iată calea noastră și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Țineți-vă de virtuțile care, potrivit Evangheliei, vor fi pomenite la înfricoșătoarea judecată dumnezeiască. Flămând am fost și m-ați hrănit. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Iată în ce stă mântuirea noastră. La aceasta adăugați curăția. Păziți zilele de post și sărbătorile și zilele de duminică. E foarte de folos să ne îndelenicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu în singurătate, să citim întreaga Biblie cu pricepere. Pentru această îndelenicire, Domnul nu-l va lăsa pe om lipsit de mila sa, ci îl va umple de darul înțelegerii. În mănăstire este locul desăvârșirii duhovnicești, cele mai înalte, pentru oamenii care doresc să împlinească porunca. De vrei să fii desăvârșit, lasă toate și vină după mine. Totuși, împlinirea tuturor celorlalte porunci ale Domnului este îndatorirea oricărui creștin. Altfel spus, viața duhovnicească e o îndatorire atât pentru monah cât și pentru creștinul familist. Deosebirea stă doar în treapta desăvârșirii. Și noi putem duce viața duhovnicească, dar nu vrem. Iar viața duhovnicească este dobândirea Sfântului Duh al lui Dumnezeu și ea pornește numai atunci când Domnul Dumnezeul Duhul Sfânt începe, chiar dacă puțin și pentru scurtă vreme, să-l cerceteze pe om. Până atunci, creștinul, fie că e monah, fie că e mirian, duce viața creștinească de obște, nu duhovnicească. Cei care duc viața duhovnicească sunt puțini. Te rog, dobândește Duh de pace și atunci, în jurul tău, se vor mântui mii de suflete. Să aveți mereu aducerea minte de Dumnezeu. Pentru aceasta, să chemați mereu numele Lui în inima voastră, repetând rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Atunci să fie toată luarea minte și toată învățarea voastră. Mergând și șezând, muncind și stând în biserică la slujbă, intrând și ieșind, aceasta să țineți mereu în gură și în inimă. Chemând astfel numele lui Dumnezeu, veți afla odihnă, veți ajunge la curăția duhovnicească și trupească și se va sălășlui în voi Duhul Sfânt, cărmuindu-vă într-o sfințenie, într-o toată cucernicia și curăția. De dragul fericirii viitoare, dobândiți curăție, păziți fecioria. Fecioara care își păzește fecioria pentru dragostea lui Hristos are cinste împreună cu îngerii și este mireasa lui Hristos. Hristos este mirele ei, care o duce în cereasca sa cămară de nuntă. Orice suflet omenesc este din firea sa fecioară, dar sufletul care petrece în păcate e văduvă. Venind la Sfântul Serafim, mulți se plângeau că se roagă lui Dumnezeu prea puțin, că neglijează chiar și rugăciunile de dimineață și de seară. Unii spuneau că fac asta din neștiință de carte, alții fiindcă n-au timp. Sfântul îi sfătuia pe oamenii aceștia să facă următoarea pravilă de rugăciune. Sculându-se din somn, orice creștin, stând înaintea sfintelor icoane, să spună rugăciunea domnească, Tatăl nostru, de 3 ori, în cinstea preasfintei treimi, apoi cântarea către Născătoarea de Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, tot de 3 ori, și în cele din urmă, simbolul credinței, cred într-unul Dumnezeu, odată. După ce săvârșește această pravilă, să-și facă treaba sa, la care a fost pus ori chemat, iar în timpul lucrului sau când se duce undeva, să zică cu glas căzut: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă este înconjurat de alți oameni, făcându-și treaba, să zică în gând, doar: Doamne miluiește! Și tot așa până la prânz. Înainte de prânz, să facă pravila de dimineață despre care tocmai am vorbit. După prânz, făcându-și treaba sa, să spună tot cu glas căzut: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Și asta până seara, când se culcă. Dacă se întâmplă să fie singur, să spună: Doamne Iisuse Hristoase, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de culcare, să citească iarăși pravila de dimineață, adică de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare de Dumnezeu Fecioară și odată simbolul de credință. După aceea, să se culce făcându-și semnul crucii.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană.
5: Bună seara, dragi ascultători ai radioului Renașterea. Iată-ne la o nouă întâlnire în cadrul programului biblic. Rămăsesem data trecută în punctul în care Sfântul Pavel îi roagă pe toți cei de pe corabie să mănânce. Și am văzut data trecută că Sfântul Pavel a insistat asupra cuvântului postiți și am arătat atunci care sunt componentele postului, în afară de reținerea de la anumite bucate. Și mai departe, Sfântul Pavel îi roagă pe toți cei din corabie să mănânce după 14 zile în care n-au mâncat nimic. Și folosește acolo un cuvânt, și anume, aceasta este spre mântuirea voastră. Iubiții mei, deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 34. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 34, iar lângă Sfânta Scriptură, nu uitați și carnetul de notițe. Haideți să citim versetul 34 în contextul în care Sfântul Pavel vorbește despre mâncare, îndemnându-i pe toți să mănânce. Iată ce spune Sfântul Luca. De aceea vă rog să mâncați, consemnează cuvintele Sfântului Pavel, fiindcă aceasta este spre mântuirea voastră, că nici unuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. În limba greacă, pentru cuvântul mântuire avem substantivul sotiria, care are două sensuri, și anume atât scăpare dintr-o primejdie, dintr-o situație dificilă în care te găsești, cât și mântuire în sens religios, adică izbăvindu-te de cel rău și câștigând comuniunea cu Dumnezeu. Sfântul Pavel folosește ambele lui dimensiuni. Pe de o parte, atunci când vorbește despre mâncare ca fiind salvarea sau sotiria, izbăvirea trupului prin întremare fizică, iar pe de altă parte, atunci când vorbește de salvarea sufletului prin euharistie, care și ea însemnează pâine. Dar o să vedem ce pâine. Așadar, Sfântul Pavel îndeamnă să mănânce pentru a se întrema trupește, dar imediat lângă mâncarea trupească pentru recăpătarea forțelor fizice, o să vedem că Sfântul Pavel pune și cealaltă mâncare pentru întremarea forțelor sufletului. Să știți că un trup puternic, având un suflet slab, niciodată nu va fi puternic. Dar un trup mai puțin puternic, dar cu un suflet puternic, întotdeauna va fi tare. Așa că sufletul este cel care dirigează forța trupului. Și citim mai departe lucruri foarte importante care au loc acum pe corabie. Este vorba de versetul 35 și următoarele și să le citim cu mare atenție, să vedem despre ce este vorba aici. Și după ce a zis acestea, adică sfătuindu-i să mănânce, referindu-se la o mâncare fizică, la o hrană pentru trup, deci după ce a zis acestea, atenție acum, a luat pâine și mulțumind lui Dumnezeu în fața tuturor, a frânt și a început să mănânce. Aici, iubiții mei, avem un moment cu totul aparte în care Sfântul Pavel face ceva ieșit din comunul vieții de pe corabie. Și anume, în aceste cuvinte, a luat pâine, a mulțumit, a frânt și a mâncat, nu spune a dat lor să mănânce, ci a mâncat, a început să mănânce. Cea mai mare parte a exegeților sau o bună parte a exegeților văd săvârșirea unei liturghii pe corabie. Și eu sunt de aceeași părere. Cu toate că alți exegeți mai radicali nu văd aici nimic altceva decât faptul că și Sfântul Pavel va fi luat pâine, va fi mulțumit în mod obișnuit lui Dumnezeu și a început să mănânce în fața lor sau dinpreună cu ei. De ce cred eu și alți exegeți că aici nu este vorba de o simplă mâncare? Pentru că avem prezente toate verbele care sunt prezente în actul instituirii Sfintei Euharistii, cu deosebirea de nuanță finală și anume că nu a dat lor să mănânce, ci a început să mănânce. Adică el, Sfântul Pavel. Am să explic puțin de ce. Deci a luat pâine și atunci când Iisus instituie Sfânta Euharistie, se spune că a luat pâine. Apoi, mulțumirea lui Dumnezeu și Iisus mulțumește lui Dumnezeu. Sfântul Pavel spune în fața tuturor. Deci toți se uitau la el. Toți aveau privirea țintă la Sfântul Pavel. Mâncau ei acolo. Dar erau foarte atenți la mâncarea cu ghilemele acum a Sfântului Pavel, la ceea ce Sfântul Pavel făcea. Și a frânt. Și Iisus a frânt și apoi a dat lor, adică ucenicilor, dincoace nu mai avem expresia a dat lor, ci a început de el să mănânce. De ce nu avem expresia a dat lor, adică să le dea lor să mănânce? Pentru că acolo pe corabie nu știm dacă cineva mai era creștin în afară de Sfântul Pavel și de Luca. Poate că erau, poate nu, dar cei mai mulți au fost păgâni. Ei nu știau ce înseamnă acest lucru și nici nu putea Sfântul Pavel să le dea Sfântul trup și sânge al lui Iisus, adică Sfânta Euharistie, celor care nu erau încreștinați, celor care nu erau botezați. N-avem nicio mărturie în acest sens, n-avem nici un amănunt în acest sens consemnat de Sfântul Luca că acolo pe corabie Sfântul Pavel va fi botezat pe cineva. Și atunci ce face Sfântul Pavel? Face o liturghie înaintea tuturor pe care au înțeles-o sau n-au înțeles-o. O liturghie în încercare, în plină noapte când corabia stătea țintuită, oprită de ancore, așa cum am văzut data trecută, într-o incertitudine totală, când nu știau dacă se găsesc aproape de țărm sau se găsesc deasupra unor stânci din apă, având în vedere adâncimea mică a apei, spuneam atunci, 30 de metri, 27 de metri, și pe fondul în care echipajul a vrut să părăsească corabia. Deci în plină noapte, probabil în apropierea zilei, Sfântul Pavel săvârșește o liturghie pe corabie. Aceasta e biserica de pe Marea Mediterană, biserica plutitoare în naufragiu de pe Marea Mediterană. Așa o numesc eu. Corabia aceasta, momentul în care Sfântul Pavel ia pâine, mulțumește lui Dumnezeu în fața tuturor, spune, a frâns și a început să mănânce, a săvârșit o liturghie, iar corabia s-a transformat în biserică plutitoare pe Marea Mediterană. În biserică plutitoare în derivă, amenințată de furtună și de distrugere pe mare. Iar în această biserică amenințată în naufragiu de distrugere, de dispariție, în interiorul ei, în fața tuturor înfricoșați care se găseau acolo, Apostolul Pavel săvârșește o liturghie. Liturghia pe corabie, pe Marea Mediterană, în plină noapte, în naufragiu, în nevoie, cu toți înspăimântați și îngrijorați și aproape de pierderea speranței. O liturghie în nevoie, în încercare, pe care o săvârșește Sfântul Pavel. Toate aceste verbe pe care le-am amintit, a luat, a mulțumit, a frânt și a început el să mănânce, se referă la o liturghie, la Sfânta Euharistie. Și dovada că acolo a avut loc o liturghie și euharistie, chiar dacă nu pentru toți, era imaginea virtuală a Bisericii lui Hristos pe mare, pe Marea Învolburată. Chiar dacă nu toți s-au împărtășit, efectul acestei liturghii s-a văzut imediat asupra tuturor. Și în versetul 36 se spune așa: și prinzând toți curaj, au mâncat și ei. Deci efectul imediat a fost că toți au luat, au primit curaj. E mare lucru în încercare și atunci când e descurajat să ai curaj. Fără curaj nu poți face un pas. Fără curaj nu poți depăși situația critică în care te găsești. Fără curaj nu te poți depăși pe tine. Fără curaj nu poți depăși frica. Nu poți depăși amenințarea. Nu poți depăși primejdia. Și efectul imediat al acelei liturghii asupra tuturor a fost că toți, asta spune Sfântul Luca aici, expresia panta, toți, pantes, toți au primit curaj. A fost un efect al liturghiei asupra sufletului lor. Și imediat spune, au mâncat și ei în comuniune acolo cu Sfântul Pavel. Ceea ce ei au mâncat după ce Sfântul Pavel, iată, săvârșește liturghia, putem să înțelegem că a fost o agapă. Toți au mâncat acolo, mișcați fiind în suflet de efectul liturghiei. Au mâncat toți în agapă. Creștini cu păgâni, dar Hristos la mijlocul, la mijloc, între ei. Reținem această liturghie cu totul specială și nemai întâlnită în Noul Testament. În primejdie, pe o corabie învăluită de valuri, gata să o scufunde, cu toți cei din corabie înspăimântați și cu viața în pericol, la pragul de a o pierde, liturghia Domnului, săvârșită de Sfântul Pavel, îi salvează în suflete pe toți. Și apoi în comuniune toți mănâncă din ceea ce au avut. Simbolul agapei de după liturghie sau în biserica primară, precedând liturghia. Iubiții mei, e un moment extrem de delicat acesta. Biserica simbolizată de această corabie în derivă, gata de a fi distrusă de valurile vieții, nu odată s-a găsit în decursul istoriei, în curgerea timpului, într-o astfel de situație, gata să fie distrusă de valurile vremii. N-a putut să fie distrusă pentru că în interiorul ei a fost liturghia. Bisericile de lemn și bisericile de piatră ca edificii au putut fi distruse și multe au fost distruse. Dar n-a putut să fie distrusă biserica sufletelor, biserica inimilor, biserica oamenilor cu credință, biserica creștinilor, adică biserica vie a sufletului. Aceasta n-a putut să fie distrusă. Corabia aceea de lemn, simbolizând biserica naufragiu, s-a sfărâmat. Valurile au distrus-o. Dar biserica vie din interiorul ei și în devenire, biserica vie și în devenire, adică acele suflete, n-au pierit. Pentru că a fost liturghie acolo. Să reținem toți această imagine a corabiei Sfântului Pavel în naufragiu pe Marea Mediterană. Să avem încredere că biserica poate fi distrusă în ceea ce înseamnă edificiul de piatră, de lemn, de cărămidă. Dar nimeni și niciodată n-au putut și nu va putea să distrugă biserica vie a sufletelor creștinilor. Oricât de mari ar fi valurile. Pot să-și piardă creștinii biserica ca locaș de închinare în care se adăpostesc, dar nu vor pierde niciodată unitatea lor de suflet și de credință, adică biserica vie a lor, a sufletelor lor. Aceasta nu poate fi pierdută și nimeni nu o poate distruge. De aceea, curaj acum și unitate de credință și de suflet. Aceasta e biserica cea adevărată, biserica vie a sufletului, a sufletelor oamenilor, marcate de credință și întărite de credință. Această biserică nu poate fi distrusă de nimeni. Și avem nevoie toți acum de această credință și de această asigurare. Acum când mulți cred că ne putem pierde biserica de piatră, închisă fiind de oameni. Dar nu poate nimeni, iubiții mei, să închide biserica vie a sufletelor noastre, a conștiinței noastre, a crezului nostru. Aceasta nu poate să fie de nimeni, nici distrusă, nici închisă. Nu uitați și însemnați-vă cu roșu și scrieți cu litere mari în caietul de notițe ce ați auzit acum. Faptele Apostolilor 27, 35, 36 cu imaginea corabiei în naufragiu pe Mediterana, dar cu liturghie în ea. Versetele 37 și 38 acum. Și eram în corabie de toți 276 de suflete, nu puține. Și săturându-se de bucate, deci la urma, la sfârșitul liturghiei și agapei, când toți au mâncat și au uitat de frică, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Au mai ușurat odată, poate că n-au aruncat tot grâul în mare, sau prin acest grâu la care face acum referire Sfântul Luca, poate se va fi înțeles rezerva de grâu care a mai rămas și din care se făcea pâinea în fiecare zi pentru pasagerii din corabie. Adică poate și-au aruncat și ultima rezervă de hrană. Încercând în felul acesta, potrivit tehnicilor și cunoștințelor marinărești, să salveze corabia. Citim mai departe versetele 39, 40 și 41. Și când s-a făcut ziua, ei nu recunoșteau pământul, ci vedeau un sân de mare cu țărm nisipos în care voiau să împingă corabia, dacă ar fi fost cu putință. Deci iată că se face ziua și văd pământul. Deci n-a fost vorba de stânci de piatră în apă. Au văzut un țărm nisipos. Acest lucru nu putea decât să le dea speranță. Și acolo voiau corăbierii, dacă ar fi fost cu putință să aducă corabia. Ceea ce de fapt se și întâmplă. Și iată ce citim mai departe. Și-au desfăcut ancorele și le-au lăsat în mare, slăbind totodată funiile cârmelor. Și ridicând în pătaia vântului pânza cea mică din față, țineau spre țărm. Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg toate aceste tehnici, pentru că n-am nici cele mai elementare cunoștințe în acest sens, dar cert este că echipajul știa ce face. Și când au dat de un dâmb de nisip, au înțepenit corabia. Deci ajung într-un val de nisip de acolo, de un dâmb de nisip, corabia se înțepenește și înfigându-se partea de dinainte, stătea neclintită, stătea prinsă în duna de nisip. partea de dinapoi se sfârma sub puterea valurilor. Aceste dâmburi de nisip existau, de fapt, peste tot, între două mări mai ales, adică se făcea o limbă de nisip între doi curenți marini și între acești curenți, iată, a ajuns această corabie și în acest cadru corabia se înțepenește într-un astfel de dâmb de nisip, iar partea din urmă se sfărâmă și în cele din urmă toată, ducându-se pe marea învolburată. Să vedem ce se întâmplă cu oamenii. Citim ceva înfricoșător în versetele următoare, dar iată ce se întâmplă mai departe. Versetul 42 și următoarele. Iar ostașii s-au sfătuit să-i omoare pe cei de sub pază ca să nu scape vreunul înotând. Deci în momentul în care au văzut că corabia se sparge toată, se distruge, ostașii au vrut să-i omoare pe cei deținuți, pe cei care erau în lanțuri, pentru că ei răspundeau de viața lor. Și dacă unul scăpa, cel care îl avea în pază putea să fie pedepsit cu moartea. Și atunci, într-un astfel de context, într-o astfel de situație în care vreun deținut putea să scape, pasnicul putea să-l omoare. Altfel, murea el. Așa se face că își pun în gând soldații să-i omoare pe toți. Dar sutașul, citim mai departe, vrând să-l ferească pe Pavel, pentru că și el urma să fie omorât. Și el fiind un deținut. Sutașul l-a ținut la Sfântul Pavel. Imaginați-vă ce impresie a făcut Sfântul Pavel și ce autoritate a câștigat și până atunci, dar mai ales din acel moment în care el săvârșește acea liturghie pe corabie. Și sutașul l-a ținut la Sfântul Pavel și a vrut să-l ferească de moarte. Și atunci a împiedicat de la gândul lor și a poruncit ca aceia care pot să înnoate să se arunce primii și să iasă la uscat. Deci le-a spus celor din sub ordine, nu-i omorâți, lăsați-i, și au împărțit în două, o să vedem imediat, pe toți, în cei care știau să înnoate și puteau să înnoate, aceștia urmând să se arunce în apă și înotând să ajungă la uscat, cu siguranță s-au expus unui pericol pentru că valurile nu încetau să izbească în corabie și era extrem de greu să înnoate prin valuri, dar iată că au făcut-o, iar ceilalți care pe scânduri, care pe câte ceva de la corabie. Adică așa cum corabia se desfăcea, fiecare lua câte o scândură din cei care poate nu puteau sau nu știau să înnoate, se urcau pe ea și încercau ca pe o barcă să ajungă la uscat. Și ne spune Sfântul Luca, și așa au ajuns să scape cu toții la uscat. Iubiții mei, aici se încheie naufragiul de pe Mediterană. Vom vedea ceea ce urmează pe uscat, pentru că ajung pe insula Malta. Acolo sunt primiți în mod deosebit, iar mai marele insulei, reprezentantul autorității romane de pe insulă, insula fiind sub stăpânire romană, se ocupă de ei. Rămân mai mult timp acolo și ce s-a întâmplat pe insulă vom vedea data viitoare. Așadar s-a încheiat acest naufragiu, dar deasupra lui, iubiții mei, a stat puterea lui Dumnezeu care a lucrat prin omul lui, adică prin Sfântul Pavel. Au scăpat din naufragiu, cum Dumnezeu a prezis, au scăpat toți. Ce a însemnat izbăvirea din acest naufragiu și din iminența morții pentru fiecare din cei care au scăpat, nu putem să știm. Sfântul Luca nu mai consemnează. Cu siguranță n-a însemnat puțin. Nu se poate ca o astfel de experiență să te lase insensibil. O experiență de viață prin care treci și din care ieși, mai ales atunci când la capătul ei, o experiență de viață cruntă, când la capătul ei nu se întrevede nici o speranță și dacă ieși din ea cu ajutorul lui Dumnezeu, nu te poate lăsa insensibil. Poate unii dintre noi, poate unii dintre cei care ascultă programul nostru, au trecut prin astfel de naufragii cu ghilimele ale vieții, adică prin astfel de clipe grele ale vieții, la capătul cărora speranțe nu există. Nu se poate, iubiții mei, ca aceea să fie rămas insensibil și această experiență și izbăvirea din naufragiu să nu fie avut niciun efect asupra vieților lor. Iar dacă cineva a trecut printr-o astfel de situație și a rămas ca înainte și acum întâmplător ne audă, să știe că deasupra vieții lui a stat puterea lui Dumnezeu care l-a izbăvit. Corabia s-a spart, valurile au distrus-o, dar viața din ea a fost salvată. Niciun suflet n-a pierit, nici o viață n-a pierit. Toți au ajuns la uscat. Doar biserica te aduce la liman. Chiar dacă, după ce te-a adus, vitregia vremii și varurile vremii o pot distruge. Nu uitați, biserica și în biserică, biserica te aduce la salvare și în biserică și numai în ea există salvare. Să reflectăm cu toții la această imagine a corabiei distruse și a vieții salvate din ea. Deasupra căreia a stat puterea lui Dumnezeu, El ocrotind viețile lor și aducându-i la liman. Să reflectăm la acest lucru, pentru că poate nu odată viața noastră se găsește în astfel de situații. La liman ajungem prin biserică și prin puterea care este în ea, care nu este puterea omului, ci puterea lui Dumnezeu. Încheiem întâlnirea din seara aceasta, din cadrul programului biblic, mai citind încă o dată ultima parte a versetului 44 și subliniați acest verset în scripturile dumneavoastră. Dar subliniați-l și în inimă și puneți-l și în minte. Și așa au ajuns să scape cu toții la uscat. Până la întâlnirea noastră viitoare, să aveți parte de harul lui Dumnezeu și numai bine tuturor. O seară plăcută în continuare!
4: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
6: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
7: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
8: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan. Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Aici, Radio Renașterea.
9: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
10: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Povestiri pentru copii, părinți și bunici. Ascultați povestirea Cel mai bun medicament. Părinții tânărului Dorin erau foarte avuți și îi făceau toate plăcerile. Și astfel a fost răsfățat încă de mic. Când aceștia au murit, Dorin a fost nevoit să se mute la un unchi care locuia la țară. La început, viața de la țară nu-i plăcea deloc. În casa părinților săi nu avea nimic de făcut, pe când aici trebuia să lucreze în toată vremea. Pe când acasă îi se dădeau mâncăruri alese și gustoase, aici trebuia să se mulțumească cu o hrană simplă și cumpătată. În oraș, petrecerile de familie se prelungeau până la miezul nopții, însă la țară, după toate muncile de peste zi, trebuia să se culce la o oră timpurie. Greu i-a fost până s-a deprins cu acest fel de viață. Însă nu a trecut mult și a văzut cât îi era de folositoare această rânduială. Înainte era tot timpul bolnăvicios, cu fața palidă și lua mereu medicamente. Acum însă se bucura de o sănătate deplină. Era tare ca un stejar și rumen în obraj. De aceea adeseori zicea: osteneala și odihna cumpănite împreună sunt în viață pentru tineri doctoria cea mai bună. Ați ascultat povestirea Cel mai bun medicament.
1: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

Cat Colts de Rai. Regiunea se numea Trada. Sofia și Nikita trăiau într-o casă mare primită moștenire, înconjurate de flori, de oleandri, palmieri și livezi de lămâi, portocali, curmali, bananieri. Sofia și Nikita aduceau slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste minunății și pentru viața lor bună și se rugau fierbinte să le dăruiască Domnul un copil. Sofia era fica preotului Sebastian, care slujea la biserica din Vlaherne, la Constantinopol, și a preotesei Emanuela. Mai aveau două fete, Ecaterina și Eugenia. Preoteasa Emanuela se ocupa cu tot sufletul de educația fetelor, pe care le-a învățat să cânte la harpă, să cânte în corul bisericii, să brodeze și să picteze icoane. Foarte credincioase, duminică de duminică, erau la biserică. Nikita era rudă cu împăratul de atunci. Primisese o educație aleasă în cele mai mari școli din Constantinopol și pe lângă aceasta era și bogat, moștenise o avere mare. Sofia și Nikita au fost binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii. Un băiat, Eftimie, și mult mai târziu s-a născut în această fericită familie, Parascheva, în prima jumătate a secolului XI. O bucurie fără margine a cuprins pe toți, pe părinți, pe fratele Eftimie, pe slujitorii casei care înălțau rugi de mulțumire lui Dumnezeu. Parascheva s-a născut în zi de sărbătoare, 8 septembrie, ziua prăznuirii nașterii Preasfintei Fecioare Maria. După molifta de 8 zile făcută mamei Sofia, părintele Damian, care slujea la Biserica Nașterea Maicii Domnului, a anunțat botezul fetiței.

Botezul cu îngeri. Portocalii din livada care împrejmuia casa părintească răspândeau parfum de flori și de fructe. Muguri de flori îmbobocite se desfăceau și petalele zburau una câte una până ce rodul se ivea, iar când acesta dădea un pârg, alte flori veneau la rând și tot așa, încât acolo părea că se ascundeau heruvimii și serafimii trimiși de Dumnezeu să vegheze și să cânte la botezul copiilor. Părintele Damian a dat de veste că în duminica ce va să vină se va săvârși taina botezului pruncei Parascheva. Copiii din Epivat s-au îmbrăcat în straie de bucurie și dis de dimineață au dat fuga la biserică pentru ca, împreună cu ceilalți enoriași, să primească o nouă creștină în sânul bisericii. Când a apărut alaiul cu prunca înfășată în straie tivite cu fir de aur și de argint, ținută în brațe de nașii cinstiți, unii trimiși de patriarh, iar alții de împărat, preoții i-au întâmpinat în pridvor și au început rânduiala slujbei. Sfântul Apostol Pavel spune: să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Romani 13:12. Soborul de preoți în care slujea și părintele Sebastian, bunicul pruncei, a început să săvârșească taina botezului. Cu veselie cerească, copiii au înconjurat cristelnița împodobită cu dantele, broderii și petale de trandafir.

Vini și serafimii și s-au înspăimântat când îngerii Domnului au aprins candelabrele din biserică. Când au văzut corul îngeresc deasupra cristelniței, uimiți, copiii șopteau, căci nu mai aveau glas să cânte și mai mult ascultau cântarea îngerească. Fiecare se întreba în sinea lui dacă tot așa a fost și la botezul său. Urmăreau cu atenție ce se întâmplă, dorind să înțeleagă această taină. Preoții au sfințit apa din cristelniță prin harul și puterea Sfântului Duh, apoi părintele Sebastian a luat prunga în mâini și a afundat-o de 3 ori în apa sfințită. Această întreită afundare se face în numele Sfintei Treimi și în amintirea celor 3 zile petrecute de Domnul în mormânt, înainte de învierea sa. Prin botez murim păcatului și înviem pentru Hristos. Au citit preoții și rugăciunile prin care l-au rugat pe Dumnezeu să o învrednicească pe noua botezată de darul ungerii cu Sfântul Mir și de împărtășirea cu Sfintele Taine. Părintele Damian a uns prunca, făcându-i semnul crucii la frunte, pentru sfințirea minții și a gândurilor, la ochi, nări, gură și urechi, pentru sfințirea simțurilor, la piept și pe spate, pentru sfințirea inimii și a dorințelor celor bune, la mâini și picioare, pentru sfințirea faptelor și a căilor acestei creștine. Ungerea aceasta este semnul darului Sfântului Duh. După aceasta, toată suflarea din biserică a cântat imnul Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia! Astfel, cea botezată, adică prunca Parascheva, a fost primită în sânul Bisericii lui Hristos.

După citirea textelor rânduite din Sfânta Scriptură, s-a săvârșit spălarea copilei. S-a înmuiat în apă fașa și s-a spălat prin locurile unde a fost unsă cu Sfântul Mir, pentru ca mirul rămas să nu fie împietat. S-a făcut și tunderea părului în formă de cruce, iar apoi a fost aruncat în cristelniță, aceasta semnificând o pârgă sau jertfă adusă lui Iisus Hristos. După ce prunca a fost curățată de păcatul strămoșesc prin botez și a dobândit pecetea darului Sfântului Duh, a primit coroana, adică Sfânta Împărtășanie, în fața ușilor împărătești. Copila a fost înfășată cu scutece albe ca neaua, brodate de bunica Emanuela, și pe cap i-au pus cunună țesută cu nestemate. Și astăzi este vie amintirea acestui botez. Sătenii povesteau cum Alaiul a pornit spre casa părintească, unde s-au veselit creștinește 3 zile și 3 nopți. Bunica Emanuela a cântat la harpă și toți s-au minunat de măiestria ei divină. Preacinstiții părinți, Nechita și Sofia, ar fi vrut ca fiul și fiica lor să le ducă mai departe numele și să le sporească averea, dar voia lui Dumnezeu a fost alta.

Primise prunca la botez daruri peste daruri, daruri pe care părinții le-au păstrat cu mare grijă, gândindu-se că Parascheva se va împodobi cu ele mai târziu. Fratele Eftimie, care învăța la școli înalte din Constantinopol, i-a adus Paraschevei cele mai scumpe și folositoare daruri: psaltirea, ceaslovul și viețile sfinților, de care copila nu s-a despărțit niciodată. El cugeta: împreună cu sora mea vom înmulți rugăciunea. Părinții aduceau slavă lui Dumnezeu și se bucurau, citindu-i copilei rugăciunea părinților pentru copii: Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea ta ai zidit pe om din țărână și ai suflat în fața lui suflare de viață, cu umilință rugăm marea ta bunătate ca neîncetat să reverși harul tău și să te milostivești asupra copiilor noștri pe care ai binevoit să ni dăruiești. Umple-i de înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Poruncește îngerilor tăi ca totdeauna să le fie călăuze și povățuitor spre toate faptele cele bune, ca de-a pururea să te poată lăuda și preamări în veci. Amin. La taina Sfântului Botez sunt prezenți îngeri trimiși de Dumnezeu să vegheze asupra copilului. Părinți, învățați pe copiii voștri să bată la ușa bisericii și după credința lor, aceasta se va deschide, iar ei se vor obișnui să trăiască precum în ceruri. Nu scăpați prilejul să-i duceți pe copiii voștri să fie părtași la petrecerea împreună cu îngerii. Făgăduința. Într-o zi, Parascheva a întrebat-o pe mama sa: mamă, ce înseamnă făgăduința? Parascheva, la botez, nașii făgăduiesc în numele finilor că vor duce o viață bine plăcută lui Dumnezeu și apoi mărturisesc credința în care va crește pruncul ce se pregătește de botez, rostind simbolul credinței. De ce nașii ne însoțesc mereu în biserică? Nașii, draga mea, sunt părinții spirituale ai finilor lor și îndrumători pe calea cea sfântă a credinței străbune. La botez, nașii făgăduiesc în numele finilor că se vor uni cu Hristos, îi vor sluji lui și îl vor slăvi. Așa s-a petrecut și la botezul Paraschevei. După cum au făgăduit, nașii și părinții au pregătit-o pe micuța Parascheva pentru a împlini voia lui

Sofia se ocupa cu dragoste de educația copilei, ducând-o în fiecare zi de duminică sau de sărbătoare la Sfânta Liturghie pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine. Astfel, în sufletul Paraschevei creștea dorul de sfințenie și prin gesturi cerea mereu hrană cerească. Prunca creștea în înțelepciune și fapte bune spre fericirea familiei sale și a sătenilor. Deocamdată ne oprim aici, dar vă dau întâlnire în următoarea emisiune să ascultăm împreună continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea a doua, Botezul cu Îngeri.

0: Și acum, dragii mei, haideți să ne rugăm împreună cu copiii.
1: Doamne, Doamne, cerești, Tată, noi pe Tine te rugăm. Luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm. Că Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public. E un sunet pe care îl recunoști din primele note. Un sunet pe care Dumitru Fărăcaș l-a făcut cunoscut lumii. Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de administrația Fondului Cultural Național.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Actualitatea, cea mai importantă emisiune

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Palatul Patriarhiei a avut loc astăzi deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Tot astăzi, în București, a început examinarea pentru obținerea gradului întâi în preoție pentru clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Premierul desemnat, Luca Alexandru Niculescu, are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și a pregăti programul de guvernare. Astăzi au început înscrierile la cursurile gratuite de antreprenoriat pentru tinerii sub 30 de ani. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului derulează campania România Inspiră în Spania, la Sevilla. Joi, la Palatul Suțu din București, va începe a doua ediție a festivalului Aici a stat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își exprimă îngrijorarea față de gravele incidente din Marea Neagră. Acum știrile pe larg. Zeci de profesori și cercetători din țară și din străinătate au participat în această dimineață la deschiderea Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Evenimentul este organizat de sectoarele teologic, educațional și relații creștine, interreligioase și comunități românești externe ale administrației patriarhale, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La sesiunea festivă, care a avut loc în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, au participat oficialități de stat, reprezentanții ai Academiei Române și ai Universității din București, care au transmis mesaje din partea instituțiilor de care aparțin. În deschidere, preafericitul părinte patriarh Daniel a transmis mesajul său intitulat Vocația și misiunea familiei creștine astăzi, priorități ale lucrării pastorale a bisericii.
1: Acest simpozion constituie un eveniment de cooperare academică și comuniune spirituală care oferă participanților ocazia de a prezenta o mărturie edificatoare despre importanța, rolul și misiunea familiei creștine în societatea actuală. Prin structura programului, Simpozionul Internațional de Teologie dedicat familiei creștine nu se rezumă doar la dimensiunea academică, ci are și o semnificație spirituală și pastorală. Prelegerile și comunicările științifice care vor fi prezentate pe parcursul simpozionului abordează într-o manieră fundamentată teologic și interdisciplinar principalele dimensiuni ale pastorației familiei creștine în contextul actual. Prelegerile vor evidenția necesitatea și importanța pastorației familiei azi, pornind de la rolul privilegiat al acesteia în transmiterea credinței și al formării spirituale a copiilor și tinerilor. Totodată vor fi analizate reperele esențiale privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii, atât în lumina învățăturii Sfintei Scripturi și a tradiției patristice, cât și din perspectiva nevoilor pastorale de azi. Un loc important îl ocupă reflecțiile asupra realităților și provocărilor cu care familia creștină se confruntă în societatea contemporană.
0: Prefericitul părinte patriarh Daniel. Academia Română a fost reprezentată de părintele academician Wilhelm Dancă, vicepreședintele celui mai înalt for de cultură și știință din țara noastră, care a apreciat efortul bisericii în lucrarea pastoral-misionară dedicată familiei și tinerilor.
2: Particip cu bucurie și speranță în numele Academiei Române la deschiderea Simpozionului Internațional despre Familia Creștină în Societatea Contemporană. Vă rog să remarcați că am spus mai întâi cu bucurie, pentru că printre organizatori și gazde văd că sunt mulți prieteni și, în mod sincer, mă bucur să-i întâlnesc in person. Apoi am spus cu speranță, deoarece îi invit pe participanții la lucrările acestui eveniment științific să țină cont în analizele și dialogurile lor de realitatea concretă a familiei din zilele noastre, pentru a găsi forme actuale de pregătire a tinerilor la celebrarea bucuriei iubirii în viața de căsătorie, o iubire care este unică. Suntem convinși că fără educație umană și creștină, familiile vor răspunde cu greu la provocările culturale în care trăim, sau deloc, și atunci vor sucomba în situații complexe ce vor duce la multiplicarea divorțurilor și ale așa ziselor refacere ale căsătoriei.
0: Părintele academician Wilhelm Dank, vicepreședinte al Academiei Române. Mesajul Ministerului Educației și Cercetării a fost transmis de Romeo Moșoiu, consilier în cadrul instituției.
3: Am bucuria de a mă adresa dumneavoastră cu prilejul Simpozionului Internațional Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană, care readuce în centrul dezbaterilor publice familia, prima și cea mai importantă școală a fiecărei persoane. Într-o lume marcată de schimbări rapide, de presiunea tehnologiei și de slăbirea legăturilor dintre generații, familia rămâne spațiul în care copilul învață, înainte de orice lecție, ce înseamnă iubirea, răbdarea, responsabilitatea și respectul pentru celălalt. Valorile creștine, trăite în căminul de zi cu zi, au format de-a lungul secolelor caractere, comunități și, în ultimă instanță, însăși identitatea noastră culturală. Educația nu poate însă să-și îndeplinească misiunea fără familie, după cum nici familia nu poate lipsi de sprijinul școlii și biserici. Parteneriatul dintre biserică, școală și familie este o condiție a formării unor tineri echilibrați, curajoși și dedicați binelui comun.
0: Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Următorul cuvânt a fost rostit de Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, care a evidențiat că tema familiei solicită în prezent un dialog între teologie, sociologie, psihologie și politicile publice.
4: Aceste perspective urmăresc dimensiuni diferite ale aceleiași realități. Semnificația spirituală a comuniunii, formarea persoanei, transmiterea valorilor și condițiile sociale în care se desfășoară viața familială. Întâlnirea lor este necesară pentru o înțelegere care să păstreze împreună idealul familiei și experiența concretă a familiilor. Pentru că suntem într-un mediu teologic, aș începe cu o observație pe cât de simplă, pe atât de semnificativă. Sfânta Scriptură istorisește crearea lumii cu uimitoare concentrare, dar consacră apoi o mare parte din Cartea Facerii dificultății de a trăi într-o familie. Acolo întâlnim iubirea și gelozia, așteptarea și nerăbdarea, părinții și copiii, frații care se înfruntă, familiile care se despart și oamenii care uneori după ani găsesc puterea împăcării. Parcă ni s-ar spune că o lume poate fi creată în 6 zile, dar pentru a învăța să trăim împreună avem nevoie de generații. Familia îi dă omului 3 lucruri pe care nu și le poate dărui singur. O origine pe care să o primească, un noi în care să crească și un viitor pentru care să răspundă.
0: Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte. Ultimul mesaj a fost transmis de profesorul universitar Marian Predar, rectorul Universității din București, care a subliniat importanța cultivării valorilor creștine în familie.
5: Aș spune că funcțiile familiei tradiționale care se mențin și în modernitate de reproducere, funcția economică, pentru că e mult mai eficient să te gospodărești cu mai mulți membri de familie decât fiecare separat, de socializare și educație, un lucru esențial și a menționat foarte bine Părintele Patriarh Daniel cât de importantă este și socializarea în spiritul valorilor creștine. Sigur, noi nu respingem alte culte religioase dacă ele promovează valori ale umanității similare. Și de asemenea, o transmitere de la o generație la alta, nu doar a valorilor, ci a stilului de viață, inclusiv a practicilor cum este căsătoria. Și de asemenea, o funcție de protecție foarte importantă.
0: Profesorul universitar Marian Predar, rectorul Universității din București, ziua a continuat cu primele 2 comunicări științifice intitulate Necesitatea și importanța pastorației familiei creștine azi și repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii. Au luat cuvântul ierarhii ai bisericii noastre și profesor universitar din țară și din străinătate. Seria prelegerilor a fost deschisă de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a vorbit despre familie a preotului ca exemplu pentru comunitate.
6: Într-o astfel de lume dezorientată, fără azimut familial, preotul, preoteasa și copiilor trebuie să fie conștienți de menirea lor de a păstra familia în granițele moralei creștine. În fața dezbinării, familia preotului este chemată să mărturisească bucuria comuniunii, puterea iertării și exigența jertfirii de sine. În fața infidelității, familia păstorului sufletesc are vocația de a arăta legitimitatea făgăduinței făcute și sacralitatea jurământului marital. În fața violenței, familia păstorului sufletesc își asumă responsabilitatea de a proclama demnitatea persoanei umane. În fața disprețului față de viață, familia preotului este îndemnată să primească și să apere darul lui Dumnezeu.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, în cadrul prezentării sale, înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a abordat provocările și soluțiile privitoare la pastorația familiilor din diaspora.
7: Viitorul familiei creștine în diasporă se hotărăște în adâncul comuniunii ei cu Hristos. Acolo unde dumnezeiasca euharistie devine centrul vieții, casa se deschide spre biserică, iar parohia devine adevărata familie a celor uniți prin aceeași credință și aceeași nădejde. În această lumină, diaspora poate deveni loc al unei autentice renaștere ecleziale, spațiu în care credința moștenită se transformă în credință asumată, memoria se transformă în responsabilitate, iar fragilitatea se transformă în prilnej de comuniune. Familia creștină își redescoperă astfel vocația de a fi lumină în societatea contemporană, mărturie vie a iubirii lui Hristos și un început nou al împărăției chiar în mijlocul lumii acestea.
0: Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În finalul primei sesiuni de comunicări științifice, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a vorbit despre familie ca o mărturie a comuniunii.
8: Viitorul familiei creștine nu depinde doar de capacitatea acesteia de a rezista influențelor societății contemporane, ci de puterea ei de a redescoperi permanent izvorul propriei vocații, comuniunea cu Dumnezeu și comuniunea dintre persoane. Familia care se roagă, participă la viața euharistică a bisericii, cultivă iertarea și transformă iubirea în slujire, poate deveni chiar în mijlocul unei lumi fragmentate, mărturie vie a comuniunii. Prin urmare, pastorația familiei trebuie înțeleasă nu ca un domeniu secundar al activității eclesiale, ci ca una dintre dimensiunile fundamentale ale misiunii bisericii contemporane. Întărind familia, biserica întărește comunitatea. Formând părinți, contribuie la formarea copiilor, iar transformând casa creștină într-o autentică biserică mică, pregătește persoana pentru comuniunea deplină și veșnică în împărăția preasfintei treimi.
0: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a doua sesiune de comunicări științifice, moderată de părintele profesor universitar Cosmin Pricop, decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, s-a desfășurat în amfiteatrul Lige Coman al Instituției de Învățământ Teologic. Întâlnirea a fost deschisă de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, care a susținut prelegerea Familia creștină ca spațiu al transmiterii credinței, repere teologice și pastorale pentru misiunea bisericii în lumea contemporană.
9: Primul subcapitol al acestei prezentări se intitulează Familia în economia divină a mântuirii, pe care l-am comprimat pentru prezentarea din această seară. Din perspectivă biblică, omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la comuniune. Cuvintele din Cartea Facerii, nu este bine să fie omul singur, ne arată că relaționalitatea aparține vocației umane. Căsătoria și familia nu sunt așadar simple convenții sociale, ci locuri în care persoanele învață dăruirea, fidelitatea și responsabilitatea față de celălalt. Noul Testament luminează această vocație prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Prezența Mântuitorului la nunta din Cana Galilei și învățătura apostolică despre iubirea dintre soți așează căsătoria în orizontul binecuvântării și dăruirii jertfelnice. Iubirea creștină nu înseamnă dominație, ci nici simplă satisfacere a nevoilor individuale ori afective, ci o libertate care se maturizează prin grijă, prin răbdare și dăruire.
0: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cadrul prezentării sale, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a expus gânduri despre mica biserică sau biserica de acasă, în lumina cuvintelor Noului Testament și a scrierilor patristice.
10: Am putea aminti de faptul că evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor vorbește despre familii, nu doar despre persoane. Chiar dacă termenul folosit de el este casa lui Ștefana, pe care o botezase, ceea ce înseamnă că nu era o singură persoană, era o familie, deși termenul era cumva altfel folosit. Însă, dincolo de aceste aspecte pe care fiecare dintre oratorii care au în vedere o astfel de temă, va trebui să înțelegem faptul că familia este un subiect foarte profund, pe care l-am putea numi și inepuizabil, cu adâncini care nu pot fi cuprinse într-un referat. Și dacă am rămâne aici ceasuri și zile la rând, nu am putea vorbi decât despre anumite aspecte ale familiei. Chiar dacă unul dintre noi ar vorbi doar în lumina scrierilor nou-testamentare, sau mai ales dacă s-ar opri asupra scrierilor marilor părinți ai bisericii.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, mâine lucrările simpozionului vor continua cu încă 3 sesiuni de comunicări științifice la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. La Centrul pentru Formare Continuă, Sfântul Dumitru Staniloae din București a început astăzi examinarea pentru obținerea gradului întâi în preoție pentru clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Evaluarea constă în susținerea lucrărilor științifice în care au fost dezvoltate teme alese din programa orientativă propusă anul trecut, când a avut loc colocviul de admitere. Examinarea se desfășoară timp de 2 zile. Am aflat amănunte de la părintele Dumitru Ștefănescu, este consilier eparhial.
11: Am avut bucuria ca în acest an la coloviul de admitere să se înscrie 73 de clerici, iar la cel de susținere au ajuns la această etapă foarte importantă 71 de clerici. Sigur, la coloviul de susținere acesta e programat pentru 2 zile pentru că este nevoie de un timp suplimentar pentru ca fiecare cleric să poată prezenta experiența dobândită în alcătuirea acestei lucrări științifice. În mod concret, pentru obținerea gradului întâi clerical se pot înscrie preoți și diaconi care au cel puțin 9 ani vechime în cler, au gradul 2 dobândit cel puțin cu 4 ani înainte și au o activitate foarte frumoasă la parohie.
0: Temele alese pentru redactarea lucrărilor au în vedere împletirea cunoașterii teologice cu viața spirituală.
11: La coloviu de admitere, ei își aleg un titlu pentru lucrarea pe care o vor susține peste un an și un profesor îndrumător. Sigur că lucrarea este de cele mai multe ori pastorală, misionară. Titlul lucrării nu este doar o prezentare științifică a unei probleme teologice, ci în primul rând este o valorificare a experienței pastorale proprie și un real folos pentru activitatea misionară pe care o desfășoară. În același timp, preoții aleg, bineînțeles, lucrări din domeniul pe care îi preocupă în mod deosebit, de exemplu, omiletică, catehetică, pastorală, astfel încât la sfârșit, în momentul în care susțin această lucrare peste un an, să poată culege roadele acestei cercetări pe care au făcut-o deopotrivă cu rigorile unei lucrări științifice, asemănătoare unei lucrări de licență sau de dizertație, dacă vreți, dar pe de altă parte și din punct de vedere al experienței pastorale.
0: Părintele Dumitru Ștefănescu este consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pelerinii prezenți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina anul acesta și la racla ce adăpostește moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria. Mâine, în jurul orei 18, cinstitele moaște ale cuviosului vor fi întâmpinate de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, și vor fi depuse în altarul Catedralei Mitropolitane. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare.
12: Este pentru prima dată când sfintele sale moaște părăsesc mănăstirea unde Sfântul Paisie a viețuit încă din anul 1948 și unde a trecut la Domnul în anul 1990. Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan multora dintre noi, el având un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, prin înțelepciunea sa și prin sfaturile insuflate de Dumnezeu, cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc. Era vestit pentru puterea sa harismatică, prin care pătrundea în sufletul și în conștiința oamenilor.
0: Joi dimineață, raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune și depuse în baldachinul special amenajat pentru închinarea pelerinilor.
12: Procesiunea de joi dimineață va fi condusă de preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Se va face în conjurul Catedralei Metropolitane, prin Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se va ieși pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe poarta Sfânta Parascheva și se va intra în curtea ansamblului metropolitan pe poarta Sfântului Apostol Andrei. Vor fi patru opriri, în dreptul celor patru laturi ale catedralei. Prima oprire, în dreptul mormântului Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, a doua oprire pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului catedralei, a treia oprire în dreptul casei Iepivata, apoi, desigur, așezarea în baldachin a Sfintei Cuvioase Parascheva și a Sfântului Cuvios Paisie de la Siostria.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. La Iași va începe mâine cea de-a 28-a ediție a simpozionului internațional Monumentul, Tradiție și Viitor. Evenimentul este organizat de Muzeul Municipal Regina Maria din Iași și va reuni specialiști de prestigiu din cadrul Ministerului Culturii, Academiei Române și Institutului Național al Patrimoniului. De asemenea, vor participa membrii ai unor institute de cercetare și universități din țara noastră și din străinătate. Deschiderea simpozionului va avea loc de la ora 9 în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Am aflat amănunte de la Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași.
13: Anul acesta a dat bunul Dumnezeu să avem 76 de comunicări. Veniți din toată țara și din Republica Moldova și din Ucraina. Deci iată că am spune noi că peste tot unde se trăiește și se simte românește, ne interesează de soarta monumentelor și vin de acolo specialiști de înaltă ținută de la Academia din Republica Moldova și din țară de la toate instituțiile de prestigiu care au ca preocupare studiul monumentelor și conservarea și restaurarea lor. Vom scoate și un album cu Sfântul Nicolae Domnesc, de fapt îl vom reedita pentru prima dată, după albumul care l-a comandat regele Carol I după sfințirea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc. Vom avea de asemenea monumentul, care vor fi două volume, sunt 800 de pagini care cuprind comunicările susținute de anul trecut și vom vorbi și despre lapedatul, dar vom avea și in memoriam arhitectul Horia Teodorul, in memoriam și pe Gheorghe Macarie. Tot pe 7, la Palatul Braunstein, ora 14, vom face vernisajul expoziției Scriptorium, tezauri de artă și credință. Este o expoziție care expune Biblii, Evanghelii, cărți de rugăciune.
0: Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal Regina Maria din Iași. Preoții pensionari din Protopopiatul Moinești, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-au întâlnit astăzi la Centrul Eparhial din Roman. Întâlnirea a început cu participarea la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, a vorbit despre importanța acestui eveniment.
14: Nu argumentul puterii ne-a adus aici, în această catedrală, împreună cu ceilalți părinți, împreună slujitori, ci argumentul iubirii. Și de aceea, pentru acest argument al iubirii și numele acestuia, am venit aici cu o parte din părinții seniori, cum sunt ei numiți. Părinții cu experiență mai multă decât noi. Părinții pe care un părinte în Sfântul Altar îi numea tezaurul protoieriei noastre. Însă aș îndrăzni să spun că tezaurul știm pe unde mai ajunge de multe ori sau a ajuns de-a lungul timpului, ci aș îndrăzni să spun că este bogăția duhovnicească a protopopiatului nostru. Pentru că sunt oameni cu experiență, oameni care au trecut prin această viață și care au avut această misiune preoțească și o au în continuare, care au văzut și au auzit multe și de la care cu siguranță fiecare dintre noi avem de învățat câte ceva.
0: Părintele Costel Mareș, protopop de Moinești, de asemenea, înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a evidențiat valoarea experienței pastorale.
15: Primul element care vreau să-l remarc în această slujire a noastră cu cei care sunt retrași din activitatea administrativă pastorală în parohiile unde au fost rânduiți la vreme respectivă. Preotul în liturghie nu intră cu vârstă, intră cu experiența, cu dragostea lui, intră cu prezența lui permanentă. Îl faci pe Hristos permanent prezent în sufletul tău și el se manifestă din sufletul tău spre exterior și atunci se creează acea comunicare și comunicare în comuniune. Și atunci este foarte bine. Astăzi am fost cu toții în comuniune. Iar timpul care îl petrecem încă în biserică, chiar dacă suferințele nu ne pot aduce de fiecare dată în Biserica lui Hristos la liturghie, trebuie să arătăm acea iubire, acea credință lucrătoare prin iubire.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, după programul liturgic, preoții pensionari s-au întâlnit cu cei doi ierarhi la centrul eparhial. În cadrul întrevederii au prezentat momente și provocări din timpul în care au slujit și au evidențiat frumusețea slujirii care le-a înnobilat misiunea. Brâul Maicii Domnului a fost adus zilele acestea la Biserica Sfântul Pantelimon din curtea Spitalului Județean de Urgență Pitești. Numeroși credincioși ai municipiului s-au închinat astăzi la cinstitul odor și au participat la slujbă. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a binecuvântat și cele două saloane reabilitate din cadrul secției de neurologie a spitalului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a felicitat eforturile credincioșilor cu a căror contribuție această realizare a devenit posibilă.
16: Aceasta este milostivirea credincioșilor argeșeni de la Pitești. Dar cât se poate, bineînțeles că este foarte bine să stai într-un mediu din acesta foarte frumos. Sunt foarte bucuros de curățenie, de frumusețe acestui spital extraordinar. Și de dat model și Piteștiul acesta așa de frumos îngrijit, cu flori, șosele. Da, domnul director, felicitări, întregul personal al spitalului, medici, toți slujitorii aceștia superbi, cu adevărat, și părintele Buțan cu grijă așa duhovnicească.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Adrian Dumbravă, managerul spitalului, a subliniat contribuția substanțială pe care centrul eparhial a avut-o în concretizarea acestei realizări.
17: Totdeauna am spus că dumneavoastră v-ați ales partea cea bună, cea cu privire la grija sufletească, iar noi partea trupească, grija pentru bolnavi. Pot să punctez că aproape în fiecare zi am mărturii din partea bolnavilor despre grija pe care părinții din cadrul Bisericii Sfântul Pantelimon din curtea spitalului o au față de ceea ce au nevoie bolnavii noștri, și anume un cuvânt bun, o întărire. Dar astăzi inaugurăm, să spun așa, și partea cealaltă de care dumneavoastră v-ați îngrijit, anume partea materială, și ați contribuit substanțial în dotarea, în renovarea câteva saloane de pe secția de neurologie.
0: Adrian Dumbravă, managerul Spitalului Județean de Urgență Pitești, racla cu brâul Maicii Domnului a fost dusă și în incinta unității medicale, unde pacienții au avut posibilitatea să se închine. Cinstitul odor a fost adus în România de o delegație de la Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la începutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Amănunte aflăm de la preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești.
18: Pe site-ul tipografiei sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie, apologetică, istoria și filosofia religiilor sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria Bisericii Universale. De asemenea, au fost incluse în promoție gramatica muzicii psaltice și dicționarul de nume și termeni religioși orientali al părintelui profesor Nicolae Achimescu. Reducerea se aplică manualelor achiziționate prin intermediul magazinului online al tipografiei cărțibisericești.ro în perioada 5-25 octombrie.
0: Preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la Tipografia cărților bisericești. Continuăm acum cu alte informații. Cursul valutar de referință anunțat de Banca Națională este astăzi 5 lei și 35 de bani pentru un euro față de 5 lei și 33 de bani cotația precedentă. Este cea mai mare valoare din istoria înregistrată de euro în fața leului la cursul oficial. În același timp, dolarul a crescut la 4 lei și 76 de bani comparativ cu 4 lei și 75 de bani valoare înregistrată ieri. Noaptea trecută, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România. De la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană Întărită. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertă alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. La ora 2:20 a fost transmis un mesaj roalert. Alerta a încetat la ora 3:14. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu în calitatea de candidat la funcția de premier. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și programul de guvernare pe care le va supune votului de încredere în Parlament. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru învestire. Este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în 5 mai. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
19: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
20: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
21: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele profesor Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit.
22: Bine v-am regăsit, părinte, Doamne ajută.
21: Săptămâna trecută am început un dialog legat de Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, un teolog al profunzimilor, un teolog cunoscut la nivel mondial, tradus în foarte multe limbi, iar atunci am discutat o parte din biografia părintelui. Vă propun să reluăm acum acest dialog, urmând ca mai apoi să discutăm și despre opera acestuia.
22: Ne amintim că s-a născut în 1903 la Vlădeni, lângă Brașov, a studiat la București, la Cernăuți, la Atena, München, Berlin, în alte centre din Occident, apoi a ajuns profesor la Sibiu în 1929, rector al Academiei Andrene.
21: Cu sprijinul și contribuția vrednicului de pomenire mitropolit Nicolae Bălan.
22: Da, care a fost mentor lui, am putea să spunem și omul care l-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții din mai multe puncte de vedere. Se căsătorește cu Maria Mihu, are 3 copii, Dumitru, Mioara și Lidia. Dumitru și Mioara, din păcate, trec la cele veșnice, la vârste fragede, și asta marchează familia Stăniloae. Și se vede, cred, se reflectă asta și în opera părintelui. Este hirotonit diacon în 1931 și preot în 1932, protopop stavrofor în 1940, a fost redactor responsabil la Telegraful Român. În această perioadă tulbure din istoria României, trece România, ne reamintim, prin 3 dictaturi, carlistă, legionar, antonescian, după aceea vin comuniștii. Părintele nu achesează la aceste dictaturi, a fost chiar amenințat și ne-o spune și fiica lui Lidia Stăniloae, ne-o spune și Dumitraș, nepotul părintelui. Chiar vreau să vă citesc din această carte a familiei Stăniloae, spune domnul Dumitru Horea Ionescu: bunicul mi-a povestit de amenințarea primită printr-o scrisoare anonimă că va avea aceeași soartă ca și Iorga, de frica provocată de scrisoare, de faptul că Mioara, deja bolnavă, nu mai putea să doarmă, iar mama mea nu mai dorea să iasă din casă. Da? Vorbește apoi de nebunia asta legionară. Deci a fost amenințat. Pentru că a scris împotriva legiunii. Chiar mi-aduc aminte că are un text fulminant în care spune: preoții cu crucea în frunte, nu cu legiunea în frunte, citând sigur din celebru poem Răsunet al lui Andrei Mureșanu, astăzi imnul noșul de stat,
21: da.
22: Deșteaptă-te, române. Sigur, este înlăturat apoi în 1946 de la catedră, pentru că el a scris împotriva comunismului și asta a fost iar o politică a mitropolitului Bălan. Mitropolitul Bălan și tot episcopatul ardelean a blestemat comunismul printr-o pastorală, sigur, înainte de 40, deci în perioada interbelică, când se știa în România ce se întâmplă în Uniunea Sovietică, da? Biserici dărâmate, biserici transformate în colhozuri, restaurante, biblioteci, discoteci, depozite, preoți episcopi executați, împușcați, judecați sau fără judecată uciși, și atunci episcopatul ardelean a condamnat oficial printr-o pastorală în care a blestemat comunismul, spunând că este o ideologie satanică, pentru că este împotriva omului și fiind împotriva omului este și împotriva lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de citatul celebru din Stalin: moartea unui om este o tragedie, moartea unui milion de oameni este o statistică. Deci așa ar gândi un om sadic, nu un om satanizat, diabolizat, îndrăcit, iar noi punem, nu, în centrul existenței persoana asta. Vedem foarte bine din teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Și în acel context este transferat la București, unde devine profesor la Catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică a Facultății de Teologie din București, devenit în 1948 Institut Teologic de Grad Universitar, pentru că a fost scoasă în afara universității facultatea și a devenit un practic o școală a bisericii. Este arestat și aici ajunge la perioada grea din viața părintelui, în 1958, este, ca să folosesc un eufemism din epocă, ridicat.
21: Da.
22: Este ridicat. Așa, băgat în așa numitul lot al rugului aprins și închis, trece prin diferite pușcării și e eliberat în 63.
21: Anii 58-59, la fel ca și 48-49, au fost ani extrem de grei.
22: Da, și m-a impresionat undeva un dialog al lui Vesca. După 90, încă părintele a trăit 3 ani de zile și a putut vorbi liber, deși nu vedem smerenia acestui om, un om cunoscut în întreaga lume și totuși un om profund, modest și rămas într-o simplitate a vieții extraordinară. Aici aveți o lucrare a lui Dumnezeu, deci un om care asumă ceea ce scrie, asumă gândirea sfinților părinți. Au povestesc acum diversi părinți și teologi, episcop, patriarhul nostru, nu, că i-a fost student și a scris doctoratul cu dânsul. Părintele Stăniloae nu vorbea despre teologie sau despre părinți cum ar vorbi, să zic, un filozof despre Aristotel și Platon. Analizez din punct de vedere filozofic sau științific opera acestor oameni și decantez pentru timpul actual învățături de la ei sau sistematizez învățătura lor. Părintele Stăniloae, auzit la părintele profesor Ștefan Bughiu, care e tot dogmatist și a fost multă vreme decan la București, părintele Stăniloae vorbea zicea părintele Bughiu, parcă dintr-o comuniune cu părinții. El îi aducea pe părinți acolo la catedră și parcă era o întrepătrundere, un dialog a lui cu Maxim Mărturisitorul, Grigore Palama. Asta spune și Lidia Stăniloae Ionescu, că a crescut în acest univers al părinților, ce tata dialoga cu ei. Deci a încercat să a pătruns în duhul lor. Și sigur, fiind la Sibiu, încă suntem în războiul la Sibiu, și apoi se mută la București, părintele începe această operă extraordinară de traducere a Filocaliei. El descoperă manuscrisele lui Grigore Palama la München, la Paris. Și își dă seama că teologia românească participă la cea celebră conferință, conferință internațională de la Atena, teologilor ortodoxi din 1936, unde avem acea maximă, slogan, întoarcerea la părinți. Și el aplică asta și în 38 publică o monografie despre Sfântul Grigore Palama. E o lucrare fundamentală pentru a înțelege isihasmul și a înțelege teologia ortodoxă, pentru că în gândirea teologică a părintelui Stăniloae, la un

0: lor bisericii și începe traducerea filocaliei la Sibiu și la mănăstire la Sâmbăta în contextul celui de-al doilea război mondial. L-ajută în a redacta, în a scrie, de fapt, lizibil, frumos, la Sâmbăta, părintele Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca nu a tradus din, și asta e lămurită povestea, chiar e părintele profesor Răzvan Berșa, care a scris o carte pe tema aceasta. Deci nu părintele Arsenie nu a tradus el din greacă. E părintele Arsenie asta și el la Muntele Atos vreo 6 luni, a învățat un pic de greacă. Părintele Stăniloae a tradus, dar părintele Arsenie scria foarte frumos, caligrafic, inclusiv coperta
1: și filocaliei. Student,
0: da, primele 4 volume au apărut înainte de instalarea comuniștilor la Sibiu, pentru că mitropolitul Nicolae Bălan în ședința Sfântului Sinod și-a asumat tipărirea filocaliei, adică susținerea financiară a tipăririi filocaliei. Și-au apărut 4 volume înainte de instalarea comuniștilor și apoi abia în anii 70 s-au reluat, că, da, când s-a liberat un pic cenzura. Suntem în anii de instalarea comuniștilor, cuvântul mistic pentru comuniști era subversiv. De-aia nici nu apare în anumite titluri sau încercau să găsească alți termeni care să înlocuiască, să zic, mistica și ascetica bisericii ortodoxe, care, părintele, o carte cu acest nume a apărut sub alt titlu înainte de 90, că nu putea să treacă de cenzură.
1: Da.
0: Deci părintele îi readuce, părintele Stăniloae, marele lui merit pentru cultura română și pentru teologia românească, îi redescoperă, îi readuce înainte pe Sfinții Părinți. Și prin asta oferă o înnoire spirituală a vieții bisericii și a teologiei ortodoxe în general. Și asta este contribuția lui extraordinară. Și vedem că opera lui de maturitate este teologia dogmatică după ce el tradusese filocalia. Și vedem acolo, sigur, el folosește și gândirea sistematică. Pe un dogmatist trebuie să aibă o gândire sistematică și filozofică. Nu poți să fii dogmatist adevărat fără asta. Îi folosește pe teologii occidentali, pe Runner și pe alții. Dar asigur are o... Ne aducem aminte cei care am citit, care au predispoziție spre Karl Runner, care la rândul lui, teolog romano-catolic fiind, a folosit pe părinții bisericii, pentru că a existat o mișcare de renaștere patristică în Europa secolului 20. Și în lumea catolică, și în lumea protestantă. Sunt niște cărți foarte bune despre părinții bisericii, scrise de teologi protestanți, pe care părintele îi citea și îi traducea. El se vede în aparatul critic, folosea mai ales germana și franceza, știe ceva și engleză, dar mai ales germana și franceza. Legături, după ce devine cunoscut, iese din pușcărie, m-a impresionat că undeva am citit că spune părintele Stăniloae că în pușcărie e perioada când s-a rugat cu adevărat. Aici putem să ne dăm și răspunsuri de ce. Ești într-o situație din care crezi că nu mai este ieșire, nu? Ești persecutat, ești poate bătut, umilit și atunci te refugiezi și te dedici întru totul lucrării rugăciunii. Și asta a avut pentru părintele, da, și pentru devenirea lui ulterioară un mare rol. M-a impresionat și aici vreau să spun, neapărat am vrut să spun scena aceasta. Suntem în 1963-64, suntem eliberați
1: deținuții
0: politici. Se întoarce în București. Ajunge dimineața de vreme, încă nu se crăpase de ziua. Se duce, locuia pe Calea Moșilor, într-o casă parohială împărțită cu altcineva. Căra apă de la Cismea, că ne povestește Lidia Stăniloae aici. Da, da. Nu era încă gaz. Rămâi uimit.
1: Erau niște condiții
0: mizerabile, am spune noi astăzi. Și ce face părintele aici, îți dai seama ce suflet și ce inimă a avut acest om în viața de familie. Ca să nu le sperie pe soția lui, pe preoteasa Maria și pe fiica lui, pentru că, atenție, este în 1963, comuniștii nu dădeau voie să suni, dai telefon, vezi că mâine ajung acasă sau bilet de voie, vezi că nu. Da, drumul discret, un bilet de tren cu o singură, așa erau pentru deținuți, cu o singură direcție și fiecare merge la domiciliu sau stabilit de partid sau în cel mai bun caz de acolo de unde te-au ridicat, arestat. Revine la București și nu merge acasă cu noaptea în cap. Așteaptă să se crape de ziua, așteaptă să se facă ora 8 și bate discret la ușă să nu le sperie. Deci vorbim de un om care a stat 5 ani în pușcărie, dragi ascultători. Și să nu se sperie soția și fiica lui de el. Ne gândim și cum arăta acest om după 5 ani de pușcărie, că nu era hotel. pușcăria comunistă, da? Erau oamenii, erau subnutriți, erau

0: erau slăbiți, majoritatea ne ducem aminte.
1: Fără barbă.
0: Da, sunt mulți care l-au văzut și imaginea aceasta lui Cornelu Copos, omul ăla a avut 100 și ceva de chile, nu? Și a ieșit schilodit de acolo, adică asta a fost pușcăria comunistă. A fost Maison.
1: În volumul acesta al doamnei Lidia Stăniloae Ionescu menționează că a sunat totuși acasă dimineața înainte să ajungă, da, ca da, să nu se sperie când îl vor vedea. Deci a așteptat toată noaptea în gară sau în autogară, nu mai știu sigur.
0: În gară, da.
1: Și,
0: gara de nord,
1: da, dimineața a sunat, iar soția nu i-a recunoscut vocea.
0: Vocea, da. Este impresionant. Și aici vezi ce am spus și în emisiunea precedentă. Dragostea lui de tată și de dragostea lui de soț. Deci asta e ceva extraordinar. Deci prin el transpare dragostea lui Dumnezeu. Deci omul acesta a întrupat teologia. N-a fost o chestie academică, nu știu, profesorală, universitară.
1: Legat de dragostea de tată și disponibilitatea lui, Lidia Stăniloae menționează că niciodată nu a fost inaccesibil, da, sau prea ocupat de câte ori a fost solicitat de fiica lui.
0: De
1: chiar dacă
0: lui,
1: lucra la teologie, de... la traduceri, la orice lucra, era întotdeauna disponibil dacă mergea să-i ceară ceva sau să vorbească pur și simplu cu el.
0: De studenți și de doctoranți, asta spun toți.
1: Da.
0: Pe orice subiect, la orice oră, el se comporta în primul rând ca un părinte.
1: Și era foarte respectuos.
0: Îi primea în casă, le punea un par cu apă, cu cafea. Doamna preoteasa e omenea, deci e părintele Stăniloae, că rămâi deci în măreția lui teologică, da, de savant, recunoscută și pe plan mondial prin faptul că a ținut, gândiți-vă, omul acesta a ținut conferințe la Oxford, a vorbit la Atena, Salonic, Paris, Strasbourg, Heidelberg, Tübingen, Freiburg, Geneva, Oxford, Institutul Ecumenic de la Boseda, comisii bilaterale de teologie s-a întâlnit cu, a devenit doctor honoris causa al Facultății de Teologie din Salonic, din Paris, din Belgrad, București, premii luate în Occident, Crucea Sfântul Augustin de Canterbury din partea primatului Angliei, membru corespondent și titular al Academiei, doctor honoris causa al Universității din București. Nu și-a pierdut smerenia și firescul vieții lui de preot. Asta e cumva impresionant. Și de asta a spus că el a întrupat teologia. Și dragostea asta lui Dumnezeu și referitor la ce am spus cu Sfinții Părinți și că acum ajungem la partea de operă, teologia lui dogmatică. Nu știu, n-aș vrea să înșirăm aici, să-i obosim pe cei ce ne urmăresc. Acum, printr-un click, putem afla, oricum, să vă închipuiți, dragi ascultători, că este Părintele Stăniloae, are peste 1000 de titluri. Există mai multe cărți care contabilizează bibliografia lui, bio-bibliografia lui, publicate la Trinitas, publicate la Basilica, publicate la Editura Mitropoliei Olteniei, publicate la Suceava, în diferite locuri, în care vedem sistematizat opera lui pe cărți de autor, traduceri, articole, studii de specialitate, recenzii, note de lectură, prefețe. Și sunt peste 1000. Peste 1000. Și atenție că vorbim de opere, când ne gândim la opere de autor, da? Și de traducător, nu de 10 pagini, 100 de pagini, 200 de pagini, cărțile lui, îți amintești și tu? Părinte, nu, dogmatica în cele 3 volume sunt câte 400-500 de pagini un volum. Deci noi vorbim de rafturi de bibliotecă și de asta vreau să subliniez cei care s-apucă să judece sau aruncă cu, sau aruncat cu mizerie în Părintele acum în contextul canonizării și au pus sub semnul întrebării această canonizare. Întâi de toate, oameni buni, citiți opera lui Dumitru Stăniloae, dar nu fragmentar, nu două articole din 350 de articole cât are în Telegraful Român. Citiți-o toată.
1: Sau două articole din anii 40.
0: Da? Citiți-o toată. Și încercați să-l înțelegeți pe omul acesta, mai ales prin prisma operei lui de la bătrânețe. De la bătrânețe. Și aici aș vrea să recomand o carte, două cărți de fapt, pentru toată lumea. Nu doar pentru teologi, pentru orice creștin, nu doar ortodox, orice creștin din lumea aceasta care dorește să înțeleagă ce înseamnă o viață de rugăciune, ce înseamnă o viață liturgică, dorește să înțeleagă ABC-ul credinței, în cine credem noi. În cine crede? Cine este Dumnezeul nostru creștin, personal, iubitor? Ce este persoana umană? Două cărți să citească. 7 dimineți cu părintele Stăniloae. Sunt niște convorbiri extraordinare. A fost reeditată cartea anul trecut ale celebrului pictor, iconar Sorin Dumitrescu cu părintele Dumitru Stăniloae. Am văzut, este pe YouTube, cei ce doresc pot să urmărească lansarea cărții în grădina Bis. Cred că este la, nu mai știu dacă e la grădina Icoanei sau la schitul, cred că la Darvari, este în curtea Bisericii Darvari, în 93 când s-a lansat cartea cu Patriarhul Teoctist acolo. Patriarhul Teoctist îi sărută mâna părintelui Stăniloae. Părintele Stăniloae la fel, cu mult respect și... Deci, domnule, vezi aici măreția acestor oameni. 7 dimineți cu părintele Stăniloae. Sunt dialoguri ale lui acestui mare om de cultură, Sorin Dumitrescu, cu părintele Stăniloae, întrebări din toate. Chiar uneori am avut impresia, citind cartea, că l-a hărțuit domnul Sorin Dumitrescu, Dumnezeu să-l ierte, pe părintele Stăniloae, cu anumite întrebări. Din toată sfera teologică, istorică, politică, vine până la întrebări care erau de actualitate în anii 90. Tranziția, patimile omenești, în fine. Și încă o lucrare excepțională, de data aceasta totul dialoguri ale unui preot francez convertit la ortodoxie, Marc-Antoine Costa de Beauregard, publicată în traducere românească a doamnei Maria Cornelia Ică, soția părintelui Ică Junior de la Sibiu, Mică dogmatică vorbită, dialoguri la Cernica. O parte sunt înregistrate după moartea soției părintelui preotesei și am rămas uimit că sunt fotografii și că sunt și înregistrate aceste dialoguri. Stă pe, doamne părinte, că e așa că vine să plâng, stă pe marginea mormântului soție și vorbește ca și cum ar fi vii acolo. Deci părintele avea o conștiință că Dumnezeul nostru e viu. Nu e o idee despre care noi vorbim. Viața veșnică, nu? Și Hristos. El vorbește, nu știu, deci dintr-o convingere, dintr-o trăire interioară. Asta mi se pare extraordinar la părintele Stăniloae. Și la finalul acestei cărți vreau să vă citesc că mi se pare o sinteză extraordinară. În loc de epilog, mărturia părintelui Dumitru Stăniloae ne îngăduie așadar să urmărim lungul și pasionantul drum pe care apucă cei însetați de absolut. Citează acum din ce a zis părintele Stăniloae. L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, apoi în cărți, în idei și simboluri, dar acest lucru nu mi-a dat nici pacea, nici iubirea. Într-o zi am descoperit în scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii că e cu putință să-L întâlnești pe Dumnezeu în mod real prin rugăciune. Și atunci l-am auzit spunându-mi, îndrăznește să înțelegi că te iubesc. Atunci, cu răbdare, m-am pus pe lucru. Astfel am înțeles treptat că Dumnezeu e aproape, că mă iubește și că umplându-mă de iubirea Lui, inima mea se deschide celorlalți. Am înțeles că iubirea e comuniunea cu Dumnezeu și cu celălalt și că, fără această comuniune, lumea nu e decât tristețe, ruină, distrugere, masacre. Să vrea numai lumea să trăiască în această iubire și atunci ar cunoaște viața veșnică. Deci, dragi ascultători, este un citat din părintele Dumitru Stăniloae. Vedem că insistă pe importanța persoanei umane, insistă pe rugăciune și are, cred că nu întâmplător, ultima lui carte este Cărticică Subțirică, Sfânta Treime sau Structura Supremei Iubirii. Publicată în 1993, cu puțin timp înainte de a trece la cele veșnice. M-a impresionat și un scurt cuvânt al lui din 1972, rugați-vă unii pentru alții. Și aici putem să vedem că, până la urmă, de ce a fost canonizat. Pentru că omul acesta a fost încununat dincolo de opera lui, de măreția operei, de substanța acestei opere. Părintele a avut o calități. Dumnezeu a lucrat prin el, Dumnezeu l-a sfințit și eu îl consider un dar al lui Dumnezeu făcut nouă românilor în mod deosebit și bisericii în general. Un om smerit, deci smerenia lui a fost proverbială. Un om iubitor, ca soț, ca tată, ca bunic
1: și ca profesor,
0: ca îndrumător al studenților și al doctoranților, ca părinte se raportau toți la el. Și ca un profund cunoscător al lui Dumnezeu și dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Deci părintele intrase trăia împreună cu Dumnezeu, asta ceva extraordinar. extraordinar. Și vedem, spune despre rugăciune, nu? Extraordinar, zice că pentru omul care se află în stare de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o temă de gândire, ci o realitate prezentă în fața lui. În momentele de rugăciune, creștinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbește cu Dumnezeu, mai bine zis, este în dialog cu Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta, care lucră în inima lui, zice Părintele Stăniloae, aduce liniștire, răbdare, nădejde și înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu el. Vorbește după aceea în această predică scurtă despre folosul rugăciunii oamenilor unul pentru altul. Plecând de la cuvântul Sfântului Iacob, rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult de putere are rugăciunea dreptului în lucrarea ei. Epistola Sfântului Iacob, capitolul 5, versetul 16. Și zice el așa: prin acest fir al rugăciunii se înfăptuiește transfuzia de putere de la Dumnezeu la sufletul și trupul nostru. Rugăciunea aceasta pentru celălalt, atenție, Părintele Stăniloae nu spune aici pentru celălalt ortodox, pentru celălalt, pentru oricine. Zice, arată o însuflețire de o mare grijă iubitoare față de ei. Această rugăciune nu este o simplă înșiruire de cuvinte, e plină de putere, cu atât mai mult rugăciunea pentru alții poartă în ea putere, poartă puterea ființei noastre, mobilizată și sporită de puterea lui Dumnezeu spre cei pentru care o facem. Căci noi nu suntem separați unul de altul în planul nevăzut atunci când suntem legați prin iubire. În rugăciunile ce le facem unii pentru alții, nu ne unim numai cu Dumnezeu, ci și unii cu alții în Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu circulă atunci în noi. Așa circulă puterea lui Dumnezeu în noi toți, care ne rugăm împreună și unii pentru alții în vremea Sfintei Liturghii. Propriu zis, cei ce au pe alții în inima lor și prin aceasta îl au pe Dumnezeu însuși, nu mai mor, sau chiar dacă mor, ei sunt vii în vecii vecilor. Și aceasta este biserica ca unitate în Dumnezeu, prezența unora în inimile celorlalți. Această unitate este înfăptuită și trăită mai ales în rugăciunea unora pentru alții. Și mă impresionează Părintele Stăniloae că aici vedem, Părinte, ce a făcut, cum el se înscrie, devine Părinte al Bisericii. Nu mai schive să spun asta. Din teolog devine Părinte al Bisericii, pentru că termină operele lui de sfârșit, spre sfârșitul vieții. Se termină, fie că vorbim de predici, de articole, de cărți, cu rugăciune. Deci teologia lui devine o rugăciune. Și aici vezi ce înseamnă. Vezi că Dumnezeu a lucrat prin el, Duhul Sfânt a lucrat prin el. Uitați ce spune la finalul acestei predici, în 1972. E rugăciune. Dă-ne, Doamne, Duhul acestei rugăciuni în toată vremea, ca odată cu aceasta să avem unire cu Tine și cu ceilalți. Să avem viața care nu se sfârșește, căci viața este una cu dragoste, dragostea și dragostea în veci nu piere. Dă-ne să Te lăudăm cu o gură și cu o inimă, adică îndeplină unitatea dragostei neîncetate și veșnice. Amin.
1: Așa cum menționează și fiica părintelui, a trăit o viață printre sfinți și și-a împropriat ceea ce a trăit după o viață cu foarte multe încercări, în care a cultivat răbdarea și statornicia. Cred că îi se potrivește foarte bine versetul paulin: toate le pot în Hristos care mă întărește. Probabil a fost și modalitatea prin care a reușit să facă față tuturor încercărilor venite și din lumea aceasta a noastră.
0: Umilințe,
1: da,
0: din partea regimului politic, din partea unor confrați ai bisericii, dar vedem dincolo că dacă tragem linie, vedem cum în viața lui a lucrat Dumnezeu. Și asta mi se pare relevant și de aceea biserica noastră în anul 2024, Sfântul Sinod l-a canonizat în Ceata Sfinților Români sub apelativul, nu, în sinaxar, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. De ce mărturisitor? Pentru că a fost arestat de comuniști și a făcut pușcărie 5 ani de zile. Pentru că era preot ortodox și pentru că a scris teologie și pentru că acești comuniști au văzut în rugul aprins și în teologia lui Dumitru Stăniloae un potențial dușman al regimului. Un regim care, să ne aducem aminte, era ideologic ateu. Aș vrea să vă citesc troparul. Deci, practic, cum se sintetizează viața părintelui în acest stih, în acest poem, nu, de laudă pe care noi îl aducem tuturor sfinților și praznicilor bisericii. Citez. Cu întreită cunună, încununându-se a preoției părinte, a bunei mărturisiri și cu cea a cuvântării de Dumnezeu, ca un soare strălucești, învățându-ne a cinsti treimea cea de o ființă, la care Sfinte Dumitru totdeauna pomenește-ne. Vedeți că și într-o par, dragi ascultători, noi dăm o mărturie și punem și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu prin Părintele Dumitru Stăniloae. Sfântul Părinte, mărturisitor Dumitru Stăniloae, proclamarea canonizării a fost în Catedrala Patriarhală, un moment emoționant, l-am urmărit la Trinitas, există slujba pe internet, cei ce doresc o pot vizualiza. Apoi a fost proclamarea locală la Cernica, Biserica Sfântul Nicolae, unde a participat sigur și Părintele Patriar Daniel, care îl iubește foarte mult pe Părintele Stăniloae și este meritul Părintelui Patriar, și trebuie spus asta, că noi astăzi avem opera Omnia, opera integrală Dumitru Stăniloae, publicată în mod elegant, frumos, într-o colecție, că îți trebuie câțiva ani să o citești toată, deci să fim oameni chibzuiți. Opera lui ca teolog, traducerile patristice și, bineînțeles, Filocalia, cele 12 volume. Și cred că pentru toți fiii bisericii noastre ortodoxe și pentru orice creștin din lumea aceasta, indiferent de ce confesiune are, dacă va citi Mică dogmatică vorbită și Filocalia, aceste două lucrări îl vor ajuta să înțeleagă odată credința și să-L descopere pe Dumnezeu cel viu și cel adevărat, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: Iată așadar câte lucruri minunate am aflat astăzi despre Părintele Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Eu sunt Robert Covaci, am stat de vorbă cu Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din același oraș. Părinte profesor, vă mulțumim pentru această întâlnire, stimați ascultători, vă invităm să fiți alături de noi și în săptămânile următoare. Mulțumim! Numai bine tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Amintiri din vatra satului.

Un loc unde fetele și feciorii mai de mult se întâlneau și se puteau cunoaște în vederea căsătoriei era în Șezătoare. Acestea erau organizate de regulă în zilele lungi de toamnă și de iarnă, unde, la o casă, fetele se adunau și lucrau împreună sub supravegherea adulților. Era un mod de a demonstra că au învățat în familie să toarcă, să coase, că își pregătesc zestrea și că sunt potrivite pentru viața de familie. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. Astfel, la jocul satului, în Șezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și, de multe ori, se măritau rău. Sunt Grigore Sâmbăoan și în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului aflăm cum se derulau mai de mult șezătorile, acele întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar și distractiv. Era locul în care se învățau deprinderi practice, dar se derulau și numeroase obiceiuri.

0: Încă din toamnă, fetele și feciorii se gândeau unde se vor strânge iarna în șezătoare sau în habă, așa cum îi se spune în unele locuri. De obicei, fetele și nevestele tinere se preocupau din vreme să găsească gazda habii, de preferință o familie cu puțini copii, fără copii sau chiar o femeie văduvă. Gazda trebuia să fie o femeie veselă care să iubească jocul și cântecul, să știe glumi și să toarcă frumos, adică să toarcă fir subțire, bine răsucit și la aceeași dimensiune, pentru ca fetele să aibă de la cine să învețe. Gazda trebuia să fie plătită la primăvară sau la vara viitoare cu o zi de sapă sau cu una de seceră, însă, de cele mai multe ori, fetele sau femeile îi torceau câte un caier pe săptămână. Se mai putea da gazdei fotoghin pentru lampă sau lemne pentru foc. De asemenea, adusul lemnelor pentru casa așezătorii putea cădea în sarcina feciorilor. Aceștia aduceau câte un car de lemne din pădure. În unele locuri se plătea cu litri de țuică, dar existau și sate în care participanții la șezătoare nu ofereau nimic în schimb gazdei, după cum aflăm de la etnologul clujean Aurel Bodiu în volumul Dorul fără obiect apărut la editura Vrem în anul 2004 la Cluj-Napoca. În localitatea maramureșeană Botiza, șezătorile începeau din a doua jumătate a lunii octombrie și țineau până la jumătatea lunii martie. Și aici fetele își alegeau din timp o casă anume din sat sau de pe uliță și se înțelegeau cu gazda casei să le lase ca să se adune în șezătoare.
1: Mă întreba patată, toși pămoși, o să vedem ce-și zice. Noi, omule, le lasăm cu șezătoarea.
2: Păi le lasăm, dar vezi grijă că noi îmi duce și ne-o culca pe ei, nu? Orice fecior să zi aici, să stai până la miezul nopții și să fac orice de felul. Deci să-ți iei cu minți. No, dacă să-ți iei cu minți și așa, pe dare că le-am lăsat. Cu?
1: No, vom lăsa dare, dar și-o aduce și lucru. Da, no. Și-a datorii trebuie și-a lucrat, numai atâta vorie și-a povestit.
0: Potrivit Susanei Borla, din satul clujean Rusești, în sat era doar o șezătoare și nu ne strângeam la aceeași casă. Mai mult, acolo unde era o fată în casă, într-o seară la mine, într-alta la cealaltă și așa de-a rândul. De obicei ne adunam acolo unde nu erau părinții fetei așa de severi, acolo ne plăcea să mergem mai mult pentru că puteam povesti așa ca tinerii.

așezătoarea începea seara, atunci când afară s-a însărat bine și după ce fetele au cinat și ținea până după miezul nopții sau chiar până la cântatul cocoșilor. Așezarea fetelor în șezătoare se făcea după cum soseau, dar de obicei cele mai frumoase, cele mai în vârstă sau cele din neam bun stăteau întotdeauna în fruntea mesei. Și aici, în șezătoare, fetele încercau prin diverse metode să-și afle ursitul, adică cine cu cine se va căsători. Și aflăm de la Susana Borla din Rusești faptul că se lua din cairul de cânepă și se făceau bălbăuțe, adică biluțe. Acestea erau numite după numele feciorului și al fetei și le dădeam foc, zburau, iar dacă mergeau în direcții diferite, ziceam, nu, aceia n-or fi la oaltă, iar dacă se întâlneau, ziceam, aieștia or fi la oaltă. Totodată erau și anumite practici prin care fetele încercau să-i aducă pe feciori în șezătoare. Dacă vedeam că nu mai vin feciorii, ieșeam afară și prindem de gard și scuturam de el. Și ziceam așa, nu scuturăm gardul, că scuturăm feciorii să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Și de multe ori feciorii stăteau pe uliță să vadă ce facem noi dacă îi chemăm oriba. În șezătoare, feciorii erau foarte atenți la fete, care și cât și cum muncesc. Pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era desigur hărnicia. Se zice că femeile care erau mai stețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că-i mai harnică, spune Lucreția Badiu din satul Clujan.

0: În așteptarea feciorilor și fetele de pe Valea Sălătrucului din comuna clujeană Chiuiești apelau la diferite modalități de a-i aduce, precum chematul cu ciurul și chematul cu reșchitorul. Atunci când se chema cu ciurul, fetele care doreau să le vină în șezătoare cu tare sau cu tare fecior, se așezau în rând, una în spatele celeilalte, cu picioarele desfăcute. Prima din rând lua ciurul și îl dădea printre picioarele fetelor zicând să vie Ilie, Petre, Gavriș, să nu rămâie, după cum ne informează Maria Pintea din satul clujean Rugășești. Apoi fata trecea în spatele celorlalte, iar procedeul continua până erau chemați toți feciorii ciorii în șezătoare.
1: Așa că
2: să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Nu hai tu faci și om da cu sâta să vă strigați fiecare draguțul pe nume.
3: Turdulubu tu, eu pe toate îl aduc. Turdulubu tu, pe Mihai Mniță îl aduc.
0: Și după puțin timp veneau feciorii, uneori cântând și însoțiți de ceterași.

Feciorii ajungeau în șezătoare și încercau să le strice lucrul fetelor, să le încurce ghemele sau să le ascundă fusele pentru a le arăta subtil că le plac. Atât la joc, dar și la șezătoare, feciorii mergeau și în satele vecine. Apoi, după ce intrau în casă, se așezau lângă fata pe care o considera potrivită pentru el sau lângă drăguță. Venea și se punea lângă tine și făceai loc dacă știei că e de-al tău, spune Susana Borla din Rusești. Astfel, aici, în șezătoare, departe de ochii părinților, manifestările de dragoste ale tinerilor atingeau un prag superior celui de la jocul satului. Așa cum vă spuneam, după ce intrau în casă, feciorii se așezau lângă fata pe care o considerau potrivită sau lângă drăguțe și pentru a curta fetele, feciorii organizau acum diverse jocuri. Acestea erau, de fapt, ocazii de a dobândi informații suplimentare despre posibilele simpatii. Te puneai pe lângă e, îi luai fusul sau acele cu care lucra și nu se supăra, încă îi părea rău dacă nu-i luai acul sau fusul. De multe ori erau adunate lucruri de la fete și de la feciori într-o traistă și apoi erau împărțite și care cum nimerea. Apoi, fata cu feciorul trebuiau să se sărute. Mai mergeam și după o perdea și povesteam acolo, așa ca tinerii, își amintește Augustin Tișe din Mănășturul Românesc, județul Cluj.

Un alt joc înșezătoare era puricele. Cei care inițiau astfel de jocuri erau tot feciorii, dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Un fecior se punea pe un scaun și se întorcea roată și zicea: "Întoarce-te, purice, nu mă pot de pântece." Până când? Până nu sărută feciorul cela fata aceea. Și fata trebuia să stea la sărutat și dacă îi plăcea și dacă nu, spune Susana Borla din Rusești. În satul clujean Mănăstireni, un astfel de joc era purecu cu știergura. În mijlocul casei, pe un scaun, stătea un fecior înodat între 4 noduri. Atingea un fecior scaunul și zice: "Întoarce-te, purece." Și feciorul răspunde: "Nu mă pot de pântice." Celălalt îl întreba: "Până când?" Și răspundea: "Până când feciorul țuț nu o țucă pe fata Floriță." Și se luau la rând la țucat. Dacă avea mânie pe o fată, cel de pe scaun îi trimitea tot feciori răi la țucat. Pe Valea Crișului Repede, din județul Cluj, mai exact în satul Poieni, după ce feciorii ajungeau în habă, adică în șezătoare, și doreau să se apropie de fata pe care o plăceau, începea jocul numit frigerea gâștii. Se începea de la o fată și de la un fecior care se aveau mai dragi, spun oamenii locului. Feciorul îi fura fetei fusul și nu îl înapoia până când fata nu-l săruta pe obraz. Apoi, dacă rămânea feciorul, chema altă fată la el și o săruta, iar dacă rămânea fata, chema ea un fecior. În acest fel, toate fetele și toți feciorii din șezătoare trebuiau să frigă gâsca. În cazul în care cineva nu stătea la sărutat, nu voia să meargă la gâscă, primea o curea peste spate. Femeile din sat povestesc că de obicei erau chemați la sărutat cei care se aveau dragi și care urmau să facă nunta în cășlegi. În unele cazuri, cei doi erau scoși în tindă ca să se sărute.

Existau și alte jocuri asemănătoare, inițiate de feciorii dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Însă, fiecare fată sau fiecare fecior trebuia să dea dovadă de un comportament moral deosebit, patronat de buna cuvință, totul numai cât să cade. Această expresie era foarte des întâlnită mai de mult în lumea satului, alături de nu se șede, adică nu intră în limitele bunei cuvințe colective. Iar dacă ai intrat în gura satului, nu te mai spală nicio apă, spune o altă vorbă populară. Era mare necaz dacă ajungeai de poveste în sat, pentru că această instituție supremă înfiera tot ce ieșea din tiparele bunului simț. Pe Valea Sălătrucului, din comuna Chiuiești, județul Cluj, se consideră că tot omul trebuie să fie bun creștin, să meargă la biserică, măcar la Crăciun și la Paști, să nu înjure, să nu-și bată joc de cele sfinte, să nu spună minciuni, că acela pentru restul nu-i om, cei tineri să se respecte între ei, mai ales pe părinți, pe bătrâni și pe cei cu carte. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului a ajuns la final. Astăzi am aflat împreună amănunte despre șezătorile de altădată, un loc unde fetele și feciorii se întâlneau și aflau dacă se plăceau. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul român.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Luminează-ne pe noi cu porucile tale, Doamne.
3: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și împreună cu mine astăzi este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
5: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
4: Așa cum ne-am spus celor care ne ascultă data trecută, astăzi vom continua și vom încerca într-un scurt dialog, desigur neîndestulător pentru asemenea temă, despre rugăciunea lui Iisus. Le spunem celor care ne ascultă că încercăm să facem tâlcuiri la o carte a arhimandritului Emilianos Simono Petritu, intitulată Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Și la un moment dat, o maică îi mărturisește părintelui despre cum se roagă și zice părintele așa, că așa fac mulți părinți, zic rugăciunea pe respirație, adică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, inspiră, miluiește-mă pe mine păcătosul, expiră. Și zice alții, ca să nu strice rânduiala și ca să înțeleagă mai bine rugăciunea, folosesc metoda de care vorbește și Sfântul Nicodim, adică în intervalul dintre inspirație și expirație zic rugăciunea. Între inspirație și expirație, omul face o mică pauză, iar atunci își concentrează mintea și zice Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, iată o formă mai scurtă a rugăciunii. Când omul a terminat inspirația și expirația, în acea clipă, fie că se află într-o desăvârșită nemișcare și neștiință, fie își aude numai inima sau nici măcar atât nu aude, este ușurată coborârea rugăciunii și a numelui lui Iisus în inimă. Mintea se înfinge în inimă, inima se strânge, iar omul simte durere, chin, căldură, ardere, vin lacrimile, scoate suspinuri, vine simțământul străpungerii, al păcatului, al pocăinței și al prezenței lui Dumnezeu. Aș vrea ca în ediția emisiunii de azi nici să nu ne depășim foarte mult măsurile noastre, fiindcă fiecare practică această rugăciune la o măsură mai mică sau mai mare, dar aș vrea să ne folosim în general de ceea ce scriu fie sfinții, fie părinții noștri contemporani despre cum au practicat și într-un anumit sens să ne facă și nouă poftă ca să ne apucăm și noi. Haideți să vedem cu ce ați dori să începem din ceea ce am...
5: Întâi de toate vă mulțumesc pentru accentul pus. Eu o să vorbesc despre rugăciunea lui Iisus doar din ceea ce știu de la părinți, din cărți și nu dintr-o experiență. Așadar, o să vă rog să mă îngăduiți să fiu așa.
4: Poate mai bine așa pentru noi.
5: Mai neîndemânatic sau chiar cu dorința de a începe, nici măcar începător. În textul citit de dumneavoastră, părintele Emilianos prezintă o cateheză, în sensul în care el prezintă toate metodele cunoscute de el, de la părinți, și care se practicau în timpul lui în Sfântul Munte. Dar dacă reluăm anumite scrieri ale părintelui Emilianos, referitor la metoda amintită, el nu este neapărat de acord cu o metodă. El zice că metoda este pur omenească, iar rugăciunea este dumnezeiască și pune accentul pe ideea că mintea noastră trebuie să fie atentă la rugăciunea rostită, la cuvintele rostite și nu neapărat să punem accentul pe o metodă anume. Acum el recomandă, dacă vedem că ni se potrivește o anumită metodă, să o folosim, nu are nimic împotrivă. Dar ideea și accentul lui întotdeauna cade pe atenția cuvintelor rugăciunii. Și cu permisiunea dumneavoastră, într-un text, el chiar tâlcuiește fiecare cuvânt al rugăciunii și mi se pare interesant, dacă îmi permite să dau citire.
4: Da, sigur.
5: Deci rugăciunea începe, citez, prin acest strigăt răsunător, Doamne, prin care dăm slavă lui Dumnezeu, îi slăvim măreția, îl slăvim pe împăratul Israel, pe făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute, înaintea căruia se cutremură serafimii și heruvimii. Apoi se continuă cu această invocare, această chemare dulce, Iisuse, prin care mărturisim că Hristos, Mântuitorul nostru, este de față și îi mulțumim cu recunoștință că ne-a mântuit și a gătit pentru noi viața cea veșnică. Cu al treilea cuvânt, Hristoase, teologisim, mărturisind că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și însuși Dumnezeu, nu un om oarecare ne-a mântuit, nici vreun înger, ci Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat. Apoi, prin cererea personală, miluiește-mă pe mine, ne prosternăm și cerem să ne milostivească, să se milostivească de noi, împlinind cererile noastre, cele spre mântuire, dorințele și nevoile inimii noastre. Iar acest pe mine, ce lărgimi are, nu e vorba doar de mine însumi, ci de tot poporul lui Hristos, de Sfânta Biserică, de toți cei care sunt mădulare ale trupului său. Și aș completa citatul părintelui Emilianus cu gândul acesta, nu de la mine. Sunt unii părinți care se roagă cu rugăciunea, finalul rugăciunii, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau întâlnim la ucenicii Sfântului Sofronie, miluiește-ne.
4: În sensul de ce folosesc pluralul?
5: În sensul de Adamul întreg, l-am prăznit nu de mult pe Sfântul Siloan Atonitul. Adamul întreg este cuprins în miluiește-ne pe noi, pe toți. Și atunci rugăciunea lui Iisus devine o rugăciune pentru întreaga lume.
4: Deci există mai multe formule pe care le putem folosi. Ar trebui ca fiecare să-și aleagă ce dorește sau e ceva mai indicat?
5: N-aș zice că e ceva mai indicat. Fiecare găsește o formulă ce îi se potrivește. Sunt unii care folosesc doar jumătate rugăciunea. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Sau Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Știu că la un moment dat l-am întrebat pe duhovnicul meu dacă este indicat să folosesc sau să folosim doar Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și sfatul lui a fost să punem totuși acel Doamne înainte. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Apoi, ce aș mai aminti referitor la această rugăciune? Este rugăciunea lui Iisus și ea devine o rugăciune a inimii, rugăciune neîncetată. Dar totuși, până în momentul în care rugăciunea aceasta devine o rugăciune,

0: rugăciune, dar întotdeauna cu toată atenția și să fie o rânduială destul de stabilă, bătută în cuie.
1: Adică e foarte importantă disciplină, înțeleg.
0: Da.
1: Nu o zi, da, două, nu, trei, mai mult, apoi mai puțin, ar trebui să fie o disciplină.
0: O disciplină și, repet, numărul variază. Chiar citeam o carte a unei doamne care vorbește despre rugăciunea lui Isus. Doamna respectivă cred că trăiește, ucenica părintelui Calciu Dumitriasa și împreună cu o colegă de-a dânsei merg în fața părintelui și îi spun că ar vrea să înceapă să practice rugăciunea. Părintele le dă binecuvântare și în taina spovedaniei sau într-o discuție privată, doamnei respective, autoarei, părintele îi recomandă să rostească rugăciunea de 100 de ori. În momentul în care vorbesc împreună cu colega dumneaei, constată că părintele i-a recomandat colegei să spună rugăciunea de 200 de ori. Și atunci era întrebarea, de ce mie de 100 de ori și colegei mele de 200 de ori? Răspunsul este unul simplu, pentru că părintele vede sau înțelege cât suntem dispuși, poate să alocăm un timp, care este viața noastră de rugăciune, viața noastră împreună cu biserica.
1: Dispoziția lăuntrică.
0: Dispoziția lăuntrică și aici este și un alt accent. Noi dorim și multă lume dorește să practice rugăciunea lui Isus și foarte bine face. Dar pentru a avea roade această rugăciune, viața noastră trebuie să fie o viață trăită sau altoită pe viața liturgică a bisericii. Și există nenumărate mărturii ale părinților contemporani care practică rugăciunea și sunt isihaști. Și în momentul în care cineva îi întreabă de rugăciunea lui Isus și de practica rugăciunii, întrebarea lor firească este aceasta: ai o viață bisericească activă în sensul în care te spovedești, te împărtășești, postești? Doar așa rugăciunea ajunge să aducă roade. În momentul în care rugăciunea este ruptă de viața liturgică, este ruptă de euharistie, s-ar putea să nu aducă roade și să fie doar un exercițiu ce va ajunge la un moment dat la o saturație și nu o să ne mai putem ruga. De asta este important să avem o viață liturgică, o viață duhovnicească. Pe lângă rugăciunea lui Isus să avem și o rânduială de rugăciune,
1: De împărtășanie,
0: să avem un duhovnic cu care să putem vorbi unele lucruri, pentru că apar pe parcursul rostirii rugăciunii, apar unele dureri, unele ispite și e important să avem și susținerea aceasta a unui duhovnic.
1: Am vrut să vă întreb atunci când ați vorbit despre rugăciune, dacă considerați că ea ar trebui să fie rostită în singurătate cu voce tare sau doar în gând?
0: În momentul în care suntem singuri, se întâmplă un lucru. Mintea noastră este obișnuită să își imagineze tot felul de situații.
1: Ruminează gânduri.
0: Și atunci, dacă nu rostim cu o voce tare, cu o voce pe care să o auzim, chiar și în șoaptă,
1: urechile noastre sau de gura noastră,
0: atunci mintea noastră este foarte ușor furată de visare. Când ne imaginăm, ne gândim cum o fi una, cum o fi cealaltă, și atunci ne trezim că zicem de fapt rugăciunea, dar mintea noastră nu este acolo. Și atunci, în singurătate, când suntem, e important pentru început să zicem rugăciunea ușor șoptit. Altfel este atenția noastră. De fapt, din câte am citit, acestea sunt anumite trepte ale rugăciunii. Spusă cu voce tare, după aceea spusă doar cu mintea și după aceea ajunge să fie rostită de inimă. Dar majoritatea începe așa, cu voce joasă, cu voce șoptită.
1: Deci ar fi mai bine totuși la început pentru începători să fie rostită cu voce tare, tocmai pentru a fi precauți vis-a-vis de gândurile care acabundează în mintea noastră.
0: Există și un exemplu foarte interesant în Muntele Athos. Nu știu dacă acum se mai practică, dar în vremea în care

0: Are părintele, sper să nu mă înșel, Filotei din Arizona.
1: Probabil.
0: Așa. Care... Sau Efrem din Arizona, iertați-mă, era la mănăstirea Filoteu, da. Stareț, așa. El a recomandat viețuitorilor din mănăstirea sa să rostească rugăciunea cu voce tare. Și chiar dacă munceau și treceau unul pe lângă altul, ei rosteau rugăciunea cu voce tare și pentru cine mergea din exterior era ceva șocant. Să auzi pe toată lumea rostind rugăciunea cu voce tare, unul lucrând în grădină, altul pe schelă.
1: La fel e și acum, Vatoped, fiecare monah unde are ascultarea trebuie să rostească rugăciunea tocmai pentru a nu, mintea nu fi singură și a vagabonda în tot felul de locuri sau pentru a nu vorbi cu alții și a vorbi lucruri deșarte.
0: Cred că cele două mănăstiri au un numitor comun în Sfântul Iosif Isihastul și el ucenicilor, puțin la număr, le recomanda pentru a fi sigur că ucenicii lui se gândesc la rugăciune sau se roagă, să rostească rugăciunea cu voce tare, ca în momentul în care el se află între ei sau dorește să-i audă, să știe că mintea lor este la rugăciune și nu altundeva. Și atunci îi ruga să rostească rugăciunea cu voce tare.
1: Da, acum în timp ce povesteați m-am gândit cât de puțin timp ar fi nevoie să acordăm la început acestei rugăciuni raportat la cât timp pierdem degeaba într-o zi. De pildă, dacă ne-am hotărât să practicăm 5 minute dimineața cu voce tare, 5 minute seara și 5 minute la prânz, asta înseamnă 15 minute raportat la câte ore pierdem povestind aiurea, stând pe telefon aiurea, făcând lucruri nefolositoare și ce s-ar întâmpla dacă am practicat aceste 15 minute zilnice vreme de un an, doi, măcar să ne dăm un test, să vedem unde ajungem, să-i dăm o șansă acestei rugăciuni.
0: O să avem o surpriză, probabil, să dobândim chiar rugăciunea, pentru că zic Sfinții Părinți, deși pare din exterior o lucrare grea. De fapt, rugăciunea ni se dă și este un dar al lui Dumnezeu. Noi trebuie doar să arătăm disponibilitate. Deci nu este ceva ce noi dobândim prin forțele noastre, dar este un dar de la Dumnezeu și a făcând exercițiul amintit de dumneavoastră, cred că Domnul ar vedea disponibilitatea noastră. Numai că greu, greu, pentru că este o lucrare...
1: De asta voiam să vă întreb acum, de ce e atât de greu? Care sunt piedicile? Oare să fie doar lenea omului și atât? Sau starea noastră de nepăsare? Sau să fie și altceva? Ce se împotrivește în noi rugăciunii?
0: Cred că asta ar trebui să ne răspundem fiecare în parte. Dar duhul lumii de astăzi nu este un duh prielnic rugăciunii, prielnic pocăinței și vieții duhovnicești în general. Prea mândri, prea ușor deznădăjduim. De asta mi se pare, iertați-mă că merg în direcția asta, mi se pare vorba Sfântului Siluan, țineți mintea în ea și nu deznădăjdui, o vorbă pentru omul de astăzi. Pentru că omul de astăzi mi se pare că prea ușor deznădăjduiește și mai cu seamă prea ușor cade în păcatul acesta al mândriei. Și mândria nu este un duh potrivit rugăciunii.
1: Da, chiar acum când ziceați, mi-am amintit de o rugăciune scrisă de părintele Grigore Dinu Moș, care chiar în prima rugăciune a cărții sale de rugăciuni zice așa că omul vechi din mine e mai tare ca oricând împotrivindu-se rugăciunii. Tu însuți, Doamne, stai împotriva mândriei din mine. Se pare că mândria noastră, exprimată în cine știe ce feluri și chipuri înăuntru nostru, se împotrivește rugăciunii. Altfel nu, explicația ar fi prea simplă, cea pe care am dat-o, că nu vrem să acordăm timp. Toată lumea ar vrea să acorde timp dacă ar ști sau dacă ar simți că este în acord cu valorile lui, că este în acord cu ceea ce el crede, dar într-un anumit sens, o formă de necredință și de mândrie nu ne lasă, că nu, probabil nici nu credem unde a ajuns. Altfel mă gândesc că ar fi prea simplu. Toată lumea ar vrea să acorde 15 minute dacă ar ști că asta ar aduce rezultate în viața lui, că dacă citim în Scrierile Sfinților, acolo efectele acestei rugăciuni sunt formidabile. Curățirea inimii, pace, dragoste.
0: Da, doar că, vedeți, efortul ăsta în direcția duhovnicească, spirituală, nu aduce roade imediat. Ori ne vrem roade imediat. În schimb, cel rău întotdeauna ne ispitește cu imediatul, cu lucrurile ușoare, cu lucrurile comode. Și avem tendința de a alege lucrurile ușoare, să se întâmple imediat, ori din punct de vedere spiritual nu merg lucrurile chiar așa. De asta există atenționarea în Evanghelie. Vedeți că nu puteți sluji la doi domni. Nu puteți sluji la doi domni pentru că cel rău ne oferă imediatul, rezultate imediate și există riscul să-l iubim mai mult. Aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să amintesc o vorbă a părintelui Zaharia Zaharu. La un moment dat, invitat la Cluj, la o conferință, și conferința cred că este înregistrată și publicată într-o carte la editura noastră, a fost întrebat pe ce ar trebui să pună accentul omul de astăzi, ocupat, prins cu atâtea griji, pentru viața lui spirituală, duhovnicească, și el amintește câteva lucruri. De fapt, sunt trei. Cititul Sfintei Scripturii, participarea la Sfânta Liturghie și cât se poate să rostim rugăciunea lui Iisus. Și dacă ne dăm seama, ele sunt legate. Și cititul Scripturii, și rugăciunea lui Iisus, și Euharistia. La un moment dat, părintele Agapie Corbu, într-o recentă carte intitulată Dialoguri, o recomand tuturor celor care sunt interesați de citirea Scripturii în duh ortodox. El, chiar în primul dialog, are un dialog cu un părinte din Muntele Athos și chiar acolo se amintește cât de important este textul Scripturii ca o pregătire pentru rugăciunea lui Iisus. Sensul că nici una, nici cealaltă nu se poate așa, în mod singular. Și bineînțeles, Euharistia, logic de ce, și în cazul rugăciunii și în cazul citirii Scripturilor, pentru că liturgia este o cheie de înțelegere a Sfintei Scripturii. Așadar, el pune accentul pe, repet, pe citirea Scripturii, pe rugăciunea lui Iisus și pe Euharistie. Și acum, rugăciunea lui Iisus, de ce ar fi la îndemână omului de astăzi? Și o să vă citez dintr-o carte a domnului Jean-Claude Larche, Mica Filocalie, despre rugăciunea lui Iisus. Și el vorbește într-un subcapitol despre avantajele acestei rugăciuni. Și zice așa: în primul rând, rugăciunea favorizează concentrarea. Este mai ușor să te concentrezi pe o frază care se repetă și să fii deplin atent la aceleași cuvinte care se repetă, decât să rămâi concentrat pe o mulțime de fraze și să-ți fixezi atenția asupra mai multor cuvinte succesive. În al doilea rând, o frază scurtă poate fi ușor și definitiv memorată și se poate întipări mai ușor în mod definitiv în minte și în inimă, pentru că astfel rugăciunea să devină spontană și continuă, ceea ce este unul dintre scopurile dorite. În al treilea rând, este ușor să se strecoare o astfel de formulă scurtă în momentele libere, oricât de puține ar fi din viața cotidiană, între două activități, între fazele aceleași activități și chiar lăuntric, între două fraze ale unei convorbiri sau între două gânduri. Aici mi se pare foarte fain accentul. Chiar și între gânduri, între dialoguri, în dialogul oamenilor unul cu altul să pună o rugăciune, o rugăciune a lui Iisus, probabil altfel ar fi vorbirea noastră și altfel ar fi dialogul respectiv.
1: Și Duhul și care rostim.
0: Duhul, când am vrea să spunem mai apăsat cuiva câte ceva, dacă am spune un Doamne Iisus înainte, cu siguranță vorba noastră ar fi mai dreasă cu sare.
1: Da.
0: Și continuă și închei citatul din Jean-Claude Larche. Părinții Atonii subliniază într-adevăr, mai cu seamă când e vorba de mirenii, că această rugăciune poate fi și trebuie să fie folosită în toate împrejurările vieții și poate însoți toate activitățile. Trebuie ca ea să se impregneze în viața de zi cu zi, în cele mai mărunte detalii, și viața de zi cu zi trebuie să fie impregnată de ea.
1: E atât de frumos textul acesta încât nu cred că mai e nevoie să completăm cu nimic. Și poate folosul acestei emisiuni ar fi chiar să ne apucăm să practicăm de acum înainte.
0: Nu-i târziu niciodată să începem rugăciunea.
1: Da, da.
0: Chiar de acum.
1: Părinte Grigore, vă mulțumesc că ați fost astăzi împreună cu noi.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.